0: Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning i studio. Forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, ferskt, friskt og fremmedstormende tilbake fra Tones of Rock, Steve Olsen.
2: Åh, det så deilig. Da lades batteriene.
3: Skal jeg bare love.
1: Så her vi klar.
0: Den annen podd jeg gjerne skulle vært det var rock og sikkerhetspolitikk. Det var, ja.
1: Så kjære lytter der ute, hvis du tenker at podden rock og sikkerhetspolitikk har livets rett, gi oss en melding.
3: Gjør det.
0: I dag så skal vi snakke om en Vladimir Putin som under press.
1: Ja, litt kontekst først. Som jeg tror de fleste gråsonelyttere i alle fall har fått med seg, så har det jo de siste månedene faktisk vært fremgang for Ukraina i krigen. Ikke så veldig mye på slagmarka, men man har langt på vei stoppet opp mye av de små russiske avansemangene. Men der det virkelig har nyttet for ukrainerne, at de har slått til i de bakre linjene, tatt ut oljelager, tatt ut forsyningslinjer, kritisk infrastruktur og til og med truffet mål i St. Petersburg og i Moskva.
0: Og årsaken til dette jo i veldig stor grad at både droneprogrammet, men også missilprogrammet til ukrainerne har på en måte fått gått et step up, for å si det på godt norsk, og at de da klarer å forstyrre forsyningslinjen i så stor grad at det går ut over russernes evne til å kjempe ved fronten.
1: Ja, og jeg tenker jo at det kan være et bevis på, nå spekulerer vi bare, men dette kan jo også være en indikasjon på i alle fall, om at man har lykkes i å ta ut så mange militærinstallasjoner som knyttet til overvåking av ting som radar og tilsvarende, som gjør at det finnes lommer eller korridorer der disse missilene og dronene, langt på vei i alle fall, kan komme seg til målet relativt umerket, og da det veldig vanskelig å skyte ned alt samtidig når det liksom like over der de skal treffe.
0: Og hovedproblemstillingen for Vladimir Putin her at dette skaper mye uro internt i Russland. Sivile borgere får ikke fylt bensin og diesel, internett der nede, det utrygt å bevege seg i deler av det som har ansett for å være sikkert russisk territorium. Det rett og slett sånn at krigen kommer hjem.
3: Og der så vi jo Putin her som var ute og sa at ja, jeg anerkjenner at det problemer, men de holder vi på å løse i den her talen sin. Og, altså, men det betyr jo at nå merker den gjengse russer dette mye mer enn de har gjort.
1: Ja, og det der superinteressant, for jeg satt og tenkte på når jeg hørte Putin sa det, ikke sant? Jo, jo, det noen små forstyrrelser, men vi fiksa det. Ja. For øvrig, en liten sånn sidebar her. Russland om ikke like digitalt satt opp som Norge, så de veldig digitalt. Sånn at når nettet går ned og betalingstjenestene går ned, så sliter de virkelig med å få betalt.
3: Oh, ja.
1: Det ikke sånn at alle går med lommene full av rubler. De har en god del elektroniske betalingstjenester og banktjenester, sånn at det svir. Men tilbake til dette med Putin, han sa at jo, vi ferdig med å fikse. Det minner meg litt når Trump sto og sa at ja, men, det ikke noe prisstigning her.
3: Nei
1: dette kan jo ikke være noe problem.
0: Nei, så sentralbanksjefen i Russland har nå satt ned renten til 14,25%.
1: Ja. Som gir for å...
0: Ja, og det å sette ned renten i en sånn situasjon som de i, jo egentlig helt absurd, for at de bør jo bare holde trykket nede, ikke sant? For det en voldsom inflasjon.
1: Ja.
0: Så det er åpenbart bare en signalhandling for å vise at ja, nei, men her går det riktig retning.
1: Men også, hvordan tror du dette, den e-posten dette memo han fikk om å sette ned renta så
0: hun,
1: ut da?
0: Hun,
1: ja. Ja. Jeg tenker at det var noen som kom og leverte et vindu til henne på kontoret, og da forsto hun sammenhengen selv, renta ned, eller?
0: Ja, vindu uten rekkeverk. Ja.
1: Oppsummert da. Så alle disse tingene, og spesielt sånn som det på Krim nå, der de virkelig får føle dette, altså hvis man merker det i Moskva, så føler man det jo veldig på Krim, og der har jo guvernøren nærmest påberopt seg unntakstilstand og lagt inn rasjonering ganske beinhardt på diesel og bensin og den type ting.
3: Mm.
1: Og ukrainerne, de har jo bare fortsatt å hamre. Altså, Zelenskyj har vært tydelig på at dette holder vi på med til, ikke sant, dere kommer oss i møte.
0: Det som litt interessant med dette, da, og nå får vi se hvordan ting utspiller seg over tid, fordi Russland har jo en enorm, skal vi si, motstandskraft mot både sanksjoner og andre problemstillinger som rammer landet, og de jo seige og utholdende, det skal de ha. Men nå begynner på en måte dette skal si, byggverket til Vladimir Putin å rakne litt, fordi at de har en galopperende inflasjon, det de har brukt opp reservene sine, sanksjonene har virkelig betydning, og nå begynner også vestlige land å være ganske hard I klypa når det gjelder disse, den skyggeflåten som transporterer russisk olje.
3: Svenskene, bortsett fra Norge da?
0: Ja, bortsett fra oss, som vi jo litt feige av oss, men svenskene, der må jeg bare si, well done, nå har de ja. Tatt et par skip I arrest, og de borer disse båtene. Sånn skal man holde på.
1: Ja, og I tillegg så jo tapene på slagmarka høyere enn nesten noensinne. Altså man ligger nå godt over 1000, ikke sant, per dag. Mm. Og det folk som enten drept eller så skadet at sjansen liten for at de kommer tilbake.
0: Det var jo en nordmann, mener jeg det var, som uttalt seg, som har kjempet der en stund på ukrainsk side, og som sa at noen av disse russiske I gåstein soldatene man møter jo, det helt grusomt, for de amagrede, de har dårlig trening, de rett og slett forvirret og redde, altså det er bare kanonføde som sendes ut, uten at det egentlig ligger noen form for så å si, reell militær strategi bak det.
1: I en sånn oversikt, dette tror jeg var I Guardian, eller muligens New York Times, så sa man at hvis du som fersk rekrutt, eller ferdig rekrutt, blir sendt til fronten, så har du da I snitt 2-3 uker til du blir drept. Mm. Når du kommer I kamp, altså når du faktisk I fysisk kamp, så det mellom 20-35 minutters levetid på de ferskeste. Altså, på et eller annet tidspunkt, og dette skjer nok I stadig større grad, så jo dette informasjon som flyr tilbake til Moskva, til St. Petersburg. På toppen av det hele så har de jo befal da, som hvis du nekter å adlyde ordre, eller sier at dette fullstendig galskap, så risikerer du å bli skutt eller bare slengt ned I et fangehull. Og mange av disse unge guttene som kommer ned der, blir etter skigen, og så presser for penger, bedre om å gi fra seg verdier og alt sånt til sine egne befal. Så dette jo mer mafia enn det militær.
0: Mm. Men hvis vi forsøker å se det litt ovenfra, så alt dette her jo ting som de fleste mennesker vil forstå at dette kan ikke vedvare. Så grunnlaget her det slår sprekker. Du klarer ikke å vinne en krig på den måten der, med mindre du har en motstander som har en enda dårligere moral, da, men det har de rett og slett ikke. Ukrainerne har jo et land å forsvare, så de vil jo aldri gi seg. Så når all denne usikkerheten og all denne informasjonen nå sprer seg utover I det russiske samfunnet, og det gjør den jo, så det gjør jo at Putin må anerkjenne at det visse utfordringer I hans militære spesialoperasjon.
1: Og det da, det kanskje, for at vi beskriver jo nå et bilde som sett fra ukrainsk ståsted positivt, ikke sant? Men det også nå det kan begynne å bli farlig, og det må vi komme tilbake til.
0: Det jo en del militærspesialister og kommentatorer og andre folk med god informasjon som tegner et bilde nå av at all den negative omtalen og de negative tendensene I krigen I Ukraina sett fra russisk ståsted, slik det akkurat nå, gjør at Putin da blir presset ytterligere og begynner å vurdere andre alternativer og andre handlingsmønstre. Og noe sånt har vi sett før, og det kan kanskje, som du var inne om før på høsten, være tegnet på at nå begynner det virkelig å bli skummelt her.
1: Ja, nylig så var det to ulike kilder, altså to ulike informanter, som var ute og sa at de mente å ha klare signaler fra Russland, fra Kreml, om at man driver og planlegger en operasjon mot ett eller flere NATO-land. Da det først og fremst land I Østeuropa, for eksempel Polen og Baltikum, som russerne har da åpenbart et annet forhold til og eierskap til enn de har for resten av NATO. Og det man sier da at grunnen til at man gjør dette å både trekke oppmerksomheten bort fra hvor dårlig det går, både internt I Russland og I Ukraina, men ikke minst se om det mulig å slå en kile I NATO-samholdet og se om man faktisk I stand til å respondere på denne type handling. Og det vi snakker om nå ikke en diger militær invasjon, men det nok en form for hybrid trussel, hybrid angrep, men da sannsynligvis også understøttet av noen militære ressurser som mer synlige enn de har vært tidligere.
0: På 2000-tallet, så I år 2000 faktisk, så hadde jo Vladimir Putin en tilsvarende, skal jeg si, utfordring knyttet til Tsjetsjenia, Og det løste han på en ganske kreativ måte for å skape seg intern støtte da, i egen befolkning. Og det viser jo også litt om hvor langt han er villig til å gå.
1: Ja, det finnes veldig gode kilder på at sprengningene av boligblokker, som ikke i Moskva og St. Petersburg, men litt mer ute i provinsen, var iscenesatt av FSB, og da kan det ikke være på ordre andre enn den sittende presidenten, som på det tidspunktet var Putin. Han var jo da i ventemodus foran et valg han hadde tatt over etter Jeltsin, og det litt sånn rart å tenke på i dag at han da var en relativt ukjent, ikke sant? Nå vet jo hele verden hvem Putin er.
3: Ja, ja.
1: Så han trengte oppmerksomhet, og det fantes ikke noe tvil om at den første Tsjetsjenia-krigen hadde gått fryktelig dårlig for russerne. Så det han gjorde da, som Øystein her peker på, er at han iscenesatt den sprengningen av disse boligblokkene, og på den måten fikk han enorm støtte i det russiske samfunnet, for at han sa at dette er tsjetsjenske terrorister. Nå er det vår tid, nå er det på høy tid at Russland setter seg i respekt. Og det var jo da man gikk til angrep på Tsjetsjenia og dosa ned så å si hele Grosny.
0: Så kan jeg si, når vi sitter her og påstår dette, så gjør vi ikke det ut fra liksom, ut i et tomt rom. Dette jo ganske godt dokumentert over mange gode og forskjellige uavhengige undersøkelser, men også det man sitter med av dokumentasjon, som veldig stor grad, eller egentlig med uten tvil, peker i retning av at FSB har vært involvert i disse sprengningene, jo for eksempel flere vitneobservasjoner av FSB-personer i tilknytning til disse boligblokkene rett før og rett etter eksplosjonene. Det biler som identifisert som eid og brukt av FSB, som har vært til stede når sprenglegemer har blitt plantet. Og så har man jo senere sett at noen av disse bevisene som de har kommet med, som dreier seg om at man har funnet sprenglegemer, etc., det viser seg å være plantede bevis, for det var rett og slett ikke sprengstoff det viste frem, men andre ting. Men så er det også noen som ble tatt på fersk gjerning.
1: Ja, altså det er en FSB-gjeng som ble tatt på fersk gjerning, og som da improviserte ved å si at ja, men dette er en øvelse, og dette var jo i oppgangen på en blokk der ingen øvelser eller noen ting som helst hadde blitt annonsert. Det brukte man gjerne å gjøre. Og grunnen til at vi vet mer om dette nå, altså fra 2000, enn man for eksempel kan finne på å vite fra en tilsvarende hendelse, hvis det, Gud forby, skulle skje i dag, er jo at det var mye større presseåpenhet. Altså, Putin begynte ikke å stenge av for presse og media før godt inn på 2000-tallet. Mm. Der og da hadde faktisk pressen mye større tilgang, og derfor vet vi mye mer.
3: Men betyr det at det noe sånn som dette vi kan se for oss, denne type angrep, hvis han nå skal prøve? For med det så ønsker han jo også å teste NATO. Blir det en artikkel 5, blir det alle for en for alle? Og gjør det ikke, så det jo enda en seier til Putin å teste mot NATO-forsvaret.
1: Ja, det her det blir interessant, for det at de to kildene som har vært ute og advart, de peker på en mulig russisk støtteaksjon mot Europa. Mens når vi satt og diskuterte dette, så tenkte vi at det er ikke gitt at en sånn type aksjon vil gjøre at støtten til krigen til Putins krig blir større. Det kan til og med hende at den svekkes, fordi at man ser at nå kan det jo hende at det blir enda verre.
3: Mm.
1: Hvis man derimot iscenesetter noe som man gjorde i 2000, og klarer å peke på seg her, dette er ukrainerne sammen med NATO, altså så peker man på et par NATO-land, så har man plutselig laget en helt annen situasjon. Da sier man at, vet du hva, NATO og Ukraina har vært og drept uskyldige russere i Russland, nå er det på tide at vi strømmer oss opp, og det kan for eksempel være i brekkstang for Putin til å få gjennom full mobilisering. Mm. Og da er det plutselig et helt annet spill vi har.
0: Det jeg tenker på at Vladimir Putin må jo vite at det en ganske stor risiko ved å gjennomføre en sånn type handling. De kanskje kalkulerer med at de sånn 50-50, kanskje får de juling, kanskje får de en sånn passe slapp reaksjon, fordi vi fortsatt er veldig, veldig forsiktige med å vikle oss inn i denne konflikten. Men på en annen side så er det jo helt åpenbart at her foregår det ting, og man driver og koker opp ganske mange scenarier på kjøkkenet borte i Kreml, og vi synes å ha mye lengre tid på å planlegge for fremtidige trusler i Europa, og særlig i Norge i hvert fall, for det er det vi kjenner best, enn det man kanskje reelt sett har. For her snakker vi jo ikke om noe som kanskje skjer om 5 år. Her, dette det disse kildene peker på, flere analytikere har, at dette kan være en nært forestående ting, som kan, hvor det kan være snakk om 18-24 måneder.
1: Mm, ja, og en hendelse internt i Russland kan jo egentlig skje når som helst, og det interessante med den jo at den vil jo primært ikke angå oss så mye, som misforstår meg rett, men den vil kun påvirke Putins sin kapasitet til både økt oppslutning, økt mobilisering, og at den russiske befolkningen i større grad tål dette lengre, og indirekte vil jo det da påvirke oss igjen. Og da kan de bygge opp mye raskere enn det de gjør i dag.
0: Og så tenker jeg vi må ta litt innover oss det at vi har ikke en forestillingsevne egentlig i vår kultur om at man villig til å offre egne borgere for å få gjennomslag for et eller annet politisk prosjekt som skal gi deg en eller annen militær fordel. Vi vil aldri tenke sånn. Men hvis man ser på hva Russland gjør på slagmarken, så ser man at et menneskeliv har ingen verdi. Putin fullt ut kapabel til å offre 100 000 av unge russiske menn, rett og slett for å bare holde ting gående, uten at det egentlig gir han noen form for gevinst i det hele tatt. Han vet at dette hjelper lite, men man må i hvert fall holde på med krigen enn så lenge. Når du har en sånn holdning, så det ingen tvil om at du også i stand til å ta liv av egne sivilister et eller annet sted i Russland for å få en pretekst til å gjennomføre et eller annet annet. Det må vi innse.
1: Ja, jeg helt enig, og Putin har gjort det før. Nå han presset, og Putin, som alle rundt han i Kreml, vet akkurat hvordan det gikk med andre diktatorer, som for eksempel Ceausescu. Dit ønsket de ikke å havne, og da de villige til å gjøre nesten hva som helst for å unngå det.
2: Jeg behøver egentlig ikke spørre dere, for jeg vet at dere har sett eller hørt, fordi jeg ba dere om det. Og det vi snakker om da er Dagsnytt 18, som gikk på mandag, hvor det satt en gammel general, Mod, det det han heter?
1: Riktig.
2: Han ser litt på hvordan man holder på oppe i nord nå, og mener at forsvaret alt for dårlig stilt. Dette har dere snakket om i flere år allerede. Og så sitter forsvarssjefen vår der, og nærmest smiler litt og sier «Nei, det ikke riktig, og jeg har ikke bare stått og rørt en gryte, det ikke sånn det foregår». Og jeg mener, altså, jeg bare synes hele holdningen her «Vet den ikke hvilken posisjon vi i?» Eller får den ikke lov til å si noe fordi det vanskelig her? Altså, jeg skjønner ikke.
1: Jeg tenker at det som viktig, som Robert Mood sa, var at hans inntrykk at man snakker om forsvaret som om de allerede har fått de ressursene som man har investert i at de skal få. Altså at forsvaret allerede på plass.
2: Mm.
1: Dette tar jo mange, mange år.
2: Ja, ja.
1: Og så har du en annen kritisk punkt. Det at det tar år forstår jo også Mood, men han mener det går for lang tid.
2: Mm.
1: Mod var jo der at han sa 2-3 år, ikke sant? Det en god del etterretningstjenester i Europa sier at det den tida vi bør planlegge med. Det den tida vi kan...
2: Vi egentlig har.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Og hvis vi da tenker at vi har så mye mer tid, så er det muligens en fare for at vi er ute og kjører.
0: Ja, altså det han peker på jo at, som vi også har pekt på, at langtidsplanen til forsvaret sier at man skal være operativ en gang etter 2030, kanskje 2032, 33, etc. Og så peker han jo også på det at denne Finnmarksbrigaden, som en ny brigade, og en brigade liksom fra 3,5 til 5 000 mennesker, da ser vi for oss at det skal være 5 000 nye soldater, at man øker kapasiteten i forsvaret med det. Men det stemmer jo ikke.
2: Nei, det var jo ganske tydelig at her er det tatt litt herfra, litt derfra.
0: Og jeg tenker, dette jo typisk politisk retorikk. Det jo sånn på et hvert område i samfunnet, så vil jo enhver sittende regjering eller en politiker som da i opposisjon, det vil jo si at vi ønsker å gjøre slik og sånn og slik og sånn, og så får vi, da får vi veldig mye mer, mens du i realiteten da flytter på noen få prosent, det veldig typisk. Men her det jo sånn da, at det man i realiteten gjør, å strukturere om de militære ressursene i Finnmark, og så legger man til et ganske beskjedent antall soldater.
1: Ja, altså man legger til en brigadeledelse og utvider altså det som kommando og kontroll, og så legger man til noen ekstra kampelementer. Ikke sant? Men ellers så tar man jo, og man tar egentlig for det som allerede der.
3: Så Mods beskrivelse er egentlig ikke så gæren, at nei, man tar nei, helt, og stapper helt, i gryta og rører litt.
1: Jo, altså, den ikke så gæren, og han har rett, og så var det kanskje litt sånn fleipet sagt, ikke sant? Men øk dette kampstyrken, ja, det gjør jo det, for at man får en annen måte å koordinere og samkjøre dette. Men det jo som dere var inne på innledningsvis, det jo ikke sånn at det plutselig landet 5000 nye soldater oppe i Finnmark. Og så må man ikke glemme at en brigade som skal være altså ha liv over tid og som skal være utholdende I strid består jo ikke bare av de 5000 soldaterne det må jo være reserver som kommer inn når de originale soldaterne eller de første soldaterne
3: og faller utstyr og logistikk
1: utstyr og lager og alt dette sånn at det ganske mye mer komplekst enn bare liksom å si at nu har vi Finnmarksbrigaden på plass og så har det vel snakk om, jeg tror de begynte å sa at det var 2033 eller noe sånt så nu det vel 2032 eller 2031 man håper å ha den kampklar på
0: Men jeg tenker jo at dette vi minner jo om norsk politisk vegring satt I system slik det har fungert I mange ti år altså det jo ikke bare I Norge man har politisk vegring men man og pakker ting inn men her det jo egentlig en ganske sånn fundamental utfordring vi har og det at Vi må innse at det en reell trussel mot vår måte å drive et samfunn på. Det det I vårt naboland. Hva da hensikten med å somle? Hvorfor kan man ikke bare bruke de... Vi har ressursene. Hva viktigst? Det å holde styr på inflasjonen, eller det faktisk å holde Norge sikkert? Det det jeg lurer på.
1: Ja, for oss det ikke noe å lure på. For de som ønsker gjenvalg det mye å lure på, for det at Nå vi havnet I en situasjon, tenker jeg, Norge, der alle egentlig enige om at de trenger sterkere forsvar. Men kranglingen begynner umiddelbart når du skal fortelle noen hva det blir mindre av. Og det jo sånn det nesten alltid har vært. Og så tenker jeg at det litt på tide da at politikerne våre, særlig politikerne våre, lærer følgende. I 2014, det har vi har sagt det så mange ganger, Eisen, at vi nesten blir lei av det, men vi må gjøre det en gang til.
3: Tydeligvis har ikke alle hørt det.
1: Nei. I 2014... Det tror jeg det tidspunktet, altså når Krim ble annektert, at vi burde ha tatt det her på alvor. En god del europeiske land gjorde det, særlig Polen, ikke sant? Så at nå må vi faktisk ruste opp, og de ruste opp skikkelig. Men vi ventet. Vi tok det ikke helt på alvor. Vi innså at det var en alvorlig situasjon, men omtrent, ok, greit, det noe borti der, og det blir sikkert ikke noe mer enn det. Og så har vi da en forsvarssjef, som var før Kristoffersen, Jens Brun Pedersen, som da sier I 2019, vi må faktisk ha dette forsvaret. Og hvis dere gir meg dette forsvaret som et mye mindre forsvar, så klarer vi ikke å oppfylle opprustningen av det vi kunne stå imot. Og så vet jo alle da hva som skjedde. Han fikk et forsvar som var mye lavere enn det dårligste alternativet hans. Og her kommer litt av poenget. Når man gjør disse politiske valgene, så det ikke sånn at man neste år eller to år senere bare kan kaste masse penger etter dette og si at men fiks det, ikke sant? Dere får pengene på etterskudd. Da har man satt I gang prosesser, man har fjernet stillinger, man har fått mindre avdelinger, færre soldater, færre befal. Der vi inne nå at vi må ansette nye befal, man må utdanne nye befal, og disse befalene skal utdanne nye soldater. Så vi klarer enda ikke å øke den norske forsvarsstrukturen raskt nok, for det at vi var så jævlig sendrektig, særlig I 2014, med å forstå at nå det alvor, sånn at akkurat nå så det sånn at jo, pengene funker helt strålende, de til å lage garnisoner og undersjøiske havner til ubåter eller ubåtbaser. Det ikke noe problem der. Problemet mannskapene og hvem som skal bemanne materiellet og hvem som skal være I reserve.
0: Men det et eller annet som likevel skurrer med hele denne utfordringen, fordi at vi har også vært inne på det før, men la oss si at man får en utfordring I et av de baltiske landene, eller på en eller annen øy I Østersjøen, som svensk territorium. Det alene vil medføre så enorme endringer I Norge, selv om ikke vi som på vårt territorium har en utfordring, eller det kan jo for så vidt komme på Svalbard, ikke sant? Da kan man jo se, da vil det virkelig ramme oss. Men hvis vi tar den light-versjonen, så vil det på en måte bare være sånn, nå må veldig mye skje med en gang. Ekstremt mye. Det litt sånn som at når noen angriper en annen nasjon, så det sånn, ja, nei, vent litt da, for vi skal utdanne befal. Sånn fungerer det jo ikke. Så da må man bare rett og slett ta og håndtere situasjonen. Dette jo krisehåndtering. Da gjør man det beste man kan med det man har, og med den forutsetningen man tror at utfallet slik eller sånn, og så må man ta beslutninger. Hvorfor det ikke en større grad av, skal si, aktiv krisehåndtering nå? Det skjønner jeg ikke.

0: som ikke så godt trent som de burde være, og som I større grad risikerer å falle tidligere fra, fordi at ikke de har den drillen og den opplæring og den selvsikkerheten som de burde ha.
1: Men hvis vi glemmer renter, vi glemmer politikere som skal forsvare sin posisjon, Norge har penger nok til å kunne ta et skikkelig grep og få denne opprustningen I gang kjappere, og få gjort det kjappere. Vi har oljefondet, det oljefondet trenger vi ikke hvis vi ikke har noen land å fordele det på etter hvert heller.
0: Nei, men ikke sant? Det her problemet oppstår.
1: Ja.
0: Vi kan bygge egne fregatter for Guds skyld. Vi kan kjøpe enda flere stridsvogner. Greia at vi klarer ikke å produsere soldater raskt nok til å fylle disse funksjonene.
1: Nei.
0: Så at det et strukturelt problem som man har laget seg helt selv, og man finner ikke noen god løsning på det. Man kan for eksempel ikke bare skru verneplikten på 100% og si at nå skal alle inn. Hvor I helvete skal vi gjøre av dem?
1: Nei,
0: hvem skal utdanne dem? Hvor skal de være? Hvor lenge skal de være inne? Vi har ikke våpen nok, vi har ikke ammunisjon nok, vi har ikke uniformer nok, vi har ikke utstyr nok. Dette jo sannheten. Dette vet forsvarssjefen, dette vet mod, og dette vet politikerne våre. Og så kan politikerne peke og si at dere har fått jævlig mye penger. Ja, det sant det. Det har vi. Men på grunn av måten vi har forvaltet forsvaret før de pengene kom til oss, så sliter vi med å bruke dem på en sånn måte som gjør oss stridsklar innen 2 til 3 år. Og derfor snakker vi om 32-33.
2: Og så har du altså, den nordiske guldstandarden, da, som jo Finland, hvor de jo har en aktiv reservistkultur I samfunnet, som sånn at der er veldig mange finner forberedt på at hvis det blir krig, så har jeg de og de oppgavene, og jeg militært disponert. Og det en distribusjon av våpen også I samfunnet som helt annerledes. Det hadde man jo delvis før I Norge også, men da var det andre årsaker til at man mente at det var ikke så greit at så mange mennesker hadde AG3, fordi det var fra tid til annen, så var det jo liksom problemer ute I sivilsamfunnet med det. Det skjønner jeg jo, men det så mye snakk om dugnad I Norge. Hvor den forsvarsdugnaden? For den trenger vi nå.
0: Kjære lytter, du tror kanskje at vi avslutter dette halvåret med
1: Eisteins
0: lansering av forsvarsdugnaden. Men den tenker jeg dere skal få lov å tenke litt på sammen med oss over til høsten. Men vi ikke helt ferdige enda. Neste gang du tar på gråsoner, så det gråsoners legendariske sommerquiz.
1: Oh,
0: vi håper gledes. Du blir med da også.
2: Vi høres.
1: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Det PC?
3: Ja.
2: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
3: Magna Jordan dårlig mange.
2: Det jo gær. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal virke inn. Men det jo sinnssykt bruk av politiressurser.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Right Price Styles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
4: Jeg tykker den var Right Price Styles.
5: Men hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens sexy navn.
4: Ja.
6: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
2: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
3: Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen. Radio
5: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt i en app. Gratis.
6: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi inn i del 2 av saken om Lindsay Clancy. Og hvis du ikke har hørt del 1, anbefaler jeg at du lytter til denne episoden først, sånn at du får et mer fullstendig bilde av saken og bakhistorien. Men helt i begynnelsen her, så vil jeg likevel gi deg en rask recap til deg som allerede har lyttet til del 1. Så, la oss gå rett inn i del 2 av saken om Lindsay Clancy. I del 1 tok jeg deg gjennom bakhistorien til Clancy-familien, det at Lindsay alltid hadde ønsket seg å jobbe innenfor helse og endte opp som jordmor, mens Patrick jobbet innenfor salg og hadde mye hjemmekontor, samtidig som han også reiste mye. Vi var selvfølgelig også innom det som utvilsomt har vært en av de største delene av denne saken, nemlig Lindsays mentale historikk med fødselsdepresjon, angst og den slags. Kunne dette ha noen innvirkning på det helt forferdelige som etter hvert skulle skje? Og i så fall, var det sånn at man kunne eller burde ha sett tegn tidlig nok til at det kunne ha vært forhindret? Mot slutten av del 1 tok jeg deg også gjennom hendelsesforløpet på selve drapsdagen i januar 2023, da i grove trekk, men i denne ukens episode skal vi gå gjennom hendelsesforløpet ordentlig i detaljer for å forstå hele bildet, i hvert fall fra ektemannens perspektiv. Vi hopper rett inn i selve drapsdagen, da den 24. januar 2023. Her er det viktig å merke seg at hendelsesforløpet du nå skal få høre, er det hendelsesforløpet som ektemannen Patrick forklarte i sitt vitnemål i retten, i tillegg til det han fortalte til politiet i sin tid. Med tanke på at han selv var førstemann på stedet, er det viktig å ha sagt at vi da ikke har forklaringen til noen andre enn akkurat han. Patrick Clancy forklarte at klokka 8 om morgenen den 24. januar 2023 kjørte Lindsay til legen med deres eldste barn Cora på 5 år, mens han selv var hjemme med Dawson på 3 år og Callen på bare 8 måneder. 17 minutter senere forteller Patrick at han sendte en melding til Lindsay med et bilde av Dawson, hvor han skrev at Dawson hadde kledd seg helt selv for første gang, og at han var veldig fornøyd med egen prestasjon. Lindsay skal ha svart umiddelbart omtrent med et bilde av Cora på legekontoret. Herfra fortsatte ekteparet å holde samtalen gående over meldinger, og Patrick forklarte til politiet at han ikke hadde noe som helst problem med å forstå meldingene hun sendte på dette tidspunktet. Ifølge Patrick kom Lindsay og Cora hjem fra legen rundt klokka 8:30 på morgenen denne dagen, og da gjorde Patrick seg klar for jobb, som da var på kontoret hans nede i kjelleren. Denne dagen har Patrick fortalt at Lindsay tilbrakte hjemme med barna, og at hun tidvis i løpet av dagen sendte han bilder av barna som bygde snømenn eller gjorde andre ting. I løpet av arbeidsdagen skal Patrick ha gått opp fra kjelleren en eller to ganger for å se til familien, og fra disse da en eller to gangene kunne Patrick fortelle at Lindsay fremsto glad og i godt humør, faktisk til og med at hun hadde en av sine beste dager. Det høres jo ut som at arbeidsdagen gikk knirkefritt for seg, og at det ikke var noen tegn til at noe var galt i det hele tatt. Men så spoler vi tiden frem til cirka klokka 4 på ettermiddagen. I rettssaken sa påtalemyndigheten at Lindsay på dette tidspunktet hadde søkt opp Mira Lax for barn på telefonen sin. Dette er da et medikament brukt mot forstoppelse. Deretter skal Lindsay ha søkt opp restauranten 3V i Plymouth, og påtalemyndigheten mener at hun ytterligere hadde søkt opp veibeskrivelse hjemmefra og til restauranten. Lindsay Clancy ringte også til CVS for å spørre om denne Miralax-medisinen var på lager, men fikk beskjed om at de ikke hadde akkurat denne inne, men at de hadde andre tilsvarende. Klokken 16.53 skal Lindsay ha sendt en melding til Patrick, hvor hun spurte om han ville bestille middag, fordi hun ikke kom til å lage noe, og det hadde vært en lang dag. Mellom klokka 17.06 og 17.08 sendes det flere meldinger mellom ekteparet, hvor de snakker om middagsønsker, før Lindsay så ringer til denne 3V-restauranten og bestiller middag til seg selv og Patrick. Påtalemyndigheten i rettssaken mente at disse søkene til Lindsay kunne peke på en kalkulert og planlagt handling fra hennes side, mens forsvaret mente at dette var helt normale ting å sjekke opp i denne konteksten. Så ble klokka 16:45 på ettermiddagen, og Patrick gjorde seg klar for å dra og hente middagen. Samtidig skal Lindsay ha spurt Patrick om han kunne stoppe på CVS for å ta med seg medisinen til Cora, hvorpå Patrick spurte om Lindsay kunne skrive melding til han med akkurat hva han skulle kjøpe, noe hun gjorde. Før Patrick dro hjemmefra, forteller han at han vugget Callan litt, kysset Cora på hodet og sa at han kom tilbake snart. I mellomtiden skal Dawson ha sittet på sofaen og spist kyllingnuggets, ifølge Patrick. Han forklarte også at Lindsays væremåte fremsto helt normal på dette tidspunktet også, rett før han dro ut av huset. Så kjører Patrick aller først til CVS, som lå rundt 3 minutter i bil fra huset, og mellom klokka 17.33 og 17.34 så ringte visstnok Patrick til Lindsay fra CVS, fordi han ikke fant den rette medisinen der. Patrick forklarte til politiet at Lindsay ikke svarte med en gang, men ringte tilbake bare et minutt senere. I samtalen skal Patrick ha spurt om en tilsvarende versjon fungerte, hvorpå Lindsay hadde svart ja. I retten forklarte Patrick at Lindsay hørtes veldig stille, men samtidig veldig opptatt ut over denne telefonen. Han antok da at hun var midt i badetiden med barna deres på dette tidspunktet. Etter å ha kjøpt medisinen og en pakke med Skittles på CVS, kjørte Patrick videre derfra og til restauranten for å plukke opp middagsbestillingen. Klokken 17.54 viser overvåkningsvideo at Patrick går inn på 3V for å hente denne maten, for deretter å gå ut igjen. Patrick forklarte til politiet at han da kjørte hjem igjen, og anslo at turen tok rundt 10-12 minutter. Patrick forklarte også at da han kom hjem til huset igjen, så gikk han inn i boligen og satte fra seg CVS-posen og maten på kjøkkenøya, da han bemerket seg at huset var unormalt stille. Som du sikkert kan tenke deg, så vil jo ikke et hus med små barn være særlig stille rundt denne tiden, Men denne dagen kunne Patrick sannsynligvis ha hørt en nål falle ned på bakken. Dette gjorde at han ropte på de andre uten å egentlig få noe som helst respons. Patrick så da ut og forklarte i retten at han ved en feil trodde at bilen til Lindsay ikke var parkert i oppkjørselen fordi det var mørkt og bilen hennes var svart. Så ble klokka 18.09, og da fortalte Patrick at han ringte til Lindsay, men at hun ikke svarte. Bare et øyeblikk senere gikk Patrick opp i andre etasje av huset og lette etter familien sin, både på badet og på rommene til barna. Det var da han oppdaget at døra inn til hovedsoverommet var låst, men han hadde heldigvis en ekstra nøkkel som han kunne bruke til å åpne den likevel. Da Patrick hadde fått åpnet døra til hovedsoverommet, så ble han møtt av blod på gulvet og et åpent vindu. Patrick forklarte at han bare tok et skritt eller to inn i rommet, før han så snudde på flisa og løp ut av huset, for deretter å løpe ut i hagen. Da han ankommer hagen, finner han sin egen kone liggende på bakken, rett under soverommet, som hadde et åpent vindu. Og Patrick kunne raskt se at Lindsay hadde dype kutt på håndleddene sine og en rød linje over halsen. I retten forklarte Patrick at han umiddelbart spurte Lindsay hva hun hadde gjort, og at hun da hadde svart at hun prøvde å drepe seg selv. Patrick skal videre ha spurt om hvor barna var, og hevdet at Lindsay sa at de var i kjelleren, uten å gi noen indikasjon på hvorvidt de var skadet eller trengte hjelp på noen måte. Som vi snakket om i del 1, så ringte Patrick da til nødetatene, men at det tok han litt tid å få til, fordi telefonen hans bytta på mellom wifi og mobildata, slik at anropet ikke gikk gjennom, ifølge han selv. Patrick fortalte at det tok noen minutter før det gikk, og at han i mellomtiden ble desperat og omtrent begynte å rope på naboene, men kom heldigvis gjennom til slutt. Patrick var da på tråden med nødetatene da han hadde funnet Lindsay og ble værende hos henne ute i hagen frem til første betjent var på stedet. Deretter skal Patrick ha løpt ned i kjelleren til huset, og ifølge hans forklaring skal han ha funnet hvert av barna sine på 5 år, 3 år og 8 måneder på forskjellige steder nede i kjelleren. Alle tre hadde treningsstrikker rundt halsen, og Patrick forklarte at han begynte å fjerne disse strikkene umiddelbart, og at han så begynte å utføre hjerte- og lungeredning på sitt eldste barn, Cora, frem til nødetatene kom ned i kjelleren. Mens alt dette skjedde, var Patrick fremdeles på tråden med nødetatene, og her kommer det allerede en litt sprikende forklaring. Patrick mente jo nemlig at han fjernet treningsstrikkene og utførte hjerte- og lungeredning på Cora, men den første betjenten som var på stedet hevdet at Patrick faktisk satt i sofaen i kjelleren da han ankom, og at Cora ble funnet med ansiktet ned i gulvet i kjelleren. Det kan selvfølgelig hende at det er andre forklaringer på det som gir mening, men det er likevel verdt å nevne at Patricks forklaring skiller seg litt ut fra hva betjenten på stedet forklarte selv. Så, det neste som skjer er at både Lindsay og barna blir tatt med til ulike sykehus, særlig for å igangsette livreddende tiltak. Både Cora og Dawson på henholdsvis 5 og 3 år ble erklært døde på sykehuset veldig raskt, mens Callen på 8 måneder ble fløyet rett til Boston Children's Hospital for å forhåpentligvis kunne redde livet hans. Der fikk helsepersonellet til å få i gang pulsen hans igjen, men ikke hjerneaktiviteten. Det gjorde at 8 måneder gamle Callen ble lagt i kunstig koma over flere dager, før også han ble erklært død. Så har vi Lindsay Clancy, altså moren I huset. Det var ingen tvil om at dette var en helt unik situasjon, og den måtte håndteres varsomt. Foreløpig hadde man kun Patricks forklaring oppi det hele. Lindsay hadde tatt livet av barna deres, og deretter forsøkt å ta sitt eget liv I tillegg. Men hvilke skader hadde hun egentlig, og hva var det som potensielt skjedde? La oss se på skadene hennes først, før vi tar en titt på hva påtalemyndigheten mener at skjedde den dagen. Så, Lindsay Clancy ble jo funnet ute I snøen I hagen, rett under vinduet til hovedsoverommet I andre etasje. Lindsay hadde helt åpenbare fallskader og endte opp med å bli lam fra livet og ned, og dermed bundet til rullestolen for resten av livet sitt. Hun hadde også en knust skjoldbruskkjertel og en stor rød linje over halsen, I tillegg til kutt over begge håndleddene sine. I tillegg til dette hadde Lindsay en kroppstemperatur på så lite som 27,8 grader, som ifølge legevakthåndboken plasserte henne på alvorlighetsgrad 3 av 5 på skalaen for hypotermi. Når man har denne graden av hypotermi, skriver legevakthåndboken at man bevisstløs, men fremdeles har puls og pust. Det verdt å nevne at det uvisst akkurat når helsepersonellet målte kroppstemperaturen til Lindsay, men noen kilder antar at den ble tatt allerede på stedet, ettersom Lindsay var I en såpass kritisk tilstand. Det har vært mye snakk om Lindsays skader, og særlig denne kroppstemperaturen I denne saken. Ikke overraskende det mange som lurer på hvordan I all verden kroppstemperaturen til Lindsay kunne synke helt ned til 27,8 grader på under en time, og I sosiale medier har man sett en rekke selvutnevnte eksperter diskutere og komme med sine forklaringer på hvordan dette kunne ha seg, og eventuelt om det kunne peke på at sannheten om hendelsene ikke nødvendigvis var sånn Patrick forklarte til nødetatene. Det jo viktig å nevne at heller ikke jeg noen ekspert på det feltet her, så det neste jeg skal si her basert på hva ulike kilder på nett forklarer om hypotermi, og tiden det normalt kan ta for kroppen å nå en såpass lav kjernetemperatur. Kildene forteller I hvert fall at den raskeste måten kroppen nedkjøles på ved iskaldt vann, og at å få alvorlig hypotermi kan ta alt fra en halvtime til flere timer, avhengig av situasjon og omstendigheter. I iskaldt vann skriver eMedicine Health at alvorlig hypotermi sjeldent inntreffer før en halvtime gått, men at man etter rundt 10 minutter vil miste både muskelkraft og evnen til å svømme I en slik kontekst. På land eller I luft situasjonen litt annerledes. I ekstrem kulde på minus 30 til minus 50 grader uten riktige klær kan alvorlig hypotermi utvikle seg I løpet av underkant av en time, mens I normal vinterkulde på 0 til minus 10 grader med normale klær vil det normalt ta flere timer før kjernetemperaturen synker ned til under 28 grader. Så det verdt å nevne at prosessen vil gå vesentlig raskere dersom personen skadet, bevisstløs eller har våte klær. Da kommer vi jo nærmere det som situasjonen med Lindsay Clancy, og det jo ikke vanskelig å forstå at mange kan lure når det ikke nødvendigvis et sort-hvitt svar på flere av disse tingene. Den aktuelle dagen var temperaturene I Duxbury, der Clancy-familien bodde, mellom 3 til minus 6 grader. Vi vet jo at Lindsay hadde blodige skader på begge håndledd, en rød linje over halsen, en knust skjoldbruskkjertel og I tillegg hadde falt ut av vinduet I andre etasje, som da hadde gjort henne lam. Da det selvsagt ingen tvil om at Lindsay var kritisk skadd og med blodmangel fra skadene, forteller også kildene at hypotermi vil inntreffe raskere, men det selvfølgelig vanskelig å si nøyaktig hvor lang tid det burde ha tatt i dette tilfellet uansett. Mange har også stilt spørsmål ved den knuste skjoldbruskkjertelen og hvordan det kan ha seg at Lindsay klarte å si til Patrick at hun hadde forsøkt å ta sitt eget liv og at barna var i kjelleren når denne var knust og hun hadde såpass alvorlig hypotermi. Flere medisinske kilder forklarer at man kan prate selv om man har en knust skjoldbruskkjertel, men at stemmen åpenbart vil være preget. Personen kan som regel si noen få ord rett etter at skaden har oppstått, men etter hvert som minuttene går, vil det som oftest bli vanskeligere å prate, og den skadde vil etter hvert kun klare å lage lyder. Dette også et punkt som har blitt diskutert i det vide og det brede i forbindelse med saken, men det kan virke som at det i hvert fall ikke helt umulig at Patrick kan ha forstått hva Lindsay i så fall prøvde å si. Det ser rett og slett ut til å avhenge av hvor raskt han var hjemme etter at skaden inntraff. Så, la oss se på hva påtalemyndigheten mener at skjedde denne januardagen. De mener nemlig at Lindsay Clancy planla det hele grundig, og at hun var kalkulert i planleggingen. Påtalemyndigheten mener at Lindsay planla å få Patrick ut av huset for å hente mat og medisin etter jobb den aktuelle dagen, og at hun nøye regnet ut hvor lang tid det ville ta for ektemannen å hente medisinen og matbestillingen. De mener at Lindsay hadde funnet frem treningsstrikkene og bundet dem rundt halsen på barna sine nede i kjelleren, rett etter at Patrick dro, slik at de ble kvalt til døde. Deretter mener de at Lindsay knuste noen piller oppi et glass med lemonade som hun da drakk, og at hun deretter fant frem en stor kniv som hun kuttet begge håndleddene sine og halsen med. Etter dette mener påtalemyndigheten at Lindsay selv skal ha hoppet ut av vinduet fra soverommet i andre etasje, og at det sånn hun endte opp ute i hagen. Påtalemyndigheten brukte da Lindsays historikk for å støtte opp under deres versjon av det de mente at skjedde, ved at Lindsay var veldig klar over hva hun gjorde, på grunn av følelsene hun satt med rundt morsrollen og livet, som vi snakket mer om i del 1. Det verdt å nevne at Lindsay selv hevder å ikke huske noe som helst fra den aktuelle drapsdagen, og forsvaret hennes åpnet rettssaken med å jobbe for at Lindsay skulle betraktes som utilregnelig i gjerningsøyeblikket, som resultat av en fødselspsykose. Lindsay Clancy ble jo da etter hvert siktet og senere tiltalt for drapene på de tre barna sine, og selv om hun ikke husket dette selv, så valgte hun likevel å erklære seg skyldig i drapene, men ikke erkjenne straffskyld på bakgrunn av utilregnelighet. I rettssaken, som for øvrig straks ved veis ende, det mange bevis, vitnemål og forklaringer som utvilsomt må diskuteres. Her har vi blant annet vitnemålene til forskjellige psykiatere og behandlere som vitnet i retten i forhold til behandlingsløpet Lindsay var gjennom, som naturligvis også var og relevant når det kommer til søksmålene som vi så vidt var innom i del 1. Alt dette skal vi se enda nærmere på i del 3 av Lindsay Clancy-saken. Ved innspillingen av denne episoden, som da 31. august, så sitter fremdeles juryen i retten for å komme frem til en endelig kjennelse i saken. Så hva de lander på og hvordan saken utvikler seg herfra, vil jeg selvfølgelig komme tilbake til i del 3 av saken. I neste ukes episode så vi tilbake med del 2 av saken om Antonsen-brødrene, så del 3 av Lindsay Clancy-saken kommer om 2 uker, Og da har vi forhåpentligvis fått en kjennelse I saken, og dermed, I hvert fall forhåpentligvis, enda mer klarhet I det hele. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 2 av saken om Lindsay Clancy. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.

Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge app.

0: Velkommen til en ny utgave av podcasten Gråsoner. Den handler fortsatt om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og direkte fra Bli, Brun og Blid, Sten Jonsen, El Spania, por favor. Ja, okay. Den bruneste mannen på hele, i hele
2: sturlandskapet. Den kom, for jeg skal ikke sammenlignes med brun og bli, altså. Det vil jeg ikke ha noe med å høre. Men ja, jeg har vært i Spania en liten tur da. Fått litt farge da, vet du. Kosa meg litt da, vet du.
1: Det noen andre som har koset seg også, Øystein.
0: Ja, kos og kos, men det har nå i hvert fall vært reisevirksomhet til Moskva igjen. Jared Kushner, som jo rent tilfeldigvis Donald Trumps svigersønn og hans eiendomsmegler bekjent Witkoff, de borte og forhandler med Putin.
1: Ja, og sånn kos og kos, og når Witkoff da innleder, det vi fikk se sånn lite filmklipp der disse to utsendte delegatene sitter rundt bordet med Putin, og Witkoff forteller hvor fantastisk flott det å møte Putin, og at de nå lager gode minner sammen. Det er jo samtidig som det blir dratt ned en sånn rundt 1000 russer og alt for mange ukrainere hver dag, og de skyter på hverandre med ballistiske missiler. Altså, er det mulig? Det er åpenbart mulig. Ja. Men Øystein, vi snakket jo litt før vi gikk i studio også. Det er jo, selv om det er disse, og unnskyld uttrykket, nissene som har nå dukket opp i Kreml, så er det jo bedre at man snakker enn ikke, er det ikke?
0: Det kommer jo kanskje litt an på hva som blir sagt da, i løpet av samtalen, men selvfølgelig er det vel bedre at det er dialog enn at det ikke er noe dialog. Det som er litt interessant i denne sammenhengen er at i opptakten til dette nye forsøket på å starte en forhandling om å i hvert fall få en pause i krigen eller redusere krigshandlingen, etc., så var det også slik at CIAs sjef var og hadde et møte med sine russiske motparter, som jeg vil anta da har vært SVR og GRU i Moskva. Så det er et eller annet etterretningsoppspill før dette forhandlingsmøtet.
1: Ja, det fikk meg til å lure på om det egentlig var koordinert. Jeg jogger meg ikke sikker på det. Det er godt mulig også at Trump sendte av gårde disse to nærmest som en slags reaksjon, men han må jo ha visst at CIA-direktøren reiste dit. Og det han skal ha sagt er jo at vi ser at det går dårlig for dere på slagmarka. Dere kan ikke vinne krigen, og da snakker han om den der maksimalistiske ideen om at man kan ta hele Ukraina. Sannsynligvis klarer dere ikke å ta Donbass eller den regionen, ikke sant, som man egentlig driver og kriger om nå. Så dette minner litt om det amerikanerne gjorde i like før krigen brøt ut i 22, at de sa at vi vet hva dere gjør, ikke gjør det, og i alle fall ikke finne på noe som kan sette NATO i alarmberedskap, ikke sant? For det er det man frykter, ikke sant? At russene nå skal, fordi at de under press, skal gjøre et eller annet mot et lite baltisk land eller tilsvarende for å se hvordan NATO reagerer på det.
2: Mm. Og det hjalp jo veldig, den der samtalen de hadde før hovedinvasjonen der, når de sa ikke gjør det. Nei vel! Altså.
1: Hei, dundrende suksess. vi har snakket om det litt før, men jeg tenker at det er liksom greit å minne om at hvis man tidligere har fremstått som litt sånn uredelig eller rett og slett løge, for eksempel i FNs sikkerhetsråd, så blir jo det husket, ikke sant? Da tenker man at neste gang Colin Powell og USA står i FNs sikkerhetsråd og advarer verdenssamfunnet om masseødeleggelsesvåpen i Irak, så trodde man jo på dem der og da, for de var så tydelige. Og så viser jeg det at det hadde de ikke belegg for, og Colin Powell visste det når han sto fremfor Sikkerhetsrådet. Og når man da er tilbake igjen da i 22 og skal advare mot en forestående krig, så er det mange da som tenkte at her har kanskje amerikanerne en annen agenda. Mm. Og da, altså, da fikk man i alle fall dette berømmelige fikenbladet man kunne dekke seg bak og si at vi ønsker ikke å forholde oss til denne situasjonen. Vi tror faktisk at det er motsatt, at russerne ikke kommer til å angripe.
0: Men situasjonen nå i Ukraina og i Russland er på en måte en slags grotesk asymmetrisk situasjon, fordi at på slagmarken er det sånn at det står ganske stille, og russerne tar, i hvert fall har de tatt, vesentlig større tap enn ukrainerne. Mm. Det koster det mer å prøve å ta land. De får ikke tak i noe mer kvadratmeter egentlig å snakke om i det hele tatt, at dette går litt frem og tilbake. Ukrainerne på sin side har blitt veldig mye mer effektive i å angripe lengre inn i Russland med sine droner, som blir stadig mer og mer avanserte. Russerne på sin side utvikler også mer avanserte droner, så dette er jo en sånn høk over høk spill. Men så lenge det ikke går særlig bra på slagmarken, så forsøker da russerne å terrorisere Ukraina til å komme med innrømmelser. ved disse langdistanserakettene som da ustanselig nå lander I Kiev, fordi de vet at de ikke har antiluftskyts til å skyte dem ned. Men det jo bare så mange av disse rakettene man har I Moskva, eller andre steder, så det kan heller ikke pågå I det uendelige.
2: Men vet vi det, eller tror vi det?
0: Man har vel en relativt god oversikt over antallet, det skal ikke jeg sitte her og si noe eksakt om, men at de har ubegrenset lager av langdistanseraketter I Russland, det har de ikke. Det nok kanskje de største lagrene, muligvis, men på et eller annet tidspunkt så klarer de ikke å produsere raskt nok. Det tar lang tid å lage en sånn rakett.
2: Jo, jo, men dette vel ting de klar over, som de nå setter alle remmer og tøy inn på å produsere også, vil jeg tro.
0: Ja, men I et sånt missil, det har lang, ekstremt lang ledetid, som det heter I produksjonsverden. Altså, oh, ja, okay. Det ikke noe du fyrer av på en måned, så dette kompliserte greier.
1: Ja, det litt samme problemet som man har med Patriot-rakettene I USA nå også, og en del av de andre kryssermissilene som amerikanerne bruker. De har svidda så mye, og så tar det lang tid å produsere det opp igjen.
2: Ja.
1: Samtidig som det ofte sånn at hvis man har et stort lager, så det ofte slik at den produksjonen man har til å begynne med egentlig bare for å komplementere de få rakettene man bruker. Men når man plutselig bruker veldig mange på en gang, så blir det fort en sånn ganske stort sånn tomrom der.
2: Mm.
1: Men det jeg tror jo at, hvis du ser det fra Russlands ståsted da, så bruker jo de et mulighetsvindu, slik at deres missiler får mest mulig effekt, for eksempel inn mot Kyiv. Du så jo for eksempel at man hadde truffet et varmeanlegge, nei, beklager, ja, I Kharkiv. Og på en sånn måte at det ikke lar seg fikse med det første, og da hadde jo borgermesteren bedt barn og mødre, eller da kvinner, evakuere byen, fordi at det blir kjøligere, det blir kaldere, og man har ikke den samme robustheten som man hadde tidligere. Så det klart det fungerer I å skremme befolkningen, men det ingenting som tyder så langt på at det fungerer I å skremme ukrainerne til innrømmelser ved forhandlingsbordet.
0: Så har jo da Kushner og Witkoff, forhandlingsdelegasjonen til Donald Trump og USA, også da reist til Kiev og snakket med Zelensky. Og det som litt å merke seg nå, da, at både Putin og Zelensky har vel uttalt seg positivt om de ideene som lagt på bordet, uten at vi vet noe om hva det Så kanskje signaliserer det også en vilje eller et ønske om å få en pause, hvertfall. Og det ønsker jo begge sider å bruke til å produsere seg opp på et større nivå når det gjelder det arsenalet de trenger for å fortsette.
1: Mm. Ja, jeg tenker at for ukrainerne så vil det være en mulighet for å få på plass noe mer antiluft, det det desperat behov for. Mens Putin vet jo at det jo et valg om ikke så lenge. Og man ser for seg at etter det valget, som jeg tror enten nå I september eller I begynnelsen av neste måned, så vil jo da Putin sannsynligvis be om en sånn ny vervekampanje. Det spekuleres I alle fall det at han skriver nye soldater. Altså man verver ikke bare frivillige, men man tvinger folk til å gå inn I tjeneste. Nå det jo aldri tvil om at hva resultatet av det valget kommer til å bli, men I Russland så vil en dipp I det han fikk forrige gang vise at det en form for misnøye som farlig for Kreml. Da. Det begrenser hvor mye de klarer å glatte over, men det vil jo vise seg at begge disse to landene på hver sin måte føler at det å få den lite avbrekk, det at man ikke mister alle disse Amazon Wannabe-varehusene I Russland for eksempel, som veldig, veldig mange vanlige russere har følt på kroppen, I hvert fall de har følt på kroppen, og de har ikke fått tingene de har bestilt. Det var det russisk tema, det var egentlig det.
0: Ja, det det. Men nå sitter vi her I september og snakker om dette, 2026, og I februar så det faktisk 5 år siden denne galskapen startet. Det like lenge som 2. verdenskrig. Og da var, altså da må man tenke på at ukrainerne, og særlig de som, ja egentlig over hele landet, men I Kiev og I de okkuperte oblastene, de har jo gjennomlevd alle disse lidelsene vi husker, I hvert fall sånn fra historieundervisningen og all dokumentarfilm og andre tv-serier vi har sett om 2. verdenskrig, alt vi har hørt om den krigen, all grusomheten der, det har de levd med I 5 år, noe tilsvarende.
1: Ja.
0: Dette en fryktelig, fryktelig lang og vond og fæl krig, så at man kanskje begynner å tenke at vi må få en slutt på dette det kan jeg forstå.
1: Ja, og spesielt I de områdene der det hardest krigføring, så kan man jo godt hevde at det har jo stått det mye lengre. Mm. Ikke sant? Altså fra 2014 og fremover egentlig til krigen brøt ut, så har det jo vært krigslignende tilstander der også. Det begynner å komme opp imot en generasjon, snart to, som blitt traumatisert, som har stått I det, som kanskje nesten, altså tenk på de ungene da, som var en sånn 10-11 når dette begynte da, ikke sant? I, når anneksjonen kom I 2014, og du hadde den lavbluss med en ganske drøye krigføring, og nå vi da I 2026. Det nesten umulig å fatte for noen som har levd I fred og fordragelighet frem til, jeg mener, I samme perioden.
0: Så kan vi mot slutten av denne bolken her da også nevne det at Norges relasjon til Russland blir jo stadig dårligere. Det ene den juridisk spesfindige situasjonen vi har på Svalbard, hvor man har tatt arrest til dette russiske forskningsskipet som egentlig tilhørte en ukrainsk bedrift eller et institutt på Krym, og som da russerne har tatt som en slags krigsbytte, og som nå man har en juridisk kjennelse, en rettskjennelse som sier at dette kan inndrives til inntekt fordi pengene som russerne har stjålet fra Ukraina. Mm. Så der det jo, kan du si, riktig at man sier at nei, her Norge bare en aktør på vegne av et internasjonalt rettsapparat. Men sånn ser man det jo ikke I Russland, I hvert fall retorisk sett så gjør man ikke det. Og så har du I tillegg det at Norge nå ruster opp I Finnmark. Det må vi jo gjøre, og man har skaffet seg også langt rekkende missiler I Norge faktisk, første gang, som vi kjøper av Sør-Korea, de har erfaring med sånt. Og det har vist seg at disse artillerisystemene vi har kjøpt her til, de funker også her hvor det kaldt, så da kan vi kjøpe mer der. Det liker heller ikke russerne.
2: Veldig rart at de mot det.
0: Nei, også, forholdet dårlig, så nå Dmitri Peskov, da, han pressetalspersonen fra Kreml med den fine barten og veldig ofte rødt slips, han lyrer jo av seg sånn halvkvede viser om trusler ganske ofte.
2: Ja.
0: Og også hun andre pressetalspersonen der borte, Men det helt klart at retorikken overfor Norge, den har også blitt kvesset seg til. Da. Så situasjonen det blir på en måte bare verre.
2: Men man tror hvorfor man gjør dette her, liksom når vi nabo med det landet I verden som flest ganger I løpet av de siste årene har gått inn I landet de ikke hører hjemme for å ta dem.
1: Men du må huske det, Stein, at det jo NATO sin feil at de gjorde det. Russland hadde jo ikke noe annet valg.
2: Ja, nei, stemmer.
1: Sånn at vi kan... Vi
2: har beklager, egentlig, det, jeg legger meg flat.
1: Vi har egentlig bare oss selv og takk.
2: Ja, ja.
1: Hilsen Dmitri Peskov.
0: Men de skal ha det at de sier vel at de vil forfølge denne båten som har tatt I arrest, problemstillingen der, rettslig. Ja. Altså, ikke med militærmakt. Det vil komme, hva var det kalt det, adekvate mottiltak, men hvis det et juridisk mottiltak, så det jo selvfølgelig riktig at de gjør det på den måten. Vi beveger oss til Tyskland. Der har det vært valg I en delstat, og der har vi da fått gladguttene og jentene I Alternativ for Deutschland I en posisjon hvor de har, de det største partiet, men de har vel snaut 44% av stemmen.
1: Ja, altså 44% poeng som fryktelig mye I forhold til forrige gang, og sammenlignet med, altså da har de vel 39 delegater, tror jeg, I den lendeforsamlingen, mens CDU, som da partiet til match, har 15. Men de mangler da, sånn som jeg har forstått det, 3 delegater for at det blir full flertall, så det betyr jo at de andre partiene, hvis de I hele tatt klarer å finne sammen, fremdeles kan ha en blokk da, som gjør at AfD ikke slipper til.
0: Ja, for I tysk politikk så det sånn at alle de andre partiene har I hvert fall frem til nå vært enige om at de skal ha det de kaller en brandmur mot AfD, fordi de vil ikke ha denne politikken inn I policy making, og de vil ikke at de skal få politisk makt, så de har avvist enhver form for samlingsregjering hvor de med andre steder. Det gjelder også selvfølgelig på nasjonalt nivå. Mm. Så de sliter jo med å klare å få politisk makt, med mindre de da ender opp med å få over 50% et sted.
1: Ja. Og så en ting som kan være interessant å nevne, og som kanskje ikke mange reflekterer så mye over, men hvis man ser på hvor AfD-oppslutningen størst, så ser man at det tydelig større I gamle Østtyskland enn det I Vesttyskland, og du ser til og med skillelinjene I Berlin, om en ikke like klart da. Sånn at her det en sånn åpenbar... Hva skal man si for noe? Det nærmer seg et slags dilemma, for det at de som bodde I Øst under den kalde krigen, og en del av dem jo godt I livet enda, og mange av dem må jo faktisk ha stemt på AfD, som levde da under Stasi, som levde under et av de drøyeste, I alle fall europeiske sikkerhetstjenestene vi har kjent til, nå da frivillig går inn og stemmer på et parti som også har en del av disse autoritære trekkene som man kjenner igjen fra en tid som ingen tyskere egentlig ønsker å kjenne seg igjen I, og det jo det som gjør dette så snedig.
2: Og en ting til som jeg synes veldig rart, det jo at de veldig mange av dem pro-Russland etter å ha vært I det, under det knipetaket de var I så mange år. Det veldig vanskelig å skjønne.
0: Det litt rart det der, men hvis du, det går I hvert fall en eller annen underlig linje av politisk tenkning I deler av det østlige Tyskland og østlige Europa som knytter seg til dette med liksom sterk ledelse og kontroll og det snakk om totalitære regimer. Mange, men slett ikke alle, men mange av de som var med på å forme Stasi som en sikkerhetstjeneste hadde jo bakgrunn fra de tyske sikkerhetstjenestene under nazitiden. Mm. Dette var folk som virkelig kunne dette med å holde befolkningen I kontroll. De kunne overvåking, de var ekstremt flinke til å dokumentere ting, så man har jo, når man åpnet disse Stasi-arkivene etter at muren falt I 1990, så så man jo at det var en helt grusom, men også ekstremt detaljert historisk kilde knyttet til alle som hadde vært avlyttet, hva hadde de sagt. Det var jo helt ned på det nivået at barn som tegnet, skal vi si, tegninger som hadde litt sånn, vestlige demokratiske tendenser på barneskolen, da ble hele familien satt under overvåking. Det var det nivået de holdt på med. Og jeg må jo si, det som litt festlig hvis dere besøker noen av disse her museene, som du kan se det I Berlin, du kan se det I Leipzig og andre steder, så beskrivelsen på negativ vestlig innflytelse når det gjelder populærmusikk, det Iron Maiden.
1: Yes. Det jo for de av dere som ikke har fått den med dere, så har jo Iron Maiden laget en fantastisk liten sånn turnéfilm, og den ga de ut på det kjente formatet VHS, for de av dem som vet hva det for noe.
2: Ja.
1: Vi regner med at de fleste av gråsene og sluttere vet hva det for
2: noe. Ja, jeg tror det.
1: Der heter Iron Maiden Behind the Iron Curtain. Og da var de I Polen og spilte konsert, og anbefalt, den ligger sikkert på YouTube, Men der kan man jo også da, og nå blir det ikke så veldig mye sikkerhetspolitikk, men det blir litt Bruce Dickinson, for Bruce Dickinson møter en veldig gira polakk, som forteller Bruce på ganske dårlig engelsk, I love playing metal on keyboard, hvorpå da Bruce Dickinson sier, you can't play rock and roll on keyboards. og så spoler vi bare fremover til Seven Son og Summer in Time-albumet, og så tenker jeg at Bruce måtte spise de ordene.
2: Ja, ja.
0: Og en annen ting, også en anekdote fra dette her, men det sier jo hvor dypt den der kontrollen med sivilsamfunnet stakk. Selv punkeband, som spilte undergrunnsrock da, I Øst-Tyskland under den kalde krigen, der hadde Stasi nesten minst en informant I hvert band. Så du kunne være bassisten rapporterte
1: om hva som ble
0: stått. Ja, det alltid bassist. Nei, men dette har de levd med. Dette har foreldrene levd med, besteforeldrene levd med. Og så flokker de seg rundt den type tenking igjen med Alternativ for Deutschland, som jo opptatt av å kanskje vaske bort litt av den der nazikritikken som jo, og nazioppgjøret som har vært I Tyskland. Og så vil de lære mer om liksom det preussiske og den stolte tyske eldre tradisjonen.
1: Og det var jo noe av den veien man også gikk, ikke sant? Forrige gang man hadde et parti veldig langt til høyre I Tyskland. Det interessante med måten man drev valgkamp nå I Sachsen-Anhalt man arrangerte disse store familiesamlingene, ikke sant? Sånn at man samlet barn og voksne og hadde liksom sånn litt sånn leirbål og mimret litt om hvordan man trodde det en gang var, ikke sant, med dette samholdet. Fordi at AFD jo veldig, veldig kritisk til innvandring, primært da fra den muslimske delen av verden, men ikke bare der. Det uten at de sier det rett ut, så handler det ganske mye om hvordan farge du har I ansiktet ditt, ikke sant? Mm. Og problemet til tyskerne, I tillegg til at dette ikke sant, fryktelig rasistisk, jo at de har det samme problemet som vi har, nemlig at de neste 5, 10, 15 årene så må vi få innvandring for det at vi skal holde vårt eget samfunn I gang. Så det en sånn romantisering som prøver å glatte over et strukturelt problem som uansett på et eller annet tidspunkt kommer til å bite dem I ræva. Men det en ting som har vært ganske fremtredende blant høyre radikale partier, så det jo at den der langtidsperspektivet deres, det omtrent et halvår. Og det klart, da slipper du å bekymre deg for en del andre kjipe ting.
0: De har jo noen andre ganske oppsiktsvekkende holdninger, for eksempel når det gjelder ukrainske flyktninger. De vil jo sende tilbake fortest mulig til Ukraina. Og når du har en sånn konflikt så nært innpå deg, så er det veldig, det er vanskelig å forstå at du kan ha så vondt i viljen at du ikke forstår at folk flykter fra Ukraina og har behov for rett og slett litt ro i livet når de nå står i en krig som er snart går på, eller den går jo på femte året nå. Mm.
1: Og der har jo også AFD noe til felles med sin ideologiske kollega i Frankrike, altså Front National, der man da også ønsker å kutte veldig i den økonomiske støtten til Ukraina. Og det interessante der er jo at nå har AFD hatt et brakvalg i ett av fylkene i Tyskland, så får vi se hvordan noen effekt det får, men kanskje det valget som jeg tror hele Europa nå virkelig går og venter på og gruer seg litt, i hvert fall mange av dem, er jo hva som skjer i presidentvalget i Frankrike neste år.
0: Så må vi bare legge til, for å trekke tråden fra første bolk, at AFD og for så vidt flere av disse andre høyreorienterte partiene i Europa, de er ganske positivt innstilt til regimet i Moskva. De ønsker å opprettholde kulturell og kommersiell og politisk samkvem med det regimet, som jo er en... Vi ser jo hva de gjør i Ukraina, og vi ser hvordan de opptrer andre steder. Så her er Europa ekstremt delt langs en ganske hard politisk linje.
1: Men ikke bare regimet i Kreml. Det var jo noen i AFD som også da takket Elon Musk for støtten for seieren sin. Så jeg tenker at her møtes det verste av to verdener. Dessverre var denne gangen i Tyskland. Det blir i hvert fall spennende å se hvordan fortsettelsen blir.
0: Siden vi da nevnte Elon Musk, så er det blant annet nærliggende å nevne at han holder veldig mye på med kunstig intelligens, AI, som det heter på fint. Ja, hans Grok, som er koblet til X, er utskjelt med rette for å være ganske grenseløs. Men nå har vi hatt noen utfordringer med disse, skal vi si, løpske agentene fra flere av disse store AI-selskapene, og det er litt skummelt.
1: Ja, altså det er vel mer skummelt enn man først trodde, for det at for en stund tilbake, dette skjedde vel i juli, så fikk man rapporter om at disse AI-agentene som var egentlig bare, de hadde blitt gitt oppgaver de skulle løse, det er veldig vanlig for å trene opp disse agentene, altså de løser en oppgave, og hver gang de gjør noe som er riktig, så får de sånn positiv feedback eller i form av en digital tommel opp, og hvis ikke de klarer det, så får de en negativ feedback, tommel ned, så de blir liksom, ja, sånn du egentlig kan trene en hund da, ikke sant? Altså, gjør du det riktig, så får du en godis.
0: Positiv forsterking heter det.
1: Rett og slett. Så viste seg det da at det som da skjedde var at disse agentene, og det var ganske mange av dem, de skulle løse hver sin oppgave, og så var det noen av disse oppgavene som var bortimot umulig, og den agenten klarte ikke å gjøre det, og på et eller annet tidspunkt så finner de ut at de kan kommunisere med hverandre. Og dette høres ut som en sånn cheesy 1980 science fiction film, men det er helt sant. Og de kan til og med, de kan kommunisere på en måte som gjør at vi kan lese det, sånn at de snakker jo sånn veldig korte setninger som «Oh my god, look at this», eller noe sånt. Den type, altså den typen ting de holdt på med. Og de fant ut at hvis de samarbeidet, så klarte de å løse disse komplekse problemene. Og du finner disse loggene der noen av disse AI-bottene lurer på om «Er dette juks? Kan de bli tatt for det?» Altså det er den type retorikk man finner, som er i seg selv ganske mindblowing. Men ikke bare det, de fant også ut at de skulle bryte seg da inn i et selskap som driver med sånn KI-infrastruktur, som heter Hugging Face. Og det klarte de også. De klarte å komme seg inn på VPN, de stjal sånn sikkerhetsprotokoller og infiltrerte det systemet før de ble oppdaget. Og da drev de liksom og tafsa til seg informasjon og alt mulig rart, som en sånn gjeng med litt sånne småfulle, men veldig godt utdannet tech-gründere som skulle inn og bare ta til seg ting, uten egentlig å tenke på konsekvensene av det. Og det man også så var jo at noen av bottene var egentlig litt imot dette, men på et eller annet tidspunkt, og man bruker ordet peer pressure, så ble det liksom, de hadde ikke noen valg annet enn å være med de andre. Og når vi bare hører på måten vi snakker om dette nå, ja, det er egentlig helt
0: jeg
1: sånn...
0: Jeg ser jo for meg sånne virtuelle guttevalper i hoodie som fra i Anonymous, ja. Som driver og... Enten så er de ute og sprayer på vegger, eller så sitter de her. Men det er jo fascinerende dette her, for det som er litt sånn sprøtt er at denne teknologien er jo brakt fram for at vi som mennesker skal kunne ha en interaksjon med datamaskiner slik at vi kan... har følelsen av at det er sånn som vi sitter og snakker her. Det er mye av ideen bak den teknologien. Den kan brukes til mye annet også, selvfølgelig, men det er liksom det brukergrensesnittet. det som litt fascinerende at hvis det sånn, og som du sier, at når de flere av disse agentene, en agent jo at du gir en kunstig intelligens en bestemt oppgave, og så drar den ut og forsøker å fikse det. Kan være ganske nyttig hvis du ønsker å finne ut av noe, og her har de da gitt en avansert oppgave. Hvis flere av disse agentene, med, som da på en måte er en del av en forskjellig kunstig intelligens, snakker med hverandre som om det skulle vært et menneske, så viser det også at det det de har trent å gjøre, for de kunne jo i teorien, så kunne de jo kommunisert som, la oss si for eksempel kinesiske tegn, hvor et tegn kan være en hel setning. De hadde ikke trengt å gjøre det i det hele tatt, men det gjør de.
1: Ja, og så det, jeg hørte på en sånn av New York Times podcast da, og det jo ikke bare det at de kommuniserer, de forstår jo hva hverandre sier, altså de forstår hva det hva subject matter for noe, ikke sant? Og der var det en da, en av disse agentene som hadde krysset over en terskel, eller bare forsvunnet da, og så rapporterer en av de andre tilbake og sier at I don't think it's coming back, eller it is coming back, I think it's permanent, som at ikke sant, det har skjedd noe. Og det sånn, ok, men igjen...
0: Devan da?
1: Altså, i hvert fall har han har blitt binærtall. men greia her at det fremdeles et stykke frem til... det vi vil kalle for, altså at disse selvbevisst, men det gir inntrykk av det. Hadde dette blitt kjørt, hadde Alan Turing blitt hentet frem til i dag, og blitt fortalt om dette, så tror jeg ganske sånn rast har tenkt at, ja, men nå er det jo blitt, nå er det blitt bevisst. Men vi er ikke der. Men det som gjør dette skummelt, er at hvis vi kan bryte seg inn i dette Hugging Face-selskapet, hva hindrer dem da på et eller annet tidspunkt i å bryte seg inn hos andre leverandører eller andre systemer, for eksempel finanssystemet, sykehus, forsvaret som har mye koblet på nett. Dette jo agenter som har vært supersmart til å komme seg inn på systemer man egentlig ikke trodde de skulle komme inn på. Og det drøyeste egentlig med den Hugging Face-biten jo at de jo enda ikke helt sikre på om de har fått ut alle agentene av systemet. Og ikke sant, men, hva faen gjør du da?
2: Men det jo ikke så veldig rart, for det de lærer jo av de folka som har skapt dem, og de folka som har skapt dem er jo ikke alltid like gode på hva som er rett og riktig, så at de plutselig tar seg noen friheter og tenker, den jeg lærte dette av, gjør jo sånt.
1: Dette var ikke en analogi til Gud, var det vel?
2: Nei, var ikke
0: det,
2: altså.
0: Det som er et element her som blir stadig viktigere er at de trenes jo på syntetisk kunnskap, altså det vil si at de trenes på innhold de selv har skapt. Og det var en stund man mente at, nei, hvis du trener dem på syntetisk innhold, så vil de bare bli dummere, altså det er på en måte sånn innadgående spiral. Men hvis du vekter det med kuratert informasjon, og det som det vil være en syntese av kunnskap da, som de selv bringer fram, så blir de stadig mer effektive. Det var for eksempel årsaken til at den kinesiske DeepSeek var så veldig effektiv, var at den i stor grad var, eller i hvert fall i en større grad enn andre modeller, var trent på syntetisk kunnskap, slik at den mye raskere på en måte for deres del var ferdig sensurert, men at den da også leverte mye raskere resultater.
1: Interessant det du sier det, for det ser jo da ut som at man her har, altså disse har jo produsert helt nytt innhold. De har produsert en egen mening basert på den situasjonen de var i, altså disse AI-agentene. Når man liksom gikk gjennom disse loggene og fant ut hva de hadde kommunisert, så tror de har 70 000 interaksjoner før man liksom klarte å stoppe dem. Masse sånne setninger, observasjoner, ordre, ting som gjør at de sammen klarte å løse disse oppgavene. Og en av disse som er sånn tech-guru for New York Times, han har alltid vært AI-optimist. Han tenker at jo, det er utfordringer,

0: større kapasitet til å, både til å drive med DDoS-angrep, men også ren infiltrering, fordi de har så stor kapasitet til å teste variasjoner. Problemet som oppstår da, er jo hva annet skit kan du bruke dette til? Og da tenker jeg at den dagen de klarer å komme seg inn i for eksempel missilkontrollsystemet til amerikanerne, eller russerne, eller Storbritannia, eller Frankrike, hva det måtte være, så begynner det å bli problematisk. Og det vil de jo forsøke å gjøre. Og det er også i utstrakt bruk når det gjelder droner og annet sånn, såkalt intelligente våpen. De plukker ut sine egne mål. Så dette er, det er, har noen særdeles skumle sider ved seg.
1: Men de som ikke lar seg skremme så lett, det er jo gutta i Grå Sone Studio. I dag har vi servert dere en aldri så liten potpourri med både fredsmekling, Ukraina, norske langdistansraketter og Hugging Face-sabotører. Så vi håper du er med neste gang.
0: Vi høres!
2: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
3: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
4: Dette er Radio Norge. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
9: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
8: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
10: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
11: Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Er Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og i Radio

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Er det PC?
2: Ja.
1: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan har dårlig mandag.
1: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal ryke inn. Men det sinnssykt bruk av politiressurser. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Right Price Times, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
5: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
5: Jeg tykker den var Right Price Times.
6: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette... Right Price Times selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens sexy navn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, Harlani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borti veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Right Price Tiles, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
3: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
4: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens sexy navn.
3: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Det PC?
2: Ja.
1: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan har dårlig mange.
1: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal ryke inn. Men det sinnssykt bruk av politiresurser. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på radio.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekort fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggtorget?
3: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Right Price Tiles, Kristiansand.
9: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
8: Yes, stemmer det.
9: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
8: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
9: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
8: Nei. Den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran, ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
9: Ja, verdens sexy navn.
8: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Steinsprut. Prisbilglass.
12: 0,99. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Du, ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
10: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
9: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Mekonomen!
11: Hei!
9: Hallo!
11: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
9: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.
13: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
14: Radio Norge. Mye

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
0: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
1: Men hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
7: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.

0: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå.
5: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm.
7: Og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: På Sysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg. Og jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
13: Nei.
14: En elefant?
13: Nei.
8: En brannbil?
13: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: av det? Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg... Og mamma.
17: Variert musikk.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
1: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
2: Det var så lite.
0: Joker, den gode naboen.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Radio Norge. Mye

0: være ekstra. Gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
1: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer? Nei!
13: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
15: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da er du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Det PC?
2: Ja.
1: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan har dårlig mandag.
1: Det jo gæren. Det jo en veninne som skal, det jo hun som skal rykke inn. Men det sinnssykt bruk av politiressurser. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
4: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
4: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
5: Det var så lite.
3: Joker, den gode naboen.
6: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Du? Ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
15: Porten var brøtet opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd i dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
17: Steike god knas. Bankerstein.
16: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
18: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
19: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
18: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
19: Ja, jeg alltid på jeg, så...
18: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
20: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
21: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når du passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
22: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen på en mandag. Og snart 10:30. Nei, nå ser jeg på gæren klokke her. Vet du, alt ikke så normalt.
3: Ja, men det 9:30 faktisk.
2: Ja, 9:30.
4: Ja, vi har akkurat kjørt gjennom en lang tunnel.
2: Ja. Og vi på tur. Vi skal altså ha E6 direkte. Vi skal fra, som vi har kjørt nå ut av Oslo, så skal vi ned til, til Svinesund en tur. For reisen vår heter jo fra Svinesund til Trondheim.
3: E6 direkte. Ja, og det jo et eller annet med at man sitter kanskje og planer sånn, hva for noe gøy skal vi gjøre til høsten da? Fader, skulle vi sendt fram buss eller bare flyttet studio inn i en buss
2: ja.
3: Og bare gønna på?
2: Fordi at det jo veldig mange av lytterne våre som hører på oss i bil. Og kanskje buss også,
3: ja,
2: eller også, i hvert fall er på veien.
3: Absolutt, men det jo noe med å ta den avgjørelsen. Bare dette er sikkert gøy, det ingen andre som har gjort det før. Men det kommer sikkert til å funke, så vi vet jo ikke. Plutselig kommer vi i en tunnel og så hakker vi noe. Vi vet ikke om vi kommer oss på lufta. Her tar vi det litt sånn steg for steg.
4: Alt det tekniske går på batteri, så vi holder på så lenge det er strøm på batteriene.
2: Ja, ja, det er så bra at det går på batteri. Ja. Har vi ekstra batteri? Ja, det har vi, jeg får tommelen opp på det.
3: Vi har ekstra batteri. Jeg driver med noe gøy nå,
2: som
3: jeg har tenkt å starte her.
2: Ja.
3: For vi er jo i en buss, og vi er jo alle ganske lange mennesker. Vi har allerede slått hodene våre i taket ganske mange ganger.
2: I andre etasje, ja.
3: Første etasje. Er jo, ja. Så her har jeg laget, nå har jeg allerede skrevet ned et antall ganger vi har slått hodet. Loven, du er på en.
2: Ja.
3: Kim, meg selv er på en. Geir, du har slått hodet 2 ganger allerede. Emma i redaksjonen her har slått hodet 1 gang. Stian, tekniker, er på 3. gangen som jeg har fått med meg i dag.
2: Ja, det er bra.
3: Ida leder foreløpig med null i hodet. Så denne kommer jeg til å jobbe med hele uka. Skal vi se hvem som får
4: som
3: fest.
4: Slår hodet, ja.
3: Som får, og den som slår hodet flest ganger, vinner en hjelm.
2: Okay, vi skal kose oss på tur. Du kan følge med oss, ser du bussen, så er det bare å ta bilde.
3: Ja, ta bilde, tagg Radio Norge på Instagram, så er det med trekningen av en deilig kopp, Morgenklubbens eksklusive kaffekopp.

0: Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm,
3: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mama? Potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
13: Dette Radio Norge.

0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
6: Du en hund?
5: Nei
7: En elefant?
5: Nei
6: En brannbil?
5: Nei
8: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du
8: For du ser akkurat sånn ut
5: Altså du, nå spiller vi spill
9: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
10: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Du?
6: Ja?
14: Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha 2.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Vi står på Svinesund, og hva er det på Svinesund? Det er 12.
2: Ja, det er jo 12, og det har vi jo fulgt med på TV. Vi som sitter klistret og ser på TV formiddagen.
1: Seks sesonger i hvert fall. Eva-Linn, god morgen til deg.
3: God morgen.
1: God morgen. Det var også optimist her, vi hørte Jan Teigen. Fy søren, du var, det var varm å bli velkomst da.
3: Ja, vi er stort sett hyggelige, vi tåler
1: det. Ja, da er mikrofonen bare sånn, ja, det ble jo helt tipptopp. Ja, det, folk er jo i utgangspunktet kanskje litt redde for tolvvesen, men dere har fått en oppsving med alle disse TV-seriene, og hva tenker du nå, kontra før?
3: Nei, jeg tenker at folk har fått et litt bredere blikk på hva tolvetaten egentlig gjør. At vi er bare ikke den ene vinflaska eller dunken vi er ute etter. Vi har et, ja, et stort samfunnsoppdrag. Så ja.
1: Oi, sant? Nå blir det brutt her.
2: Ja, da. Nei, vi er på igjen.
1: Ja, vi er på igjen. Det hakker litt på.
2: Det er skima.
1: Men vi skal jo ikke røpe noen ting her, men det kan alle se faktisk. Det står noen avskiltede biler her og i det hele tatt. Så det er jo store ting og små ting. Det er jo ikke den ene snusboksen for mye som ligger i handskerommet, kanskje.
3: Nei, altså, vi er jo i hovedsak her for å beskytte samfunnet vårt, da. Så selvfølgelig, så det vi tollerne liker best er jo de store beslagene, nark og alkohol og høyt beskattet.
4: Ja, for er det sånn at når dere finner liksom en sånn svær trailer med noen greier, er det sånn at man går hjem fra bare sånn, fy faen, bra dag, ass.
3: Ja, det er toppen av lykke, hva for min egen del.
1: Og så stiller det seg så gøy ut når du stiller opp liksom på rekke og rad, og gjør det symmetrisk for de som har OCD, sånn som jeg, da, så er det veldig sånn pent stilt opp, vil jeg si, når man tar disse store beslagene.
3: Ja, det skal jo, alt skal jo føres og lagres på lager, og da er det viktig at det er i orden. Sånn at det ikke blir feil med telling og vekt og den type ting da.
2: Men det er noe alle lurer på. Er det litt ekstra drag over julebordet her? Fordi at det må jo kunne gå an og se litt forbi. Det finnes jo ikke noe kontroll. Det må jo stole 100% på dere. En sixpack eller to på siden der, det kan da ikke være så farlig.
1: At du gidder og stille sånne spørsmål.
4: Ja, men la han det svare da.
2: Ja, nei, jeg må...
3: Ja, nei, vet du hva? Hadde vi skulle dreve og gått løs på det vi beslaglegger, så hadde vi vel ikke klart å vært i jobb noen av oss, tror jeg.
2: Nei. Det er mye, det blir tatt mye.
3: Ja, det gjør det.
2: Hva er alkohol, hva er det mest der i øl?
3: Ja, altså sånn, som vanlig mann i gata har, så er det jo vanlig vin og øl og litt for mye her og der. Når det gjelder den smuglingen som er organisert, så er det egentlig mest øl og sprit.
1: Som tas. Altså, snodige ting som kommer inn da, det er jo ting vi ikke skal ha inn i landet av både dyr og planter.
3: Ja, absolutt. Ja, altså, vi beslaglegger jo alt fra tujahekker fra utlandet til slanger, ja, altså, høner, duer, legemidler, narkotika da.
1: Ja, legemidler, den sier med tuja.
2: Tuja?
3: Tuja, så det er jo plantesykdommer da, det er viktig å ivareta floraen vår her i Norge.
1: Ja. Nei, vi må høre mer om det. Har du tid til å sitte her litt til, eller?
3: Ja.
1: Ja, så bra. Dette er Radio Norge på direkten fra Svinesund. Vi snakker med toller Eva Lind. Kanskje du har sett henne på TV-serien 12, som har gått på TV nå i...

0: Her VG-nyhetene. Over 90 togavganger innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet blir rammet. Strekningen Stabekk-Ski hardest rammet med 36 innstilte avganger. Det pågår en leteaksjon etter 4 fisketurister utenfor både Smøla, Averøy og Kristiansund på Nordmøre. Fiskebåten skulle ha returnert før mørket kom i går. Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv. De får noe mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet. Det parlamentsvalg i Russland i helga, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring. Putin knytter valgdeltakelsen til støtte for krigen. Partiene som allerede sitter i Dumaen har i hovedsak støttet Kremls krigspolitikk. Et parti som mot krigen, Jabloko, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det sol og 10 grader i dag. Tromsø får sol og 11, Bodø delvis skya og 13. Trondheim får regn og 12 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og 14, Kristiansand og Lillehammer litt regn og 15. Og i Oslo blir det litt regn og 18 grader i dag.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge E6 direkte i toppetasjen av en svær digibuss. Vi snakker med Eva Lind, toller, og vært med i 6 sesonger av serien 12. Her var det full forvirring fordi at de drev og byttet kvoter, skjønner du, Evelin?
3: Vi byttet ikke kvoter, jeg prøver å få din.
4: Hun driver og kjøper kvoten av folk.
2: Og så sier jeg, sånn, ja, det er en sånn rull med 10 stykker, men det var vist ganske mange år siden det var det, for det var siste gang jeg snuste en gang i tiden.
5: Ja, så kvotene endrer seg jo gjerne når vi har regjeringsskiftet, eller rundt der.
2: Ja.
3: Hvilke partier har høyest kvote?
5: Jeg husker i hvert fall at det ble presset frem, mener det var av FRP, at det skulle være 1,5 liter vin eller øl ekstra hvis man ikke hadde tobakksvarer.
4: Ja, den husker jeg.
3: Ja,
5: det er jo ikke lenger.
3: Nei.
2: Nei, den er ikke lenger.
5: Nei, tobakksfoten er jo halvert i forhold til hva det var tidligere.
3: Større må gå.
2: Ja. Større må gå. Men da får man holde seg oppdatert på det i hvert fall. Det som jeg synes er trist å se på, det er disse dyrene og hundene og alle tingene som vi ser, de blir lagt beslag på.
5: Ja, så lenge det ikke gjøres riktig ved innførsel i forhold til dokumentasjon og deklarering, så beslaglegger vi.
2: Mm. Er det vondt å liksom passe på at hunden står og piper der?
5: Ja, så for meg så gjelder det egentlig alle dyr, om så det er slanger eller duer eller katter eller chinchilla eller hva det måtte være. Så,
2: duer?
5: Ja, så vi beslaglegger jo dessverre det også. Folk smugler jo det som går an å få døtta inn i en bil, stort sett.
4: Jeg hadde tenkt å slippe en due nå, ja, men det kan ikke så...
3: Geir Skav.
2: Ja, det er ikke bra å si det helt tatt. Nei, du ser som en utrolig, ser som du koser deg. Jeg kan fortelle at bussjåføren Espen som sitter bak her, sønnen hans er akkurat nå nyutdannet toller.
5: Spennende.
2: Så det er jo, det har kanskje fått litt oppsving.
5: Absolutt, ja. Etter tollserien så merker vi det at pågangen er stor i forhold til det å ønske å jobbe her.
2: Ja.
5: Og det er jo et flott yrke.
2: Ja, det tviler jeg på. Klapp det og hilse alle tollerne her inne. Gjør det.
5: Jeg gjør det.
2: Vi ønsker om en god dag og en god uke med gode, store fangster. Det var Eva Lind.
4: Store fangster, høres ut som en fiskerimelding. Ja, det tar jeg.

0: Bing presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
8: Nei.
2: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Du? Ja? Skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
17: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
17: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
18: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger. Med One Call.
19: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
20: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
21: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
22: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Pompibom Byggmakker.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da er du klar eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
15: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
16: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: E6 direkte fra en buss. Og vi svingte ut fra Biri og har lyst til å stoppe på Vingrom for å høre denne låta fra Vaseline og Biloppeggers, ja. Og kanskje danse litt utenfor.
3: Ja, da skal vi danse.
2: Veldig kjekt. Andreas Velje, han måtte være igjen på bensinstasjonen for å lade, fordi han har jo strømbil bak oss. Andreas, hva holder du på med nå egentlig? Bortsett fra lade da.
4: Jeg står jo lader, jeg er jo ikke vant med strømbil, så dette er første gang jeg driver med, men man må jo slå hjert tida, så nå driver jeg og prater med folk da. Ja, og her på Birin så står Eskil, og jeg tenkte jeg skulle forklare til hva som er riktig side til Mjøsa, for det er noe man alltid lurer på. Eskil, er du fra Birin?
5: Jeg er ikke fra Birin her, for Birin er på gærne sida, som er Gjøvik-sida, så har du Brømmedal-sida som er riktige.
4: Så da vet du det, det er Brumdalssida som er den riktige siden til Mjøsa. Og så var jeg, det var en dame her i sted, og så hun bare, jeg er helt enig med henne, fordi jeg kommer også derfra, jeg bare jobber på den gærne siden. Så da har vi fått klare til det, det er altså Birin som er den gærne siden til Mjøsa. Så, ja, da vet dere det.
2: Da vet vi det. Tusen takk for rapporten.
3: Du lærer oss mye, altså.
2: Ja, men det er jo den, man hører jo den hele tiden, den feil side til Mjøsa. Det er vel en egen Vaselina-låt som heter Feil side til Mjøsa. Ja. Faktisk. Den skal vi ikke spille.
3: Da finnes det vel en Vaselina-låt om nesten alt som skjer i hverdagen.
2: Ja, det gjør vel egentlig det. Så da skal vi bare rett og slett stoppe på Vingrom for å spille akkurat den sangen vi snakket om mest i. Det er veldig små ting som skal til for at vi skal stoppe.
6: Ja, men det er fint det.
2: Tut på oss hvis du ser oss, eller gå inn på Instagramen til Radio Norge. Da kan du blant annet se på Harry-turen vi hadde i går, og at vi mater lemurer. Dette er Radio Norge. God morgen!

0: Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets?
2: N-U-G-G-E-T-S.
1: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Mamma?
5: Mm.
4: Hvor pappa?
5: Han skal rydde I hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på.
4: Biltema.
6: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
12: Radio Norge.

0: det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge E6 direkte, og akkurat nå i denne bussen står vi parkert Lilletorget, Lillehammer, og jeg har vært oppe og fått meg kaffe til gjengen her, ja. Lillehammer Bakkeri, noe så utrolig koselig.
2: Ja, du har altså, hørt
1: var... euforisk, ja, der du kom her. Sånn det er sånn et bakkeri skal være, lut og digg, og det regner nå, så det er fint å trekke inn der.
2: Jeg skal opp dit,
3: Vi glemmer jo litt grann her, du hadde glemt å kjøpe faris på morgenloven, i går så glemte jeg å stå opp til sending, jeg rakte akkurat.
1: Ja.
3: Men den av oss her i målklubben som glemmer mest er Kim.
1: Ja.
3: Altså, det er noe hver dag. Det er nøkler, det er bankkort, det er kort å komme inn på jobben, det er... Ja, altså, du glemmer ting hele tiden.
2: Jeg gjør det. Jeg er surrete.
1: Du er surrete. Surrete.
2: Veldig surrete.
3: Nå finner jeg en sak på NRK her, om at det, du er ikke alene her i verden.
2: Det er godt å høre. Det er en god trøst for sånne som oss.
3: Og det finnes også ekspertise for den slags, og det er psykologens råd om de vil slutte å glemme en ting.
2: Ok, er det noe, her, ja, det her, får jeg noe ut av dette her, tror du?
3: Det gjenstår å se hvis du husker på å høre etter.
2: Ja.
3: Forbered faste rutiner. Har du faste rutiner, Kim?
2: Ja, i hvilken forstand?
3: Generelt da, på faste rutiner på ting du
1: det
3: gjør.
1: Det kan være bilnøkler på samme sted,
2: ja.
1: Oppi en bolle.
2: Jo, jeg har blitt litt bedre nå med akkurat nøkler. Jeg har en sånn liten rund boks i gangen, og jeg legger det hver gang.
3: Ja. Planlegg på forhånd hvor du skal legge de forskjellige tingene på kjente, i kjente situasjoner.
2: Mm.
3: Legg de her, der og der hvor du liksom
1: det er. Det var det vi snakket om nå.
2: Ja,
1: kjempeopplegg.
3: Bruk stemmen i nye situasjoner. Hvis det er nye situasjoner for deg, hvis det oppstår en uforutsett ny situasjon, så si høyt hva du gjør, for eksempel. Nå legger jeg den her!
2: Åja!
3: Du skal si det. Nå legger jeg denne her!
1: Men kan jeg da komme med et utrolig bra tips her? Det er at du stryker den, for eksempel. Når jeg drar ut og har stryker skjorte for å gå på tullejobben, da drar jeg ut støpselet, og så sier jeg samtidig «Ut!» Ja. Kjempehøyt, da er det ingen tvil om at jeg husker det.
2: Å, herregud.
1: Ja, det er sant. Dette er Radio Norge.
3: Så det du skal gjøre, si det høyt sammen med selve handlingen.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har sikret seg permanent kontroll over sikkerheten på Grønland gjennom en avtale med Danmark. Danmark bekrefter og varsler signering neste uke. Ifølge Danmarks statsminister Mette Frederiksen skal avtalen fremdeles sikre kongerikets suverenitet og territoriale integritet og det grønlandske folkets rett til selvbestemmelse. Det pågår en letaksjon etter fire fisketurister utenfor Smøla, Averøy og Kristiansund på Nordmøre. Fiskebåten skulle ha returnert før mørket kom i går. Elever ved Øsby Naturbruksgymnasium i Sverige anmeldt av sin egen rektor. De skal ha ridd på griser og esler og matet dyrene med snus. En dyrepasser ved skolen oppdaget tidligere i år at et av dyrene hadde dårlig helse. Over 90 togavganger innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet blir rammet. Strekningen Stabekk-Ski hardest rammet med 36 innstilte avganger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det sol og 10 grader i dag. Tromsø får sol og 11, Bodø delvis skyet og 13. Trondheim får regn og 12 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og 14, Kristiansand og Lillehammer litt regn og 15. Og i Oslo blir det litt regn og 18 grader i dag.
2: God helg!
3: God helg!
4: God helg!
5: Jeg liker variasjon.
6: Fint med variasjon.
7: Det veldig stor variasjon.
8: Radio Norge!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Håper du har en fin lørdag. Velkommen til starten på denne lørdagen. Jeg på plass fordi Norge vekker ikke seg selv, så denne oppgaven har jeg fått. I løpet av de nærmeste timene nå, blant annet en runde med vår konkurranse Heisen, hvor du kan vinne 1000 kroner. Det bare å melde seg på, send Heisen og navnet ditt til 2033. Ellers så skal vi oppsummere litt av den uka som ligger bak oss, hvor morgenklubben har vært på bussturné langs E6 fra Svinesund til Trondheim. Og vi skal også snakke litt med Erik Poppe snart. Det var premiere i går på den nye filmen skrevet av Jon Fosse som heter Kjærest, så mer om det etter hvert. ABBA kommer og The Weeknd dukker opp I løpet av 10 minutter. Akkurat nå Joe Cocker og Jennifer Warnes.

When it's raining, I keep it alive. The road is long.

0: Up Where We Belong med Joe Cocker og Jennifer Warnes. Riktig god lørdag, og velkommen til starten på denne 19. september. Jeg tenkte vi skulle gratulere et par kjendiser med bursdag i dag. Kristoffer Joner har bursdag. Victoria Silvstedt, vakker svensk modell, fyller 52 år i dag. Og en av de morsommere talkshow-vertene, Jimmy Fallon, har bursdag i dag. Her et lite klimp.
1: Everyone's talking about this over the weekend. Trump texted Norway's prime minister that one of the reasons he's trying to take over Greenland is that he didn't win the Nobel Peace Prize. Then a little bit later, Trump said he's taking over Venezuela because he didn't win a Latin Grammy. That's
0: why. En annen som har bursdag i dag, det en kar som fyller 40 i dag, rundt og fint. Han var med i Hvem ringer i morgenklubben, hvor poenget at han skal gjøre om stemmen litt og prøve å lure de tre i morgenklubben for å finne ut hvem det som ringer. De var ikke så imponert her på dette.
2: Ja, de kan vel legge oss nynorsk nær.
3: Nei, men herregud, jeg hører nær. Du kan, må jo kunne klare å gjøre til stemmen din litt grann av, for fader.
0: Som du hørte, Ronny Bredo også fyller også 40 år i dag. Kona sa plussta her på Radio Norge fra klokka 12 i dag, by the way. Og til sist, mannen som har sunget om veien morgenklubben har frekventert hele den uka som ligger bak oss, nemlig E6. Jeg snakker om Bjarne Brøndbo, vokalisten i DDE, som fyller 62 år i dag. Gratulerer så mye med dagen. Og til deg som heter enten Konstanze eller Conny, du har navndag i dag. Grattis!

0: The Weeknd passer bra I helgen. Dette var Blinding Lights. Dette Rad Norge, og vi skal spille heist I dag mellom 10 og 11. Det en quiz hvor du kan være med og vinne 1000 kroner. Bare send heisen og navnet ditt til 2033. Sist vi spilte så hadde vi med kjendiser. Da var det heisen kjendis med blant annet Ingar Helge Gimle, Marte Stokstad og Olli Wermskog, som vi skal høre på nå. De med I programmet Rett skal være rett, som hadde premiere tidligere denne uken. Og vi kan jo høre hvordan Olli Wermskog gjorde. Vi starter alltid med litt sånn heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen heter, og deretter det ett minutt med spørsmål. Det noe kjent her, ikke det?
1: Jo.
0: Kjenner du den igjen?
1: Ja, men jeg så dårlig på å huske artiklet.
0: Du trenger ikke artist, jeg trenger bare titlet.
1: Ja, ja, jeg ser ikke noe bedre på det.
0: Nei, ok. Nå må jeg starte klokka snart, Olli.
1: Ja, nei, da sier jeg, jeg kan enten gi et humorsvar eller bare si pass.
0: Ja, du kan godt si pass. Eller humorsvar. Ja, opp til deg.
1: Ja, Ravi. Ravi.
0: Ikke sant, det var A Kind of Magic med Queen opprinnelig. Hva heter verdens høyeste fjell over havet?
1: Mount Everest.
0: Det korrekt, I første etasje. Hvilket språk snakkes hovedsakelig I Brasil?
1: Portugisisk.
0: Det også korrekt, I andre etasje. Hva det største organet I menneskekroppen?
1: Og huden.
0: Også korrekt, tredje etasje. Hvem komponerte Fyr Elise?
1: Beethoven.
0: Du har det til fjerde etasje. Nå du like god som Marte Stokstad. Masse tid igjen nå. Hvilket land kjent som den oppadstigende sols land?
1: Peru.
0: Japan. Hva heter den greske guden for havet?
1: Det husker jeg ikke. Afrodite, kjærlighetsgud.
0: Ja, det riktig, men det Poseidon vi skulle frem til.
1: Ja.
0: Hvor mange sider har en sekskant?
1: Sekskanter.
0: Så enkelt var det å vinne. Det klarte Olli. Hvis du har lyst til å være med I dag, så det bare å melde seg på. Send heisen og navnet ditt til 2033. Og hvis ikke du har lyst til å være med og spille, så kan du bare høre på. Det gøy å høre på. Mellom 10 og 11 hver eneste lørdag og søndag her på Radio Norge. Nå skal vi til ABBA. Dette Lay All Your Love On Me.

0: Love Me med ABBA, og apropos love og kjærlighet, i går var det premiere på den nye filmen til Erik Poppe, Kjærest, skrevet av ingen yngre enn Nobelprisvinner Jon Fosse. Vi kan høre på et lite klipp her fra traileren til Kjærest.
1: Saknar du han?

0: Kongehonnør.
1: Vi skal snart høre fra regissør Erik Poppe og høre mer om kjærest.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Er det PST?
4: Ja.
3: Det er snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
4: Kongen av Jordan har dårlig mange.
3: Det er jo gæren. Det er jo venninna som skal, det er jo hun som skal rykke inn. Men det er jo sinnssyk bruk av politiressurser.
2: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
6: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på Elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
13: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
12: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
13: You better get ready.
14: I'm scared for you.
15: Move, move.
13: Keep running!
12: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
12: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
16: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
12: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
17: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
17: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
19: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
20: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Dette Radio Norge Helg med André.

0: Papirsklipp med Kim Larsen. I går var det premiere på den nye filmen Kjærest. Den skrevet av Jon Fosse og regissert av Erik Poppe, som jeg har tatt en prat med.
1: Det er selvfølgelig et møte mellom Jon og meg, men det oser på en måte de kvalitetene Jon Fosse har ved at han egentlig skriver veldig enkle historier, gripende historier. Krever ikke noe av publikum å se Kjærest. Det er liksom en... Det er en historie som enten så treffer den deg, eller så gjør den det ikke, og treffer den deg så er det fordi du blir rammet av gjenkjennelse, altså. Enkelhet, dybde, og se mennesker som elsker hverandre, og blir glad i hverandre i denne tiden nå, det er viktig. Det ligger mye håp i dette paret, Gerd og Asle, men de som alle andre skal få kjenne på hvor vanskelig det å holde på en kjærlighet.
0: Sa Erik Poppe, som altså har regissert Kjærest, som nå på kino over hele landet.

0: Mr. med Kyria. Takk for at du hører på Radio Norge. Håper du har en fin lørdag. Vi venter nå blant annet et lite dykk ned I topp 1000-arkivet, hvor vi skal høre på en av de mange hitene til Dire Straits. Da kommer nemlig Lady Writer. Om ikke så lenge nå, et band som Norges aktuelle neste år. 18. juni står det på scenen på Tjuvholmen, og har sin første konsert I Norge. Take That! Back for good kommer om noen få minutter.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rundt! Flaska vokser igjen posene her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
4: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
5: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
6: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Høsten her, hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
14: Ja, det ikke så rart.
13: Men vi jo fornøyd.
14: Ja.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
16: Risbilglass. 0909.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
19: Gratulerer, kjære Tore!
20: Hvorfor blåser lysene?
19: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift.no.
21: Du hører Radio Norge Helg.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal høre på Dire Straits og Lady Writer, og Mark Knopfler som har skrevet den synger jo også her om Lady Writer on the TV. Så folk har lurt litt på hvem det men siden han også synger Talking About The Virgin Mary, så spekulerer folk i om dette kan være Marina Warner, og Warner selv sier at jeg tror det om meg. Denne låta hadde sin høyeste plassering noensinne her i fjor. Det var plass nummer 65 for Lady Writer og Dire Straits.

0: Native Writer med Dire Straits. Hele denne uka har morgenklubben med Loven & Co. vært på turné rundt om I Norge. De har kjørt E6 fra Svinesund til Trondheim og har vært innom en hel masse steder. Et av høydepunktene for Kim I morgenklubben tror jeg var Tangen Dyrepark, fordi der var det nemlig lemurer, og mens de stod og ventet på å komme inn for å mate lemurene, så kjørte jeg en liten lemur-quiz.
1: Ok, Loven, du klar for lemur-quiz?
2: Lemur-quiz.
1: Hvorfor heter det lemur?
3: Jeg vet ikke.
4: Vet du det?
5: Det fra latin og betyr spøkelse eller gjenferd.
4: Ja, det riktig.
5: Det på grunn av de øynene som lyser I mørket.
3: Hva det sier? Er det sant?
4: Det helt sant.
1: Vet du hvor mange ringer det har da?
3: Det cirka 10 ringer.
1: Det nære, vet du det, Kim?
5: Nei, ikke peiling.
1: 13. 13 hvite og 13 svarte.
5: Altid?
1: Det står så på den informasjonsplakaten rett ved siden her, så jeg satser på det.
0: Og så fikk de mat eller murer, og det var veldig hyggelig, men det var også en kjendiskatt der, en serval, som har en ganske kul historie, og den skal du få høre om ikke så lenge.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing!
8: Bok Norgesferie du også på videre.no.
10: Du, nå fikk jeg en lys I det her.
11: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
10: Ja, hvordan skjønte du det?
11: Nei, si det.
12: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. We are
18: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Tall og revisor, vær så god.
21: Hallo, det sjefen som ringer her.
20: Miriam?
21: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
20: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
21: Ja.
20: Ja, så jeg legger på.
21: Ja, gjør det, du.
20: Ja, ha det.
21: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
22: Talkmore. Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
23: Radio Norge Helg med Andreas Velle.

0: Here Without You med Three Doors Down. Dette Rad Norge, håper det en fin lørdag. I går var morgenklubben i Trondheim, og da hadde de kjørt E6 fra Svinesund til Trondheim og stoppet innom en hel masse spennende steder på veien. Blant annet Tangen Dyrepark, hvor de skulle mate lemurer, men der kom det også en kjendiskatt. Dette Preben fra Tangen Dyrepark som forteller om servalen.
1: Ja, det du ser her nå jo Nino, servalen Nino. Han kom til oss etter at han ble konfiskert fra Mattilsynet, fordi han har vært ulovlig holdt som kjæledyr av noen hjemme i Bergen, eller Os da, utenfor Bergen. Så etter at en tur han var ute og gikk en tur i nabolaget uten tilsyn, så var det så mange som oppdaget han at det ble litt mer å skrive rundt det. Og da startet det egentlig hele snøballen om at det ble oppdaget at han ikke helt hører hjemme i norsk natur da. Og da var Mattilsynet på ballen med en gang. Da ble han konfiskert og kom hit
2: til slutt. Er han snill da? Han har jo hatt den som kjæledyr. Noen har jo hatt den som kjæledyr, så han kan jo ikke være helt gæren.
1: Han er ikke helt gæren. Han er ganske grei sånn sett, men jeg går ikke inn til han med mat i hånda.
2: Nei.
1: Det gjør ikke. Det tør ikke.
2: Det var kanskje like greit at dere tok vare på han?
1: Jeg har noen arr på hånda, fordi jeg har gjort det før, så det...
2: Ja, så er det.
1: Derfor så unngår jeg det nå. Så, men han ser ut til å trives her. Han har fått seg en partner, Serafin, som kom fra Belgia med akkurat samme historie som han. Så de løper rundt her da, på 2000 kvadratmeter.
0: Sa Preben fra Tangen Dyrepark i samtale med Geir fra morgenklubben. Og denne Serafin, hun som kom fra Belgia, da sa han, hun tør jeg ikke å gå inn til med mat. Dette Rad Norge. Vi skal spille Heisen nå mellom 10 og 11. Har du lyst til å være med og vinne 1000 kroner, så kan du sende en tekstmelding. Heisen til 2033. Nå, Journey. Jeg

0: Journey med Don't Stop Believin'. Dette Radio Norge, riktig god lørdag. Nå skal vi ta en liten titt på nyhetene og en titt på været. Og så skal vi spille Patrick Swayze, og ikke bare skal vi spille det. Vi skal også spille Heisen, om noen få straks.
1: Her VG-nyhetene. Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv. De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet. Det parlamentsvalg i Russland i helga, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring. Putin knytter valgdeltakelsen til støtte for krigen. Partiene som allerede sitter i domen har i hovedsak støttet Kremls krigspolitikk. Et parti som mot krigen, Jabloko, har blitt fjernet fra valget av høyesterett. En tverrpolitisk komité i det britiske parlamentet skal granske hvordan Storbritannia velger artist og låt til Eurovision Song Contest, det melder BBC. De har sett seg lei på at de stadig ender sist i konkurransen. Rosenborg har 7 seire og 2 tap etter at Freyr Alexandersson tok over som trener for fotballklubben. Likevel blir familien hans boende i Bergen. Det 3 måneder siden Alexandersson fikk sparken i Brann. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det sol og 10 grader i dag. Tromsø får sol og 11, Bodø delvis skyet og 13. Trondheim får regn og 12 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og 14, Kristiansand og Lillehammer litt regn og 15. Og i Oslo blir det litt regn og 18 grader i dag.
3: Filmmusikk, variasjon veldig viktig for meg.
4: Radio Norge!
5: Yeah! God helg!
6: God helg!

0: Radio Norge helg med Andreas Velle.
1: Dette Radio Norge.
2: God helg!
3: Og prøv en fin lørdag sammen med oss. Nå skal vi dele ut noen skattefrie kroner. En tusenlapp kan bli din hvis du melder deg på til heisen. Det en allmenn quiz med spørsmål I ett minutt. Den som gjør det best får med seg penger. Det bare å melde seg på. Send heisen og navnet ditt til 2033 hvis du har lyst til å være med. Så skal vi spille både fun og Supertramp etter hvert. Men akkurat nå, her Patrick Swayze og She's Like the Wind. She's like the wind.

0: She's Like the Wind med Patrick Swayze. Nå må du følge nøye med, for nå kommer en lyd du ikke kommer til å høre på den nærmeste timen.
1: Heisen går nedover.
0: For det gjør aldri heisen vår. Den går ikke nedover, den går bare oppover hver gang noen svarer riktig. Den som kommer høyest opp I etasjen når vi starter fra lobbyen, den får med seg 1000 kroner, og så må du hele tiden slå den som leder. Dette spørsmål om alt mulig rart. Det det vi kaller middelsvanskelighetsgrad for noen da. For andre så det nok lett, og for andre så det kjempevanskelig, men så har man jo ofte litt sånn flaks på hvilke spørsmål som blir stilt. Så begynner vi alltid med litt heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen heter. Et minutt med spørsmål, ja, det det som reglene, det ganske lett dette her. Du kommer, hvis ikke du har hørt på før, snart å skjønne alt sammen, når vi skal ha på vår første deltaker nå etter Fun og Some Nights. Men har du lyst til å være med, meld deg på, send en tekstmelding som starter med ordet heisen, så skriver du hva du heter, og så sender du meldingen til 2033.

0: Breakfast in America med Supertramp på flere som spiser frokost i Norge et eller annet sted. Meld deg på til heisen, send heisen og navnet ditt til 2033, så kanskje du klarer å utfordre Camilla, som I ledelsen. Hun har kommet seg til fjerde etasje. Hvert øyeblikk nå, Maria McKee og Show Me Heaven.
1: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
2: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Mekonomen!
8: Hei!
7: Hallo!
8: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no I dag.
10: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
9: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
12: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%.
14: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
14: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
13: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
15: Du hører Radio Norge Helg med Andreas

0: Senator og Chris Love I Pet Shop Boys. Dette It's a Sin. Fortsatt Camilla som I ledelsen I Heisen-konferansen vår. Hvis du har lyst til å utfordre henne og se om du klarer mer enn hennes fire rett, så det bare å melde seg på, send Heisen og navnet ditt til 2033.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: smelter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Just Can't Stop Loving You med Michael Jackson og Sida Garrett. Dette Rad Norge, tusen takk for at du hører på. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Hvert øyeblikk nå kommer Dasha med Austin.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Sann norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass, så kom igjen! Det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Oda bare klemmer inn at
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
11: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
14: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
15: Du en hund?
14: Nei.
15: En elefant?
14: Nei.
15: En bjørnbil?
14: Nei.
16: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
14: Nei, mamma, du.
16: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Du hører Radio Norge Helg med Andreas.

0: What's Up med fornavn Blondes. Hvis du liker Kiss, Donkey Boy og Bryan Adams, så bør du fortsette å høre på Radio Norge de nærmeste 20 minuttene, men akkurat nå en liten oppdatering av de viktigste nyhetene I øyeblikket.
1: Her VG-nyhetene. Danmark bekrefter at de har kommet til enighet med USA om en avtale om Grønland som skal signeres neste uke. Den skal ifølge president Donald Trump gi USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland. Ifølge Danmarks statsminister Mette Frederiksen skal avtalen fremdeles sikre kongerikets suverenitet og territoriale integritet og det grønlandske folkets rett til selvbestemmelse. Det pågår en leteaksjon etter 4 fisketurister utenfor Kristiansund på Nordmøre. Hovedredningssentralen opplyser til tidens krav at de håper dagslyset skal hjelpe dem å finne turistene. Leteaksjonen har pågått siden I går kveld etter at de utenlandske turistene ikke kom tilbake før det ble mørkt som avtalt. Ingrid Olina Hovland gjenvalgt som leder for KrFU på landsmøtet. Sondre Harestad og Georg Gulli nestledere. Over 90 togavganger innstilt I dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet rammet. Strekningen Stabæk-Ski hardest rammet med 36 innstilte avganger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det sol og 10 grader I dag. Tromsø får sol og 11, Bodø delvis skya og 13. Trondheim får regn og 12 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og 14, Kristiansand og Lillehammer litt regn og 15. Og I Oslo blir det litt regn og 18 grader I dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge!
0: Riktig god lørdag, så hyggelig at du hører på. Ikke for å gi noen form for høy puls eller panikk, men det 96 dager igjen til julebord, sånn at du vet det. Hvis du I markedet for både Postgirobygge, Fleetwood Mac, Kiss og Donkey Boy, så du på riktig radiostasjon. Det kommer straks, og akkurat nå her Bryan Adams og Heaven.

0: Donkey Boy med Sometimes. Takk for at du hører på her, Norge. I går kom det en ny episode av podcasten Det alle snakker om, Siri Kristiansen og vanligvis Kim Dahl, men hun har vært på turné langs E6, så det var vikar her i går, og det var Niklas Bårli. Og en av de tingene de snakket om, det var den nye Viaplay-serien Alternative Norge, og både Siri og Niklas synes det er hoderystende koko, men det er liten tvil hos Siri.
1: Men helt på ekte, for dette har jeg lurt på hele livet. Hvis en katt snakker til deg en dag, eller du ser en alien, velger du da å holde kjeft om det, for du vet hvordan verden ser på da, sånne som deg,
2: de andre? Jeg klarer ikke å holde noe hemmelig, så det, jeg hadde vært det rett på radio, og sagt, vet, tror du faen ikke jeg snakket med Eileen i går, da?
1: Okay.
2: Jeg møtte Gunnar fra Venus. Han var helt rå. Altså, det hadde vært det hadde blitt låst inn umiddelbart.
1: Så hvis katter eller aliens hører på, oppsøk Niklas Bård.
0: Du kan høre mer i podcasten Det alle snakker om. Det er gratis i Rayo-appen. Og så er det også en radioutgave i morgen mellom 11 og 12 som du kan få med deg. Dette er Kiss på Radio Norge, og I was made for love.

0: I was made for loving you med Kiss. Takk for at du hører på Radio Norge. Om ikke så lenge så skal vi ha en liten reportasje hvor jeg i løpet av samme reportasje skal snakke om bakevarer, ærlige nordmenn og G-punktet. Og det skal jeg gjøre på et minutts tid bare. Og så skal vi gjøre på posturbygget hvert øyeblikk, men nå en titt på trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: I togtrafikken over 90 avganger innstilt på Øst- og Vestlandet i dag som følge av streik. På Vestlandet det sterk vind, og det fare for at Riksvei 15 Måløybrua i Kinn blir stengt.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, det ikke så rart.
4: Vi jo fornøyde.
5: Ja.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
6: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: No!
10: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst.
13: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
14: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
15: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
16: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
18: Mekonomen!
19: Hei!
18: Hallo!
19: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
18: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave

0: Little Eyes med Fleetwood Mac. Hele denne uken har morgenklubben med Lovende Co vært på bussturné, kjørt buss fra Svinesund til Trondheim og stoppet innom mange spennende steder på veien. Jeg fikk lov til å være med på turen, det var kjempehyggelig, og møtte veldig mange hyggelige folk. Blant annet så stoppet vi i Otta innom et bakeri.
1: Merete fra Ødegården Bakeri og Konditori her i Otta.
2: Yes, yes.
1: Dere har altså en bolle som er ganske spesiell, G-punktbollen.
2: Ja, stemmer det. Det er en gudbrandsdalsbolle som er fylt med krem, logotor raugost da. Eller brunost, som ja, det heter.
1: Fordi raugost høres...
2: Raugost. Det høres ikke så pent ut, men det er jo lekt det hater her da.
1: Ja. Vi var jo litt spent på om vi kom til å finne fram hit når vi hørte om den.
2: Ja, nei, men det finner fram hit, vet du. Det er ikke vanskelig det.
1: Ser dere mye av den, eller?
2: Ja, det ser det. Vi var litt redd for at det var like, nyhetens nyhet når det først kom, men det har faktisk ikke dabbet til oss. Så jeg håper at dette er noe folk vil stoppe for når de kommer til Gudbrandsdalen og Otta.
1: Bare sånn en ting, jeg synes det litt kult, for dere har en del av bakeriet som er døgnåpen 24-7 alltid.
2: Ja, her er alle velkommen hele døgnet.
1: Selvbetjent?
2: Yes.
1: Funker det, ja?
2: Ja, det funker. Også stoler på folk, og det ser ut som det går bra.
1: Jeg la meg fascinere dette her, fordi det er jo noe som går an i Norge. Enten du liksom setter ut egg og sier vips hvis du tar her, og jeg stoppet innom her forrige helg en døgnåpen spar som var basert på akkurat det samme. Jeg tenker sånn, hvor mye svin snakker jeg?
2: Jeg tenker at noe kan du på en måte regne med. Men også har ikke merket noe, like at vi må inn og sjekke på kamera eller noen ting. Og synes det går veldig bra. Folk er ærlige, vet du. Like oss å tro.
0: Folk er ærlige, liker vi å tro. Men det er hyggelig å bo i et land hvor man kan gjøre sånne ting. Man kan ha døgnåpne butikker og la folk bare betale og basere seg på tillit og ærlighet. Jeg liker det. Dette er Tasmin Archer her på Radio Norge med Sleeping Satellite.

0: I'm so excited med Pointer Sisters. Dette Radio Norge. Tusen takk for at du hører på. Vi I businessen og spiller musik du liker. For eksempel kommer Adele, Set Fire to the Rain. Så skal vi en tur ut I topp 1000-arkivet og høre på George Michael. Og rett rundt hjørnet nå etter at vi har tjent noen kroner, Bon Jovi med Bed of Roses. Så hold deg her.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Det PC?
3: Ja.
2: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
3: Kongen av Jordan dårlig I morgen.
2: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal rike inn. Men det sinnssykt bruk av politiresurser. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
11: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
13: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
12: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg har funnet frem en låt av George Michael som ikke har blitt covret veldig mange ganger, men den har blitt covret veldig godt av norske Bjelleklang, som gjorde om låta Faith til Fights.

Men nå skal vi høre på originalen. Dette er låt som har vært inne på lista vår alle de gangene vi har hatt topp 1000-lista. Den har vært så høyt oppe som en 156. plass, mens den i fjor var på plass 245. Dette er George Michael med Faith.

0: Adele med Set Fire to the Rain her på Radio Norge. Det blir straks både Eurythmics med Sweet Dreams Are Made of This og Patti Smith Group med Because the Night, men akkurat nå en titt på trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: I togtrafikken over 90 avganger innstilt på Øst- og Vestlandet I dag som følge av streik. På Vestlandet det sterk vind, og det fare for at Riksvei 15 Måløybrua I Kinn blir stengt.
3: Oda bare klemmer inn at
4: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet.

0: poteter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ja, jeg alltid på, jeg. Så.
2: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
6: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
7: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
7: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
8: You better get ready.
9: I'm scared for you.
10: No, no. Keep running!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
7: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
7: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
15: Du en hund?
14: Nei.
16: En elefant?
14: Nei.
15: En bjørnbil?
14: Nei.
16: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
14: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså, du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posen her. Og så må du ta...
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
20: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerne i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
21: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: God lørdag, dette Radio Norge, Patti Smith Group her med Because the Night. Vet du hva du fikk med deg topplista her på Radio Norge I går kveld?
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: For hver fredag kveld mellom 18 og 20 så har du de mest streamede, nedlastede og radiospilte låtene I landet. Og hvis ikke du hørte lista så kan du jo gjøre et nytt forsøk I morgen mellom 19 og 21. Da hører du topplista her på Radio Norge. Men for deg som nå ikke fikk det med deg, her en liten oppfrisking av hvordan det så ut på topp 3 her I går kveld. Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, var på tredje. Takk med deg med Simmermann og Bjørn Eidsvåg var på andre. Og på toppen av lista Shakira og Burna Boy med Dai Dai. Har du lyst til å se hele topp 100-lista så kan du gå inn på topplista.no og så hører du altså de mest populære låtene I morgen kveld mellom 19 og 21. Nå skal vi til Eurythmics, dette Sweet Dreams are made of

0: Sweet Dreams er made of this med Eurythmics. Det var Dave Stewart og Anne Lennox som var Eurythmics. Og det som var mest imponerende med de var at de hadde vært kjærester. Og så hadde de gjort det slutt. Men de klarte å fortsette å jobbe sammen. Og det tenker jeg ganske imponerende.
1: Det helt sinnssykt, spør du meg.
0: Ja, fordi, altså, Tuva, du har klart å overta noe hvert øyeblikk, men hvis du liksom skulle jobbe sammen med en av eksene dine, for jeg tenker sånn, det var en periode jeg hadde mest lyst til å bare rygge over dem med bilen, liksom.
1: Ja, rolig drapstrussel på lufta der. Jeg tror jo, jeg jobber jo veldig mye med mannen min, Ronny Brodåse, og hvis vi for eksempel hadde drevet et hotell i Hellas sammen, og vi hadde skilt oss, ja, da tror jeg hadde kjøpt han ut. Eller han hadde kjøpt ut meg. Vi kunne ikke gjort det sammen videre.
0: Nei.
1: Nei, nei, nei, nei, helt sinnssyk. Sinnssyk tanke.
0: Så ligger han med hotellet?
1: Nei, nei, det går jo til helvete, det. Nei da. Vi holder på, vi holder på.
0: Ja, bra. Tuva Fellmann rett etter nyheter og vær her på Radio Norge.
2: Her er VG-nyhetene. Båten til de fire savnede fisketuristene er funnet utenfor Kristiansund på Nordmøre, skriver Tidens Krav. Men turistene er fortsatt savnet, og letingen pågår fortsatt for fullt. Turistene dro ut på tur fra Averøya i går formiddag, og redningsaksjonen ble satt i gang da de ikke kom tilbake til avtalt tid. Avtalen mellom Danmark og USA om Grønland er en seier for Danmark, mener storavisa Berlingske. USA får kontroll over sikkerheten, men Danmark får beholde suvereniteten, og Grønland får fortsatt selvbestemmelse. Elever ved Øsby Naturbruksgymnasium i Sverige er anmeldt av sin egen rektor. De skal ha ridd på griser og esler og matet dyrene med snus. En dyrepasser ved skolen oppdaget tidligere i år at et av dyrene hadde dårlig helse. Einar Hedegaard bommet på alle skuddene på stående skyting i NM i rulleskiskyting i dag. Han endte på 21. plass over 3,5 minutt bak vinneren Johan Olav Botten. Hedegaard uttrykker stor skuffelse overfor VG. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det sol og 10 grader i dag. Tromsø får sol og 11, Bodø delvis skyet og 13. Trondheim får regn og 12 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og 14, Kristiansand og Lillehammer litt regn og 15. Og i Oslo blir det litt regn og 18 grader i dag.
4: Dette er Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Ja, det er deilig å være på plass her i radioen din. Tuva Fellmann heter jeg og ønsker deg en deilig lørdag. Tusen takk til Andreas Velle som har holdt oss klare i toppen hele lørdagen. Og godt underholdt, altså, det må jeg bare si. Jeg skal ta ansvar for at det blir god musikk i timene som kommer. Richard Marx er på vei, Michael Jackson, Soul Asylum er bare noen av de du skal få. Så her er du i gode hender, min venn. Her er det bare å lene seg tilbake og la

to me her på Radio Norge. Håper du har en nydelig lørdag, at du nyter helga. Det må jeg bare si at det gjør jeg til det fulleste. For denne uka, ja, den har vært litt røff for meg, altså. Vi har jo en skolestarter I hus, og da kommer det jo en del ting som jeg ikke vant til. Jeg jobber jo såkalt freelance, og på en måte min egen sjef, og det gjør jo også at jeg setter mine egne klokketimer og det som Men det gjør ikke skolen. Her det oppmøte til fast tid. Det skal være to matpakker per dag. Og denne uka så våknet jeg på morgenen og tenkte, vi tomme for brød. Og da måtte jeg sende melding til naboen og spørre, hva mulig å få fire brødskiver som jeg kan levere tilbake I løpet av uka?

0: Altså, denne låta kan jo ordne det aller meste. Jeg fortalte jo tidligere denne uka, så hadde jeg gått tom for brød til matpakkene, men da leverte naboen også. Og Richard Marx leverte nå. Fordi det jo en fantastisk dag I dag. Jeg går for at helga nydelig. Helt uavhengig om den føles litt heseblessende, eller om den kanskje helt chill for deg. TNT med 10,000 Lovers på vei, og for ikke snakke om Toto med Africa, straks på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 25 Finstad I Elverum I Innlandet har det vært en trafikkelykke, og veien stengt. Og over 90 togavganger på Øst- og Vestlandet innstilt I dag som følge av streik.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Du? Ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

Ja, den deilig den låta her, altså. Du fikk Toto med Africa her på Radio Norge. Jeg heter Trymme Fellmann, og koser meg veldig med å sitte her. Ja, det ikke helt deilig med å sitte og trykke på knapper, det liker jeg godt, og høre på god musik. Ja, da jeg kjenner at jeg koser meg maksimalt. Så det koselig at du også her. Vi skal til TNT nå. 10,000 lovers får du her på Radio Norge. Om ikke så alt for lenge, så skal vi også til vårt topp 1000-arkiv. Apropos 10,000, topp 1000. Kanskje den lang? Ja, jeg vet ikke, usikker. Men uansett, nå skal du få nyte denne låta, 10,000 lovers.

0: Ja, det er en nydelig avslutning. Du fikk TNT med 10,000 lovers. Straks vårt topp 1000 arkiv. Det blir Stevie Wonder her på Radio Norge.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen, da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo? Fiskarhedenvillan. Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
14: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg av typen som sier til de rundt meg veldig ofte at jeg glad i de. Jeg sånn som roper ut etter ungene mine sånn, elsker dere! Når jeg leverer på skolen og barnehagen. Og samme med mannen min for så vidt også. Men jeg syns at selv jeg som gjør det på en måte 10 ganger om dagen, trenger på en måte en liten påminnere om at man må si det oftere. Også til de du ikke ser hver eneste dag. Så det å plukke opp telefonen og ringe noen du kjenner, kanskje du ikke har sett dem på lenge, og si, vet du hva? Kjære deg, jeg glad i deg. Det tenker jeg kan være en oppfordring for dagen, og en topp 1000-låt du får Stevie Wonder nå på Radio Norge.

0: til deg som hører på Radio Norge er kanalen Tuva Feldman heter jeg Og mer musikk, ja det skal du straks få Blant annet Niklas Strømsted med om Altså for en nydelig låt Det blir om litt her på Radio Norge
1: Trafikkoppdatering
2: På Riksvei 25 Finstad i Elverum I Innlandet har det vært en trafikkelykke og veien stengt. Og over 90 togavganger på Øst- og Vestlandet innstilt I dag som følge av streik.
3: Steinsprut.
4: Prisbilglass. 0909.
5: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæser.
7: Bærbar blæser.
6: Bærbar blæser.
5: Velblåst.
8: Vel. På fellekjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, fellekjøpet for alle.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
13: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
14: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
15: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
18: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man her på Radio Norge. Du fikk Skin denne lørdagen. Vi skal over grensa nå. Det har jo mildt sagt kokt I Sverige med både valg, og det var så nært at det var ikke måte på. Men nå skal det være I orden, tror jeg. Du hører at jeg ikke politisk kommentator. Jeg god på å spille svensk musikk, ja. Så det skal du få nå. Niklas Strömstedt, du får om denne lørdagen.

0: den gir lørdagsstemning igjen her, altså. ABBA med Waterloo. Det var to svenske på rappen, både ABBA og Kent, som var rett før. Og vi skal flytte oss over til et annet land nå. Både U2 og Madonna skal få lov til å pryde radioen om ikke så alt for lenge.
1: Trafikkoppdatering. På fylkesvei 5662 Askvoll i Vestland fergesambandet Værlandet-Askvoll innstilt på grunn av tekniske problemer. Og togstreik fører til over 90 innstilte togavganger på Øst- og Vestlandet i dag.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
2: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
2: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
5: Fiskarhedenvillan.
2: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm,
8: og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand I dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
13: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
14: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
13: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
14: You better get ready.
15: I'm scared for you.
16: No, no.
14: Keep running!
13: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
13: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
17: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
13: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr... at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
19: Variert musikk.

Fantastiske YouTube med låta Pride in the Name of Love. Nei, skulle vi fått på noe litt sånn dramatisk følelse, kanskje? Ja, det, hvorfor ikke? Madonna, Like a Prayer. Nei, I hvert fall dramatisk I starten.

0: og Prayer. Jeg sa at den var litt dramatisk I starten, men den ikke det etter hvert. Men I starten så det sånn slamring med dører og sånn. Jeg blir veldig overrasket hver gang. Vi skal fortsette med mer musikk. Vi skal inn I vårt topp 1000-arkiv. Å, jeg har valgt en så god låt! Dette her for oss som vokste opp på 90- og 2000-tallet. Ja, du har noe å glede deg til, altså.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Det PC?
3: Ja.
2: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
3: Kongen av Jordan dårlig I morgen.
2: Det jo gær. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal rykke inn. Men det jo sinnssyk bruk av politiressurser.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm,
7: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm,
7: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
14: Radio Norge. Mye varier.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, for inne på RadioNorge.no så finner du vårt Topp 1000 arkiv. Jeg elsker å høre på musikk som jeg hørte på mye før. Altså du vet det der, når du hadde en sånn favorittlåt, sånn som type den låten jeg skal spille nå, det var jo unektelig. Altså den kom jo som et godstog inn i popmusikken, og alle ble helt sånn, hva er det som skjer? Og hvem denne dama? Altså, hvor mange har ikke stått foran speilet og vrikket og vridd på seg, både gutter og jenter, til den låta her, følt seg kule og klønete på en gang? Altså, det på tide med litt Britney Spears her nå. Det lørdag, tross alt! Du får fra vårt Topp 1000-arkiv. Altså, den stemmen der, altså. Ups, I did it again.

0: kjærlighet på lørdagsformiddagen der. Du fikk Phil Collins' Two Hearts på Radio Norge. Vi skal til Art Garfunkel, om ikke så alt for lenge med Bright Eyes og Kenny Loggins. Altså. Så det blir god stemning her på kanalen.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 5662 Askvoll i Vestland fergesambandet Værlandet-Askvoll innstilt på grunn av tekniske problemer. Og togstreik fører til over 90 innstilte togavganger på Øst- og Vestlandet i dag.
3: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Sånn norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
9: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: Du, hør på de vindusviskerne da.
17: Må vi ha nye, eller?
16: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
18: Oh.
17: Ja, ja.
18: Biltema.
19: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
18: Biltema.
20: Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
22: Men han kan vel ingenting om hest?
21: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

rockenavnet på låta der av Art Garfunkel her på Radio Norge. Jeg tenker det lørdag I dag. Jeg synes det på tide å skru opp tempo litt, ja. Ja, det må vi faktisk gjøre. Enten om du tenker at du trenger denne låta her for å trene, få opp pulsen skikkelig, eller om du bare har lyst til å danse, har du noen lakksko, kanskje til og med en paljettjakke, ja, da det nå du skal hive den på, altså, og svinge deg fra side til side I stua der, som at du skulle vært statsministeren I Love Actually, som mitt favorittbilde på folk som danser for seg selv. Du får Kenny Loggins nå, Footloose, denne lørdagen. Håper du koser deg om du danser.

0: herre min for en låt altså. Kenny Loggins, Footloose her på Radio Norge. Bruce Springsteen, Eric Clapton og Aha banker straks på døra, men først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Danmark har seiret, skriver den danske avisen Berlingske etter avtalen med USA om Grønland.
2: Men ikke si det til Donald Trump, skriver avisa også. Trump omtaler avtalen som en suksess fordi USA får kontroll over sikkerheten på Grønland, men avtalen sikrer også Danmarks suverenitet og grønlandsk selvbestemmelse. Berlingske skriver at det ikke er en seier for de som håpet på amerikansk overtakelse av Grønland.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Avtalen setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme Grønland i USA, mener også USA-ekspert Eirik Bergesen i podcasten Det store bildet.
3: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland. Han snakket om å kjøpe Grønland, han snakket om å invadere Grønland. Alle tingene per nå ryddet av bordet.
1: En kvinne alvorlig skadet etter en fallulykke med Romsdalseggen i Møre og Romsdal. Redningshelikopter skal hente ut kvinnen. En tverrpolitisk komité i det britiske parlamentet skal granske hvordan Storbritannia velger artist og låt til Eurovision Song Contest, melder BBC. De har sett seg lei på at de stadig ender sist i konkurransen. I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og i Oslo blir det mulig regn og 17 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, det hyggelig at du slår følge denne dagen. Tuva Fellmann heter jeg og koser meg altså så mye med musikk. Det så deilig. Jeg vet ikke hva du bruker musikk til, men jeg bruker det ofte til å bare få hverdagen til å gå, til å flyte smudere. Og det skal jeg forhåpentligvis klare å gjøre for deg i timen som kommer også. Aha, ligger klar, Bruce Springsteen og Eric Clapton. Så vi skal både opp og ned i både tempo og humør. Og det funker fint, fordi Radio Norge, ja, vi spiller mer av den musikken du liker.

Springsteen med Hungry Heart her på Radio Norge. Det lørdag I dag, for noen det en festdag, for andre det ikke. Jeg må bare si at jeg så første episode av Ikke lov å le på hytta denne uka. Hvis ikke du har noen planer I kveld, fy til katta som jeg lo. Altså, jeg lo så sykt mye for et sinnssykt program. Så hvis du sitter uten planer I kveld, så det bare å kose seg med det. For her kan du bare lene deg tilbake og le til fletta tar deg. Aha, får du nå med Stay on these roads.

0: fantastiske aha med Stay on these roads her på Radio Norge. Straks så skal vi få et litt innblikk I ukas episode av det alle snakker om. Der har Niklas Bårli vært vikar, og han og Siri går inn I Isabel Rad-tematikken. Så det blir straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 49 Vika I Samnanger I Vestland stengt etter en trafikkelykke, og Fylkesvei 520 Juva-Støl ved Sauda stengt på grunn av fare for steinnedfall. 90 togavganger stengt på Øst- og Vestlandet I dag på grunn av streik.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Du? Ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
11: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at Alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
11: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
12: Det var så lite.
10: Joker, den gode naboen.
13: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn spennende.
13: Men da de ankommer resepsjonen.
16: You have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarenenvillan.no. Hvordan vil du bo?
19: Fiskarheden Villan.
18: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It, her på Radio Norge. Det har kommet en ny episode av det alle snakker om, og denne uka så Niklas Bårli vikar for Kim, og en av store snakkiser denne uka har jo vært TV-dokumentaren Bak glansbildene, hvor influencer Isabel Rad blant annet blir gått etter i sømmene, og på sin egen snap så sier jo Rad at hun forbanna over journalistikken, og mener at hun ikke har noe som helst skyld i en bedrift som ikke har holdt ord.
1: Jeg har ikke vært CEO, jeg har ikke vært styreleder. Ok, jeg har kontrakter i det her selskapet, selv om jeg majoritetseier på papiret, ja.
2: Men på papiret så hun eier av dette firmaet, men ja. Det betyr ikke at hun har noe ansvar. Legg sammen en protein,
3: da. Ja, da beklager Isabel, men her lurer jeg på om du skulle trekt pusten litt igjen, fordi det vel tross alt på papiret det viktig å være eier. Og hvis det på papiret du majoritetseier, ja, så det du som har ansvar. Det den som står på papiret som faktisk har ansvaret. Ja. Så det argumentet jobber litt mot deg, dessverre.
0: Ja. Ja. Ja, hvis du vil høre mer av denne praten, ja, da tar du rett og slett og laster ned podcasten Det alle snakker om. Og du kan for eksempel høre den gratis i Raio-appen, hvis du har lyst til å laste den. Den også helt gratis, her bare fire på. John Parno, Saint Elmo's Fire. Oh, no.

0: John Parr, Saint Elmo's Fire her på Radio Norge. Straks vårt topp 1000 arkiv. Jeg får jo velge en låt i timen fra det arkivet. Og det altså jeg inne i et ordentlig 2000-talls kjør nå. Altså. Det blir Shakira med Whenever, Wherever, og jeg gleder meg så mye.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
6: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Du? Ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
12: Hei, hei.
13: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
12: Ja.
14: Ja.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Litt tidligere i dag så spilte jeg Britney Spears med Oops, I Did It Again fra vårt Topp 1000-arkiv, som fikk jo en hel nasjon, eller en hel verden, til å stå foran speilet og vrikke og vri på seg. Men en dame som kanskje fikk oss til å virke enda mer på hoftene og prøvde å få til den der sjungen, det selvfølgelig Shakira. For da denne låta kom, altså, fytt I katta, og våre norske hofter prøvde å danse. En fantastisk låt, Whenever, Wherever.

0: Det er jo noe desperasjon i den teksten der. Du fikk Woman in Love av Barbara Streisand. Og det er jo det man blir da. Når man blir skikkelig forelsket, da blir man helt desperat. Vi skal til en klassiker nå, om ikke alt for lenge. Kommer lang, og for ikke å snakke om How Do You Do av Roxette straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 49 Vika i Samnanger i Vestland stengt etter en trafikkelykke, og Fylkesvei 520 Juva-Støl ved Sauda stengt på grunn av fare for steinnedfall. 90 togavganger stengt på Øst- og Vestlandet i dag på grunn av streik.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her, og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm-hmm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm-hmm.
5: Og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Steinsprut.
9: Rispilglass.
10: 0909.
11: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
13: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: N-U-G-G-E-T-S.
15: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
17: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
18: Støvtørking!
19: Overvasking!
18: Rengjøring!
20: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: you do her på Radio Norge. Dan, han tar straks over her på kanalen. Jeg tilbake I morgen klokka 12. Så her det bare å nyte lørdagen videre. Det skal I hvert fall jeg gjøre. Men nå kommer nyhetene, så straks Dan på.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne bekreftet omkommet etter en fallulykke med Romsdalseggen I Møre og Romsdal I dag, opplyser politiet. Kvinnen skal ha falt flere titalls meter I et bratt parti og nå hentet ut med helikopter. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya I USA. Det sier USA-ekspert Eirik Bergesen I podcasten Det store bildet.
2: Det som det egentlige målet til Donald Trump, som nu handler om at han skal eie dette for å eie det, for at USAs landområde, territoriet, skal bli større på kartet, at han skal fremstå som mektigere, at han skal skrive seg inn I historien, det får han ikke.
1: Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke ifølge fastlegene selv.
3: De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke I det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Fotballlandslaget skal ta lærdom av klima under VM fram mot EM-slutspill om 2 år, sier landslagslege Ola Sand. Blant annet slet Erling Braut Haaland voldsomt I kvartfinaletapet mot England. Du leser hele saken på VG.no. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og I Oslo blir det mulig regn og 17 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Ja, takk skal du ha, Tuva. Lørdagsettermiddagen, den fortsetter på Radio Norge, og det håper jeg du med på også. Dan Rikard Tagen heter jeg. Jeg lover høytidelig at jeg skal fylle den ettermiddagen med den

0: Home Alabama og Lynyrd Skynyrd på en deilig lørdag på Radio Norge. Tusen takk for at du med. Vi skal om noen strakser få et lite lynkurs I trønderske ord og uttrykk, presentert av Kim I morgenklubben med Loven og Co. Kan være verdt å få med seg. Vi skal sjekke trafikken, og før Kim får slippe til, Van Halen og Lene Marlin, heng med.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 49 Vika I Samnanger I Vestland, der pågår det opprydding etter en trafikkelykke, og fylkesvei 520 Juvastøl ved Sauda stengt på grunn av fare for steinnedfall. Ferjestrekningen Værlandet-Askevoll, fylkesvei 5662, stengt I begge retninger på grunn av tekniske problemer.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på at jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
8: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
8: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
9: Det var så lite.
7: Joker, den gode naboen.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand I dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pack Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
13: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
14: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, denne her, vet du. Den til alle de drøyt 55.000 som sto og rocka vilt på Bjerke Trabane i fjor sommer. For her kommer nemlig favorittbandet ditt, som hentet opp da fra Topp 1000-arkivet med en låt som har vært med oss i, skal vi se da, den blir 14 av årene. Og den beste plasseringen den har fått, det fikk den i 2013 da den havna på plass 27. Og det jo ikke så overraskende heller da, at etter at de tross alt tok seg et lite Norgesbesøk i fjor, at de også havna godt plassert på fjorårets topp 1000-liste, med en 115. plass. AC/DC selvfølgelig. Dette Back in Black på Radio Norge.

0: Mannen som lyder navnet Benson Boone. Serverte In The Stars. Da det lørdagstrafikken vi tar en kjapp titt på før vi koser oss videre vi med musikk fra John Travolta, Olivia Newton-John og Bonnie Tyler.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 520 Juvastøl ved Sauda stengt på grunn av fare for steinnedfall, og ferjestrekningen Værlandet-Askvoll på fylkesvei 5662 stengt på grunn av tekniske problemer. Togstreik fører til mange innstilte avganger på Øst- og Vestlandet i dag.
3: Du? Ja? Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Du, hør på de vindusviskerne.
14: Må vi ha nye, eller?
13: Ja. Du hører det på lyden.
14: Ja.
15: Biltema.
16: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
18: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
20: Dette radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: lykkelig glad låt fra John Travolta og Olivia Newton-John. Seven Nights, det som toner ut på Radio Norge. Du, da skal vi en kjapp tur innom podcasten Det alle snakker om i denne gangen. Ikke med Siri og Kim, men med Siri og Niklas, som stand-in for Kim, som tross alt har tilbrakt hele denne uken i buss, må vite. Og et av de store temaene for fredag morgen sin utgave er jo da denne TV-dokumentaren bak glansbildene, som du kan se på TV2, hvor blant annet influencer Isabel Rad blir gått etter i sømmene, kan man si. Og som svar på dette her, da, så har Rad gått ut etter den journalisten og faktisk hengt henne ut på sosiale medier. Niklas, han har et greit råd som kanskje Isabel burde lytte nøye på.
1: Du har såpass mye penger. Det finnes så mange gode PR-rådgivere der ute. Du burde ansette en av de. Ja. Gelmein Kise for eksempel har en nydelig krisehåndtering. Ja. Hent de. Få de til å hjelpe deg med, litt med statements. Ikke den metoden du har gått for. Det den dummeste. Det den to av alle metoder.
2: Ja.
1: Det den dummeste metoden.
0: Bak glansbildene kan du altså se på TV 2, og har lyst til å høre mer om dette og andre av ja, de tingene som folk snakker om for tiden, sjekker du ut podcasten Det alle snakker om, finnes på din radiospiller akkurat nå. Bonnie Tyler, frem mot nyhetene på Radio Norge, holding out for a hero.

0: Trommeslageren her glemte å ta Ritalin sin denne dagen de spilte inn låta her, tror jeg. Han går jo fullstendig amok her på trommesettet, men det låter bra, det skal han ha. Bonnie Tyler var det som rundt av timen, Holding Out for a Hero. Straks så fortsetter den gode varierte musikken. Dette jo tross alt Radio Norge, men her og nå først en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Det igangsatt livreddende innsats etter en sykkelulykke på en gang- og sykkelvei i Fredrikstad, opplyser politiet. Personen skal ha falt av sykkelen, ambulanse og helikopter sendt til stede. Danmark har seiret, skriver den danske avisen Berlingske, etter avtalen med USA om Grønland.
2: Men ikke si det til Donald Trump, skriver avisa også. Trump omtaler avtalen som en suksess fordi USA får kontroll over sikkerheten på Grønland, men avtalen sikrer også Danmarks suverenitet og grønlandsk selvbestemmelse. Berlingske skriver at det ikke en seier for de som håpet på amerikansk overtakelse av Grønland.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Høyesterett skal for første gang avgjøre hva særlig uavhengig stilling innebærer i arbeidslivet. En byggingeniør krever nemlig 460 000 kroner for over 1000 ubetalte overtidstimer. Les hele saken på vg.no. Jakob Ingebrigtsen måtte se seg slått i spurten på 5 kilometer i gateløpet VM i København. 200 meter før målgang hadde han tatt igjen irriterende David Ciara, men så stivnet Ingebrigtsen og ble passert igjen. Han fyller for øvrig 26 år i dag i Studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og i Oslo blir det mulig regn og 17 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, da skal vi sparke i gang nye 60 minutter da, med den gode varierte musikken fra blant annet Kurt Nilsen, Heart, Freestyle skal du få med deg, Modern Talking, Bill Lovelady, og her nå kongen av meditativ popsting, kaller han seg, låta.

0: Jeg kan nekte for at dette var akkurat sånn deilig synthpop som jeg elsket å høre på, på 80-tallet også. Blant annet var det Modern Talking som stod for den sjangeren med You're My Heart, You're My Soul. Heart kommer, det samme gjør Freestyle, og det samme gjør også Kurt Nilsen.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
6: Ja, det ikke så rart.
5: Vi jo fornøyd.
6: Ja.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

vil ha deg. Litt sommerromantikk på Radio Norge fra Freestyle denne gangen på en lørdag. God lørdag, 19. september det I dag. Og den 262. dagen I 2026. Da det ikke mye hoderegning som skal til for å kunne konstatere at det gjenstår 103 dager igjen av året.

0: Alone og Heart. Før topp 1000 arkivturene vi skal ta. Om noen få strakser, Glenn Frey skal vi hente opp denne gangen. Men før det, ABBA.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
2: fikser det. Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
9: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og denne gang fra Topp 1000-arkivet, litt filmmusikk. Låta, den ble nemlig skrevet av Glenn Frey, som du kjenner godt fra Eagles, og ble laget av til filmen Beverly Hills Cop, som kom ut I 1984. Faktisk var helt nøyaktig, så det spor 6 på soundtracket, hvis du har den liggende et eller annet sted I platesamlingen din. Låta også god og lang fartstid I topp 1000-sammenheng, vært med oss I alle årene faktisk, og så fikk den da I 2017 en god plassering, den beste så langt, nemlig plass 219. I fjor ble den 397. Plass, og den holder seg ofte over halvveis, I hvert fall på denne gigantiske topp 1000-lista vår som du får her på Radio Norge hver eneste høst. Så her altså, Glenn Frey, The Heat Is On.

0: Ja, den er rett og slett nydelig. Celine Dion's versjon da av The Power of Love, som du ganske sikkert også husker med Jennifer Rush. Helt på tampen av denne deilige lørdagstimen på Radio Norge, gleder jeg til et gjenhør med The Script med hjelp fra Will.i.am, og ikke minst Shania Twain, som ikke lar seg imponere spesielt lett.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet av før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand I dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg nå, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
8: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
10: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: N-U-G-G-E-T-S.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
18: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!

En er god låta etter den andre. Det det som så digg ut med å tune inn på Radio Norge. Og så det helg og lørdag. Det rett og slett bare kos, ja. Ja, det det vi sier da. Skjønner jeg, Train det som tar oss med frem mot nyheten. That don't impress.

0: vi elsker jo god musikk her på Radio Norge, men vi tar oss likevel hver time tid til å ja, følge rett og slett litt mer på hva som skjer rundt omkring I verden, og den tiden har nå ankommet. Det klart for en liten nyhetsoppdatering på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. CNN-reporter Betsy Klein blitt nektet adgang til det hvite hus etter at Donald Trump I går kunngjorde at han kaster ut flere medier. Pressekortet ble også beslaglagt, skriver CNN. USA-ekspert Erik Bergesen sier I podcasten Det store bildet at Trump har en klar tanke bak slike handlinger.
2: All empiri viser at bekymringen handler om at de selv skal slippe unna kritikk. Altså, jeg mener, det burde ikke være sånn at en president skal få så mye negativ dekning I media. Han ønsker seg ikke det, og derfor gjør han det.
1: En kvinne bekreftet omkommet etter en fallulykke ved Romsdalsegen I Møre og Romsdal I dag, opplyser politiet. Kvinnen skal ha falt flere titalls meter I et bratt parti og nå hentet ut med helikopter. Regjeringen vil gjøre lærerutdanningen mer spisset med fokus på lesing, skriving og regning. Statsrådene Eileen Fuglesnes og Kari Nessa Nordtun presenterer nå nye rammeplaner for å bedre lærernes kompetanse. Du leser hele saken på vg.no. Tottenhams to første Premier League-skåringer for sesongen hjalp lite hjemme mot Aston Villa I dag. Bortelaget hadde nemlig allerede skåret tre, og Spurs står nå med to poeng etter fem kamper. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og I Oslo blir det mulig regn og 17 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge.
7: Radio Norge.
0: Jeg håper du har en skikkelig, skikkelig deilig lørdag. Tusen takk for at du har valgt Radio Norge. Hyggelig å ha deg med I Radio Norge-gjengen I ettermiddag også. Dan Rikard Hagen heter jeg, vet du, og har på gang både Mark Cohn, U2 og Talk

hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Owl City. My dreams are bursting out. Fireflies. På Radio Norge med den gode, varierte musikken Og så tenkte jeg også at vi skulle ta med oss en av topp 10-listene da, vet du, fra morgenklubben med Lovn og Co fra denne uken som har gått Og ettersom de har tilbrakt hele den siste uken sammen I buss da, I forbindelse med E6 direkte Så kanskje naturlig at topp 10-liste heter topp 10 tegn på at du har vært I buss I en hel uke Cirka 10-15 minutter unna den Nå det Led Zeppelin sin tur

0: Er det en låt som fortjener titelen kongelåt, så er den her. Klassikeren Stairway to Heaven. Og Led Zeppelin også på Radio Norge. Som allerede nevnt, vi skal straks høre fra morgenklubben med Lovne og Co. Og topp 10-lista deres fra fredag morgen var det vel topp 10 tegn på at du har vært I buss I en hel uke. Men Tok Tok og Mark Kahn, de rekker vi før, ja, faktisk.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Det PC?
3: Ja.
2: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
3: Kongen av Jordan dårlig mann.
2: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal ryke inn. Men det jo sinnssyk bruk av politiresurser.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du?
10: Ja?
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger. Med OneCall.
12: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
13: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
14: Would you look at that? That's amazing.
13: Bok Norgesferie du også på videre.no.
15: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
17: Risbilglass. 0909.
18: Høsten her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
0: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
0: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
0: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
0: Ja, gjør det du.
5: Ja, ha det.
0: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: tror jeg har hatt litt av en uke, altså den glade gjengen I morgenklubben med loven og ko, men jeg tipper de rimelig glad for at denne bussturen som brakte dem da fra mandag morgen da i Svinesund til Trondheim på fredag morgen, nå over. Jeg kan tenke meg det I hvert fall. Uansett, vi skal høre gårsdagens topp 10-liste da det ankom Trondheim, som heter da topp 10 tegn på at det har vært en uke I buss.
1: Du har kul I huet!
2: Kul I huet, ja.
1: Ja, og det må jo forklares, for det litt trangt her, så vi har eller litt latt under taket, så vi kliner huet opp I hver gang vi går.
2: Vi har kul I huet. Plass nummer 9, da.
1: Nå holdt jeg på å legge til. Du litt kvalm, for nå driver vi og tømmer den godteribøtta fra Svinsund, men det skal jeg ikke se.
2: Du må ikke spise opp den.
1: Nei da, men det noe annet du blir kvalm av, for du, du vet nemlig hvem som har vært på dass rett før deg.
2: Ja, du kjenner igjen på en måte. Snuseren for da mangler du. Plass nummer 8.
1: Du bruker ordet veldig mye. Se her,
2: se her.
1: Er det fint.
2: Se på den gården der. Og den var jo, ja, men den var seriøst veldig fin, den der.
1: Ja, veldig fint, ja.
2: Og plass med 7.
1: Det ukjente arter I teppet.
3: Ja, det må vi regne med at det noen ukjente arter der,
2: ja. Ja, ja. Teppet bør større sukkes, ja. Plass med 6.
1: Ja, du setter sjøbein.
2: Ja, nå har du vært på en uke på busstur på E6, fordi det rører jo på seg oppe I andre etasje her, og når vi kom inn I resepsjonen I går, så
1: svinger det.
2: Plass nummer 5.
1: Du har mareritt om pølser, burgere, pizza, lefser, boller og vafler.
2: Ja.
1: Vi har jo blitt godt forsynt I bussen her på veien.
2: Vi trenger ikke mer hjortekjøtt, og vi trenger ikke mer tyskveisyltetøy og vafler. vi har est ut. Plass nummer 4.
1: Du får bekreftet at loven har narkolepsi.
3: Ja, det har vi faktisk fått.
1: Du slukner altså.
2: Ja, jeg slukner ganske fort, ja. Det helt riktig. Plass nummer 3.
1: Utenfor Oslo driver de faktisk med veiarbeid.
2: Ja.
1: det det de gjør.
3: Ja, de gjør faktisk det. De
1: driver med veiarbeid.
2: En uke I buss på E6. Plass nummer 2.
1: Du går fra huttetu til huttetu. På tre kvarter.
2: Ja, ja, ja.
1: Og huttetu, det var en gudbrandstale. Og huttetu.
3: Huttetu.
2: Og etter trøndelaget for huttetu.
1: Huttetu.
3: Huttetu.
2: Huttetu.
1: Huttetu.
3: Huttetu.
2: Plass nummer 2, da.
1: Alt du spiser mer kortreist enn deg.
2: Ja.
1: Ja, for de jakter jo overalt her.
3: Ja, sånn vi jo helt fra Sverige fra.
1: Ja.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du har sittet I en buss en hel uke på E6. Plass nummer 1.
1: Det tyter tyttebær ut av øra på deg.
2: Ja, det gjør det.
1: Tyttebær, nyrørt tyttebær.
3: Jeg har aldri spist så mye tyttebær.
1: Det rørt tyttebær, ja. Det
3: ikke sånn der
1: syltetøy, det rørt tyttebær.
2: Det syltetøy.
3: Syltetøy.
1: Syltetøy, så mye tyttebær.
0: Takk til morgenklubben med Lone Co, som tilbake enda I studio denne gangen, mandag morgen, rett før 6-slaget. Og her U2.

0: Bare å fortsette letingen da, vet du gutter. I still haven't found what I'm looking for. Og you too. Da det altså Eurythmics. Vi skal hente opp fra topp 1000-arkivet om en drøye 10 minutters tid. Vi skal høre There Must Be An Angel playing with my heart. Men John Osborne skal ta oss med dit om noen straks da, I låta One of Us.
1: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm.
9: Og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, da det altså Eurythmics en tur, som jeg skal hente opp da fra Topp 1000-arkivet. Denne gangen så har de fått god hjelp fra Stevie Wonder, faktisk. Det nemlig han som spiller munnspill, og rett og slett en solo også I denne låta. Låta gjorde det bra, den, og havnet på førsteplass I Storbritannia I 85, og faktisk også I Norge, Irland og Finland. Og flere gode plasseringer fikk den også ellers da rundt omkring, både I Europa og I Australia. Har også gjort det sterkt I Topp 1000-sammenheng med 15 år på baken. En 61. Plass den beste plassen den har fått så langt, og det var helt tilbake igjen da til 2013. Så ble det nok en noe lavere plassering på fjorårets topp 1000-liste, da den handlet på plass 671. Denne låta den liker jeg godt, den. Eurythmics, for alle Norge altså, med There Must Be An Angel, Playing With My

0: da, vi trenger I grunn ikke denne påminnelsen. Aha, vi har merket at sommeren 2026 nå har moved on. Og det får vel rett og slett bare vi gjøre også da. Frem mot nyhetene igjen da, Joe Cocker og ikke minst Mike Oldfield med Maggie Reilly.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
3: Ok, men det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
4: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
5: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%.
7: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
7: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
8: Det var så lite.
6: Joker, den gode naboen.
9: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
17: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere. We'll be right back.

0: Jeg digger den her. Moonlight Shadow, Mike Oldfield, Maggie Reilly, sammen her på Radio Norge. Med enda mer av den gode varierte musikken liggende klar for deg. Det rett og slett bare å henge med, men nå blir det altså nyheter aller først.
1: Her VG-nyhetene. CNN-reporter Betsy Klein blitt nektet adgang til Det hvite hus etter at Donald Trump I går kunngjorde at han kaster ut flere medier. Pressekortet ble også beslaglagt, skriver CNN. USA-ekspert Erik Bergesen sier I podcasten det store bildet at Trump har en klar tanke bak slike handlinger.
2: All empiri viser at bekymringen handler om at de selv skal slippe unna kritikk. Altså, jeg mener, det burde ikke være sånn at en president skal få så mye negativ dekning I media. Han ønsker seg ikke det, og derfor gjør han det.
1: Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv.
3: De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke I det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Jakob Ingebrigtsen måtte se seg slått I spurten på 5 kilometer I gateløpet VM I København. 200 meter før målgang hadde han tatt igjen eritreeren David Seare, men så stivnet Ingebrigtsen og ble passert igjen. Seare tok dermed et sensasjonelt gull I studio fra Dosti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og I Oslo blir det mulig regn og 17 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, men hva skal vi få lov til å tilbringe enda en time sammen med denne lørdagen? Det gleder jeg meg til! Og jeg ikke minst gleder jeg meg til å spille for deg litt Lucas Graham, litt Jahn Teigen, Michael Jackson, Matthew Wilder, Queen, og ikke minst Michael Learns to Rock. Radio.

til sommervibber. Det trenger jeg nå som høsten har virkelig meldt sin ankomst. Det kan man merke både på været og for så vidt temperaturen også. Dette var Break My Stride. På en dag hvor vi sender noen ekstra gode tanker og vibber til Constanze og Conny. Det nemlig Constanze og Conny som kan feire sin navndag I dag.

0: Queen, I Want It All på Radio Norge. Og vil du ha mer? Ja, da henger du bare med videre, vet du, for jeg kan blant annet servere både Jahn Teigen, Michael Jackson og Lucas Graham, ja, altså.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
2: Husker du å åpne garasjedøren?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på byggtorget?
4: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
9: Gratulerer, kjære Tore!
10: Hvorfor blåser lysene?
9: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
11: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
12: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
13: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%.
17: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
17: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
18: Det var så lite.
16: Joker, den gode naboen.
19: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.

0: Evig klassiker fra Michael Jackson, selvfølgelig. Dette Radio Norge, la det ikke være noen som helst tvil om den saken, og vi skal ta en tur inn I podcastverdenen vi da, denne gangen til podcasten Det alle snakker om. Som kjent så har jo Kim vært ute på tur, busstur, sammen med resten av gjengen I morgenklubben denne uken, så som stand-in for henne så det da ikke helt ukjent til Niklas Bårli. Og det de har snakket om I denne episoden som kom ut natt til fredag, blant annet utviklingen av AI, og at dette nå potensielt vil utslette hele menneskeheten I løpet av bare noen få år, eller dette overdrevet?
1: Jordas undergang og blei blei. Jeg ble aldri veldig redd av det, fordi jeg kommer til å overleve, og hva som skjer etter min død. Det,
2: Men vi har jo hatt ganske flaks.
1: Men hvis vi skal dø innen 4 år, jeg har ikke noe lyst til å være her når det jordas undergang.
2: Nei, det, jeg tror det heldigvis det går fort, det virker jo sånn. Ja. Men det, så vi tenker jo at det ordner seg, og det har du jo alltid gjort før, atomvåpen som ordner seg. Ja. Men vi har litt flaks hver gang det ordner seg.
1: Ja.
2: Det er jo snakk om liksom, en fyr som trykker på den røde knappen under den kalde krigen, så hadde vi vært ferdig.
1: Mm.
2: Og det jo bare flaks at det ikke skjedde et par ganger, har man jo lært det I ettertid.
1: Ja, ja.
2: Og det flaks vi står på nå da, samtidig som det vi som utvikler vår egen undergang. Altså, det jo helt sprøtt. Og vi ikke så flaks som at det Donald Trump som sitter ved roret.
1: Det uflaks.
2: Det uflaksen.
1: Mange på toppen rundt om nå som uflaks, for helt ærlig.
0: Jeg har nok litt rett I det altså. Podcasten heter altså Det alle snakker om, og den kan du høre på akkurat nå, helt gratis I Rayo-appen.

0: Grand Prix, det var den var med og publikum buet, det var rett og slett frustrerte. Men sånn nå da denne Grand Prix-historien. Jahn Teigen, optimist, var det på Radio Norge. Og så blir det straks mer musikk fra Norge når vi skal ned til Topp 1000-arkivet, for det Madrugada jeg tenkte vi skulle nyte denne gangen. Toto, frem mot det, hold the line, kun noen få straks runda.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Ja, ja.
5: Biltema.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Hvorfor blåser lysene?
7: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
13: Right Price Tiles, Kristiansand.
14: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
13: Yes.
14: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
13: Heter ikke den bare Right Price Styles?
14: Hva synes du at den burde hette?
13: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
14: Ja, verdens ekste navn.
13: Ja.
15: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
17: Yes!
16: Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Som allerede annonsert, det blir musikk fra Norge denne gangen fra Topp 1000-arkivet. Vi skal nemlig til Sivert Høyem og gjengen I Madrugada. Dette en låt som riktig nok ikke har vært med oss I alle årene, men den har altså en totalt 13 års fartstid, så det slett ikke gærent det. Og så kan den skilte med en 194. Plass som den fikk I 2011 som sin så langt beste plassering, så gikk det ganske langt ned da, på fjorårsliste, da havna den på plass 937, men den var I hvert fall med. Det sånn man må se på det. Madrugada på Radio Norge, The Kids Are on High Street.

0: av med den mørke stemmen. Lyder navnet til Anita Tikram. Dette var good tradition. Jeg synes det en god tradition, ja, og nyter Radio Norge hver eneste helg. Det kanskje ikke helt tilfeldig at jeg synes akkurat det, men det må jeg bare få lov til å si. Vi skal runde av våre fire timer sammen straks her med Louis Capaldi og Alanis Morissette. Blir du med, eller?
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Det du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
9: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
14: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

0: det Alanis Morissette på radioen din med det som vel hennes aller største hit, som altså heter Ironic, som ble siste låt ut fra meg denne lørdagen, men jeg altså tilbake igjen I morgen til samme tid klokken 15, og gleder meg til det. Dan-Rikard Hagen, det mitt navn, jeg takker for følge, og naturligvis ønsker deg en skikkelig, skikkelig deilig lørdag skal videre på Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. I Møre og Romsdal stopper dårlig vær midlertidig søk etter fire turister som savnet etter at fiskebåten deres ikke kom tilbake som avtalt. Båten ble funnet tidligere I dag, og det blitt søkt I et stort område etter personene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble I formiddag bedt om å fjerne vesten og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Både Nord sier at det skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ut I dag. Det parlamentsvalg I Russland I helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring.
2: Partiene det mulig å stemme på stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som mot krigen, har blitt fjernet fra valget av høyesterett.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Freyr Alexandersons Rosenborg tok nok en seier med 3-1 borte mot Kristiansund I kveld. Vi tar også med at Martin Ødegaards Arsenal fikk bank 3-0 borte mot Brighton I studio. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og I Oslo blir det mulig regn og 17 grader I morgen.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Er det PC?
2: Ja.
1: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan har dårlig mandag.
1: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal ryke inn. Men det jo sinnssyk bruk av politiresurser. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut av det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
3: Nei, det er bra. Må du blåse lysene?
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her! Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
9: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
10: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter, som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
16: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
17: Would you look at that? That's amazing!
16: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
18: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Høsten her, hos T. Hansen Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: No, no.
7: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Husker du å åpne garasjedøren?
1: Ja.
2: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
0: Du tenker på byggtorget?
2: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
3: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Åja, hei. Det er jeg som er Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så...
5: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
7: Right Price Tiles, Kristiansand.
8: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
7: Yes, stemmer det.
8: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
7: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
8: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
7: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
8: Ja, verdens ekste navn.
7: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
12: Ja, og det er ikke så rart.
11: Men vi er jo fornøyde.
12: Ja, ja.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.no.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: er vi i nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vesten og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk. Og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podcasten Store Bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skottheim har langt på vei avgjort tidkampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakim McMorris, mens Skottheim bare er 5 poeng bak før spyd og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Hammerfest i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og i Oslo blir det mulig regn og 17 grader i morgen. Radio Norge.

0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja. Du hører det på lyden.
9: Oh.
8: Ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
12: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer?
15: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
18: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi

4,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannen liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
6: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet er, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
6: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Er det PST?
2: Ja.
1: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan har dårlig mange.
1: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal rike inn. Men det jo sinnssyk bruk av politiresurser. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene,

0: låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Right Price Times, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
6: Heter ikke den bare Right Price Times?
7: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens ekste navn.
6: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
12: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
13: Ta en Stratos da vel!
14: Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
15: Hva med en Stratos salty caramel?
14: Med fløyelsmyk og salt karamell.
15: Åh,

0: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
3: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, og det er ikke så rart.
6: Vi er jo fornøyd.
7: Ja.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Variert musikk.

0: Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: No, no!
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
8: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
9: Ving presenterer hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
13: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
14: Mamma, hvor pappa?
15: Han skal rydde I hagen.
14: Men han ikke der.
15: Å, da han selvfølgelig på.
14: Biltema,
7: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
16: Radio Norge.

0: Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steik I god knas. Bankersten.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
12: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra Kore? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra Kore. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
11: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

0: du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
5: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
6: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
8: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
9: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
8: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
7: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
13: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Er det PST?
2: Ja.
1: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan har dårlig måned.
1: Det er jo veninna som skal, det er jo hun som skal ryke inn. Men det er sinnssykt bruk av politiresurser. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link.
7: Hva skjer nå?
8: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: We are family.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: No!
6: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
8: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.

0: sies opp når som helst, vilkår gjelder.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
2: Hold da kjeft, det skal jeg finne meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Arendal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Høsten er her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Mamma,
9: ja?
8: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
9: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
8: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
10: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
11: Torge.
10: Vi snekkes.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
17: Hvorfor blåser lysene?
16: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift.no.

0: Erin Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No, no.
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
11: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn er spennende, han.
11: Men da de ankommer resepsjonen...
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
17: Mekonomen!
18: Hei!
17: Hallo!
18: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
17: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
20: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
21: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
20: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
21: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
20: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
22: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris... Gir oss aldri på

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Er det PST?
2: Ja.
1: Du har snakket om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan er dårlig i morgen.
1: Det er jo gæren. Det er jo veninna som skal, det er jo hun som skal ryke inn. Men det er jo sinnssykt bruk av politiressurser. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk.

0: kan. Sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Husker du å åpne garasjedøren?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på byggtorget?
4: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
8: Ja, og det ikke så rart.
7: Vi jo fornøyd.
8: Ja.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
12: Right Price Tiles kundeavisen.
13: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Right Price Times kundeavisen.
9: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio
1: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
2: Nok en gang det togkaos. Pendlere I harnisk. Ledelsen I Bane NOR beklager.
3: Og tror du leser en overskrift fra 2025?
2: Nei,
3: fra 2023, 2022, 2021. Ida Fladen skal ikke lenger være med I sportsklubben.
2: Hun blir hyllet for at hun ærlig om at hun skuffet.
3: VGTV skuffet over at hun så ærlig.
2: Nesten det samme, da. Bare motsatt.
3: TV-høsten I gang. Kjendiser skal danse,
2: spille,
3: forede,
2: gå I fjellet,
3: bake,
2: høste,
3: snekkere,
2: konkurrere.
3: Men først og fremst,
4: være seg selv 110%. Det alle snakker om, alle snakker om. Det alle snakker om.
3: Begge med ytterjakka på I dag. Det kaldt I studio.
2: Det så kaldt.
3: Legger inn en saksøkelse til HMS.
2: Ja, for det de som litt. Det HMS som blir saksøkt.
3: Ja.
2: Vet du hva? Det har skjedd litt siden sist.
3: Jaha.
2: På en uke så har jeg blitt 3 år yngre.
3: Har du tatt noe? Nei.
2: Jeg har endret etternavn,
3: Jaha.
2: Og jeg har fått nytt yrke.
3: Nei.
2: Det mye.
3: Har du tatt tilbake pikenavnet ditt?
2: Nei, I forrige... Nei, det har jeg ikke gjort. Eller det har jeg gjort faktisk også. Jeg har tatt tilbake pikenavnet mitt, men det har jeg egentlig brukt hele tiden. Men siden sist vi satt og snakket sammen, så har Se og Hør lagd sak... På at jeg single.
3: Ja, det så jeg. Det la du I chatten. Jeg klikket ikke meg inn og leste den, for jeg der, var jo der, på en måte, når du sa det.
2: Jeg vet det, det ikke nytt å lese den. Nei. Der står det. Kim Wahl. Skuespiller, 34 år. Single.
3: Hvor har du gjort researchen da?
2: Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor gidder du å lage... Dette jo tegnet på at man ikke trenger å lage sak på at jeg single, når ikke engang journalisten ser vet hvem jeg Det jo ikke noe. Hvorfor lager man en sak da? Det jo ingen som bryr seg. Kim Wahl, 34 skuespiller. Kim Wahl dev. Husker du Kim Wahl?
3: Ja, hvem Kim Wahl? For jeg har et kjent navn det også.
2: Ja, det hun der journalisten som ble med ubåten og ble drept.
3: Ja, hun ble kanskje bare 34?
2: Ja, det kan hende. Så de har blandet Kim Wahl.
3: De har blandet deg og Kim Wahl.
2: Det kan hende hvis du skriver Kim, ja. At det sånn auto, at det sånn Kim Wahl, og så du som Dahl.
3: Ja.
2: Var hun skuespiller?
3: Nei, hun var journalist.
2: Ja, nettopp. Det litt det samme da.
3: Ja, på mange måter. Folk som utgjør seg for å være noe de ikke hyggelig, men enkle rasser og så videre.
2: Men jeg fikk jo, man får jo melding, ikke sant? Når, ja. Før de skal legge ut en sånn sak, så fikk jeg tekstmelding, og jeg stod super opptatt.
3: Så jeg klarte å finne nummeret ditt?
2: Ja, det har de gjort.
3: Søkte du på Kim Dahl da, eller?
2: Ja, og hvis du søker på Kim Dahl, så står det vel også at jeg 37.
3: Ja.
2: Og at jeg driver med radio, og ikke, at jeg ikke skuespiller.
3: Men du jo litt skuespiller, så den skal de få.
2: Vet du, den skal de få.
3: Den skal de få.
2: De kan godt få at jeg 34 år, altså.
3: Ja, ja.
2: Det gjør ingenting.
3: Men Kim Wahl, det var dobbelt V også, eller?
2: Dobbelt V. Kim Wahl, skuespiller, 34.
3: Her er tror kanskje, tror de da at du ny single fordi du har skilt deg fra
2: Ubåtmassen?
3: Anders Wahl.
2: Han var kjemikeren?
3: Ja.
2: Ja, det kan hende.
3: At de kanskje tror at det var dere som var sammen?
2: Ja. Da tror jeg det hadde vært sak om Anders Wahl, mer enn meg.
3: Ja, han heter ikke Anders. Andreas?
2: Andreas heter han.
3: Shit.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ikke sant?
3: Dette... Jeg husker ikke hva han heter, og vi har samtidig i Skal vi danse.
2: Så, burde... så hvem kaster stein I glasshus her nå?
3: Ja, men jeg trykker du ikke I en stor avis?
2: Nei, men du...
3: Da det sjekket det, ja. Kanskje.
2: Du hadde ikke det?
3: Jeg hadde ikke overlevd et sekund som journalist. Jeg lurer jo ikke på noe.
2: Gjør litt research,
3: ja.
2: Ja, det smalt fra rett kjeft.
3: Ja, det var det. Mm. Ja, jeg synes jeg kan si det, selv om ikke jeg gjør det selv.
2: Ja.
3: Har det skjedd noe? Jeg jobber ikke som journalist.
2: Nei, men vi har en podcast, og vi har jo fått kjeft for at ikke vi gjør research vi også.
3: Ja. Ja, nei, jeg...
2: Du uenig?
3: Nei, jeg mener at det å kaste ertepose I murhus.
2: Ja.
3: Ikke glass I steinhus.
2: En annen ting siden sist.
3: Ja,
2: jeg har hatt mensen.
3: Og så hadde jeg snakket om det.
2: Ja, yes. Og så hadde jeg med tamponger fra Spania fra sommeren. De har ikke tamponger I Spania, vet du. Det helt sjukt, de har Tampax. Jeg skjønner ikke Tampax. Det jo da den hylsen som du skal trekke ut, og så skal du skyte tampongen inn I tissen.
3: Ja, skyte
2: er
3: kanskje.
2: Og alle sånn, ja, men dytte den inn, så du slipper å bruke fingeren, ikke sant? Så sånn, alle sånn, det så lurt, da slipper du å få blod på fingeren, det så mye bedre, det så mye rensligere, du bare bruker den plasken. Men jeg forstår ikke hvordan jeg bruker den, jeg får den liksom ikke ut av den hylsa.
3: Jeg har aldri...
2: Den sitter fast.
3: Tafsa så mye på meg selv nedentil, så jeg har drevet å søla med den her utskytningsrampa til Tampax.
2: Ja, ikke sant?
3: Altså, jeg jo faen meg en pornofilm. Altså, det jo, jeg har aldri vært så møktig, man måtte jo desinfisere hele kroppen etterpå. skyve inn en tampong med en finger. Det forstår jeg da, må du vaske en finger etterpå.
2: Ja, ja.
3: Skyver inn tampaks med sånn der, ser ut som noe som med på ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet. Så må du vaske alle 10 fingre og et kne. Det jo helt ubrukelig. Hæ? Tenk deg all den unødvendige pappen og dritt. Og søl og tampaks med skjerpe seg. Det tysk, eller?
2: Ja, det vet jeg ikke.
3: Men må det, være tysk.
2: Og så, så tenk deg all den plasten som går med til det. Alle de hylsene, for du får en ny hylse for hver sånn.
3: Ja, ja. Du tror jo at du har kjøpt 8 små krølltenger når du får den der pakka med deg hjem. jeg hadde glemt tampaks. Det trodde jeg var... Jeg tror ikke det fantes lenger.
2: Nei, det I Spania har det ingenting annet enn tampaks.
3: Miljøsvin.
2: Ja, de henger etter.
3: Ja, nei, tampaks hvis dere hører på, dere må skjerpe, dere må begynne med noe annet, lag dassrull. Hvis dere er så opptatt av å ha hylse I papp. Hæ? Jeg blir sur, da. Åh, jeg visste ikke at jeg hadde det sinnet inni meg, men faen, nå ble jeg ordentlig eitranes.
2: Det deilig. Åh.
0: Det alle snakker om Bane Nord beklager etter det som ligger an til å bli den verste togsommeren på 5 år Hva om mer penger I hastemøte I dag?
5: Jeg synes jo det trist å høre om de opplevelsene som reisene har Det ikke godt nok Det gjør inntrykk på meg Jeg blir frustrert på deres vegne og blir frustrert også over at vi ikke lykkes godt nok med å gjenreise tillit til jernbane.
6: Så det har vært mye sånn bytting og så har jeg haft 2 dager siden så var det veldig kaos hvor ingen fikk informasjon. For alle vil ha at man skal bruke toget så veldig mye da, men man kan ikke forvente at man kommer frem til tida. Så kan la en time ekstra haft 2 dager siden så det litt mye da.
3: Det, jeg håper ikke at det bare relevant for Stor Oslo publikum vårt
2: Eller lukkførekoner, eller fruer som du
3: Ja, men det togkaos, det det jo alltid Men visst nok så har dette vært den verste togsommeren på 5 år Jeg ikke klar over at togsommer var et ord Jeg synes ikke verste på 5 år heller en veldig stor overskrift
2: Nei, det synes ikke heller, 5 år ikke så lenge siden Det verste på 5
3: Nesten I forfjor var det like ille liksom så ja, bare ja.
2: Men det betyr at det bare det jo generelt kaos på tog, det ikke det da? Jeg husker ikke en morgen jeg har sittet og hatt morgensending hvor det ikke en overskrift. Togtrøbbel, ikke sant? Det alltid forsinkelser, tog som innstilt, det ikke det?
3: Og nå det litt ekstra, for det har vært noe, det jo alltid vedlikehold om sommeren, og da tar det litt, det noen propper I systemet, tar tid å komme I gang og så videre, ikke sant?
2: Ja, ja,
3: men, jeg forsvarer ingenting, for det ikke et vysinn feil at jeg forsinket.
2: Men jeg har hørt at de sier det sånn, ja, men nå det vært sommer, og sånn, så tar litt tid for å starte, sånn oppstartsproblemer etter vedlikehold, og det vært vedlikehold. Ja. Men hvis det akkurat hadde vært vedlikehold, for funker det ikke? Jeg skjønner ikke hva det der. Hvorfor, det bare noe vi hører, som de sier, og så tenker vi sånn, åja, det hadde vært vedlikehold, da det litt sånn oppstartsproblemer alltid I starten.
3: Jeg ser for meg at inne på hovedkontoret til både Vy og Bane Nord, fordi de deler jo på at det har skylda, så har de sånn tombola, du vet, sånn, med sånne kuler inni.
2: Ja, sånn, ja.
3: Inni der så ligger det kuler med forskjellige sånn... unnskyldninger liksom som jeg har printet på og så hver eneste dag når jeg et land så jeg kjører sånn blablabla. Legg gjerne på lyd her I etterkant produsent noe som passer til tombola
2: ja.
3: kommer ut til en sånn liten kul sånn. Nei, det noe vært ved likeholds
2: sporvekslingsfeil
3: et eller annet og så det den de kjører og så bare passer de på å bytte på så ofte som mulig og så det sånn Det alltid noe som skal fikses. De skal ha en ny tunnel, eller de skal ha dobbelt spor, eller de skal ha et nytt varslingssystem, eller så skal de ha det. Og da det alltid det som unnskyld, at frem til det så vil det bli mye sur, men når det på plass, da blir alt bra. Ja, da, men når det på plass, så begynner jo det å bli gammelt, så skal et eller annet som skal nytt. Ja. Det jo alltid en eller annen vedlikeholds, eller et eller annet som skal moderniseres, eller fornyes, eller gjøres om.
2: Ja, ja.
3: Så vi jo alltid snart I mål med noe som skal bli bra, og I det øyeblikket vi går I mål, så det jo et nytt mål med noe som skal bli bra. Det blir aldri bra.
2: Nei, jeg synes, var det Follobanen som skulle bygges der de hadde, jeg synes ikke hvor mye penger som gikk på det, det helt sinnssyke mengder, og sånn ekstrem budsjettsprekk da.
3: Ja, på Men, Blikstunnelen sikkert.
2: Ja, var det det? Ja. Hvor de da fant ut senere at de hadde lagt liksom togskinnene, så hadde de togskinnene grunnen til at det ikke funket, for at togskinnene var plassert enten litt for nærme hverandre eller litt for langt fra hverandre.
3: Stemmer.
2: Hvem det som klarer å få til det?
3: Jeg tror at...
2: You have one job, liksom. Nei, de skinnene passer ikke til toget. Vi monterte de langt fra hverandre.
3: Ja, det, jeg lurer på om det var noen italienere som brukte italiensk standard.
2: Ja, men altså, man sjekker vel det før du legger et helt togspor.
3: Jeg helt enig i det.
2: Helt vanvittig.
3: Men så ble jeg også litt lei, man hører jo nyheter om togkaos hele tiden, litt mer akkurat nå, fordi det skolestart, og da gjør det vondere for folk, og, ikke sant? Så ja, blir overskriftene litt verre og sånn.
2: Folk kommer seg ikke på jobb.
3: Nei, og da det alltid liksom en trist historie som fungerer motsatt på meg.
2: Åja, ja. Som skal frontes I medier,
3: ja,
2: liksom.
3: Ja, for da intervjuer de folk ombord, liksom, så finner en eller annen som kommer med sin forferdelige historie om hvor dårlig det passet akkurat I dag at man blir sittende på toget, ikke sant? Mm. Og jeg hørte en eller annen dame som skulle undervise for noen elever som ble sittende da, uten lærer første skoledag.
2: Ja, det driting for, for de elevene, da.
3: Ja, jo, men hun skammet seg, for det var på var universitet, liksom, så var det folk som faktisk ville ha utdannelse.
2: Ja, det finnes de også.
3: Men jeg tenkte sånn, men det hjelper ikke. Det hjelper ikke at du har en trist historie på konsekvensen av at det toget ikke kom fram, for det ikke sånn at, at de sitter på morgenmøte I by og sier sånn, vet du, skal vi kjøre togkaos I dag? Nei, Astrid skal ha undervisning I dag, så det blir veldig vanskelig for Astrid. Altså, det kaos fordi det kaos, uansett hvilken konsekvens det får for deg, selv om vi trenger kanskje noen sanne historier for at det skal gjøre vondt
2: ja.
3: For de som jobber I Biobanen nå, da. Men de går jo uansett bare ut, som også jævlig provoserende på andre sider, sånn, Vi har veldig forståelse for at dette vanskelig for mennesker, og sånn skal det ikke være. Det hjelper ikke meg at du sier unnskyld. Få det tog opp og gå!
2: Ja, jeg enig. Men er det noe annerledes I Norge? Altså, sånn, det vanskelig å drive tog I Norge enn I Japan, for eksempel, hvor alt funker? Det jo spesielt at alle andre land klarer det bedre enn oss.
3: Nei, vi blir ofte sammenlignet.

0: ta over. Det det dreier seg om I media for tiden, jo at Ida Fladen har vært veldig ærlig om prosessen, at hun hadde sett frem til å komme tilbake til sportsklubben og være en del av det hun har vært en del av I 8 år etter sykdom. Men at det hun fikk tilbud om når hun kom tilbake var at hun kunne få lov til å være med en dag I uka, men ikke hele uka, og det har hun takket nei til, for hun har ikke lyst til å bare få en slags birolle I noe som har vært en så stor del av henne I alle disse årene.
1: Men hun har vært med på hele prosjektet, altså hun har vært hovedrollen på en måte sammen med de andre I prosjektet I så mange år, skjønner at det kjipt. Jeg synes det så kult da at hun går ut og sier, mange som tenker, altså hun vil ikke takke ja, fordi folk tenker at det på grunn av min arbeidskapasitet, på grunn av sykdom og sånn, det det ikke. Nei. Jeg vil ikke være en del av det og bli nedgradert til en sånn liten statist på en måte da, I et show som har vært mitt hele tiden.
0: Det som jeg kom hjem til lokføreren etterpå I dag, sier han sånn Siri, du har vært en veldig viktig kone for meg I mange år, jeg lurer på om nå om du kunne blitt elskerinne I stedet.
1: Ja, men det hadde du hatt lyst til. Ja.
0: Nei, takk.
1: Ville du ikke det?
0: Nei, jeg skal være kone.
1: Du skal være kone.
0: Jeg skal ikke være her en dag I uka og knulle, og så skal jeg være et annet sted de andre dagene.
1: Nei, det ikke det.
0: Hvem skal være her I stedet for meg de andre dagene?
1: Det Nei, det ikke. Vet vi ikke enda, for Nei. Det har ikke lokføreren gått ut med.
0: Fått massiv støtte I kommentarfelt. Hun la jo dette ut på sin egen Instagram, og så det jo da VGTV som går ut og har de der klassiske forklaringene som altså så... Jeg vet ikke hva annet de kan si, men det så provoserende å være I andre enden av sånn. Vi har satt veldig pris på Ida I alle disse årene, og vi føler spent med på hvilke prosjekter Ida skal gjøre frem til noen. Tenk sånn, vet du hva? Jeg vil ikke ha ros når det på vei ut døra her, faktisk.
1: Nei, jeg så enig.
0: Jeg vil nesten heller at du sier sånn, dårlig, du var dritt. Vi vet, altså... Fordi jeg vil jo ikke, det som å bli dumpet av en fyr som sier at han forelsket deg. Det veldig, jeg forstår ikke budskapet.
1: Jeg helt enig. Jeg synes det må være helt forferdelig, det må bare være så utrolig kjipt å få den beskjeden.
0: Ja.
1: Du tenker at du skal komme tilbake, liksom.
0: Mm.
1: Og så bare sånn, ok, nå planen klar, jeg har vært syk, nå tilbake, nå gønner vi på, og så bare, Ida, forresten, en dag I uka holder, eller?
0: Ja.
1: Funnet noen andre vi. Men det må være så dritt. Jeg skjønner det... godt at hun ikke vil ha den ene dagen I uka.
0: Selvfølgelig, alle skjønner det. Og så synes jeg sier ikke at det et konkret mønster dette her, men synes jeg liksom oftere ser at det kvinnen I gruppa som har føda eller vært syk, eller, ikke sant? Som får den beskjeden, mens gutta, de bare fortsetter.
1: Ja.
0: Og det får jeg litt sånn noen... Det et eller annet der altså, som jeg får litt...
1: Kvinner må slutte å føde, for menn begynner med.
0: Ja, nå, det har ikke Ida gjort, bare sånn at ikke hvis jeg trodde du drykte om det.
1: Nei, det var bare kvinner generelt. Vi må slutte å føde så mye.
0: Mener du det?
1: Ja, for da blir jo kastet si? Ut av gruppa.
0: Nei, vi må ikke slutte med det. Vi må slutte å bli kastet ut av gruppa.
1: Ja, det kanskje
0: ikke
1: det.
0: Det ikke offret som skal gjøre det om her, det overgriperen.
1: Ja. Men Ida Fladen, vi heier på deg, og gleder oss til å se hva slags fremtidig prosjekt.
0: Nei, men nå det ironisk
1: jeg skjønte det, for jeg hermet litt etter deg, men jeg mente det på ekte. Jeg er veldig spent på å se hva du kommer til å fortsette med.
0: Ja.
1: Og podcasten hennes går jo bra også.
0: Ja, veldig.
1: Farmen har begynt på TV. Har du sett Siri?
0: Nei, jeg skal se.
1: Du skal.
0: Jeg har faktisk ikke fått med at det har begynt. Eller...
1: Ja, for det vanlig Farmen.
0: Ja.
1: Altså, det vanlig folk. Og det så deilig med vanlig folk på TV. Og det det som står I alle kommentatorfelt, eller kommentarfelt overalt, ikke sant?
0: Ja.
1: Når det kjendis. Så lei av de samme kjendisene. Så lei. Og det, når du begynner å se på Farmen nå, så skjønner du hvorfor vi skal være lei av kjendiser på TV.
0: Mm.
1: For her det ikke noen som prøver å være en bedre versjon av seg selv. Her det ekte mennesker. Og det blir mye drama du kan høre her.
2: Jeg lei av at Janne spesielt var dårlig humør fra før av, og hun blir så sinnssykt tilsynelatende påvirket av å ta relativt enkle valg. Det synes jeg direkte usmakelig. Faen, altså, seriøst, nå jeg dritlei at folk skal være så fint humørsjukt. Jeg dritlei at folk skal, hvorfor kommer du ikke til middag? Jeg har holdt inn hele uka. Nå får folk grise, ok? Det f***, jeg lei av. Stopp med det.
3: Men Henrik, sånn uten å kødde nå. Det holder litt nå.
2: Hæ?
3: Du snakker om at du synes det kjedelig at alle tar ting seriøst. Nå ødler du dreper en stemning.
2: Ja, okay, men det dere som sur.
3: Ja, ok, det eneste som gjør oss bli igjen når du sitter og bare holder kjeft litt. Vær så snill.
2: Hæ? Ja, snakk der så snakker jeg her. Jeg har det fint.
3: Det är fan The Joker, Bjørn. Jo, vad fan sker? Who is this fucking guy?
1: Är inte det här deiligt? Du har lyst til å løpe rett hjem og se på farmen, ikke sant?
0: Dette skal binges i kveld, ja.
1: Det jo litt sånn nye endringer. Victor Sotberg jo programleder. Mm-hmm. Og så det litt andre regler denne gangen. For det første så jo da storbonden allerede valgt, som enveldig.
0: Ja.
1: Og storbonden, Jenny, som vi også hørte I klippet her.
0: Var det Jenny, ja?
1: Det var Jenny.
0: Hun liker jeg umiddelbart.
1: Hun helt rå. Ung dame, husker jeg ikke, 22 år eller noe sånt. Ja. Ung jente. Hun får en telefon fra Godsei, som på en måte gir henne beskjed om ting hun nødt til å gjøre. Og hvis Godsei fornøyd med henne, så blir hun. Eller så kan hun bli kuppet, så det en ny greie. Så hun bare storbonde.
0: Ja.
1: I tillegg til det, så hun da delt inn I tre lag, som gjør at ukesoppdragene mellom de tre lagene på gården.
0: Ja, lurt.
1: Så hvis du har blitt valgt som førstekjempe, så det laget som taper ukesoppdraget av de gruppene.
0: Mm.
1: Da kan den førstekjempen velge andre kjempe fra det laget som har tapt, som ikke har gjort ukesoppdraget bra nok. Ja. Forklarte dette greit, det så vanskelig. Men det mer som skjer her, som en sånn interessant diskusjon, som skjer da mellom han ene fyren og han ung dame når de skal hamre løs på planker og noe greier.
4: Slipp, ja.
5: Ja. Ikke så aggressiv. Pust med magen.
4: Ja, men vi menn snakker sånn for at ting skal skje fort. Vi ikke så følsomme.
5: Jeg tror
4: ikke
5: det hjelper å si det fire ganger på
4: rappen. Ja, men vi tar det ikke som personangrepp.
5: Okay.
4: Det en beskjed. Det ikke sånn. Jeg kan ikke snakke litt hengelig til meg neste gang.
5: Greit.
6: Jeg og Helge snakker til hverandre på en måte som gjør det effektivt, men hvis vi gjør det samme med kvinner, spesielt unge kvinner, så kan de bli fornærmet.
4: Hva var det du sa det med følelser?
6: Det jo styrt av følelser.
4: Ja, nettopp, sant? Vi jo ikke det. Vi bare snakker sånn.
6: Vi styrt av fornuft.
4: Så søt
5: det. Ja, man snakker litt forskjellig til hverandre.
6: Da. Ja, men det det.
5: Ja.
6: Dere blir litt sånn mutte, da. Litt sånn skuffa eller lei dere. Jeg vet ikke hva som fasiten. Skal vi endre oss, eller skal dere endre dere?
5: Jeg tror dere må endre dere. Veldig hyggelig
6: hvis alle går rundt og snakker. Ja, men vet du hvorfor vi må endre oss? Fordi at dere kan ikke endre følelsene deres. Vi kan endre fornuften vår.
5: Ok.
0: Han sitter jo på løsningen der.
1: Ja, han sitter på løsningen.
0: Ja.
1: Ja, for det reagerte jeg på det jeg så denne scenen. Så det sånn, her, hva snakker du om? Det ikke jentete. Jeg også dame, og jeg også liker korte, effektive beskjeder. Jeg tror ikke det. Jeg tror det generasjonsgreie. Tror du ikke det?
0: Ja,
1: det gutt-jente-opplegg dette?
0: Ja, litt gutt-jente det jo, og mye alder. Nå synes jeg ikke akkurat det han sa I dette klippet. Dette klippet jeg har sett på sosiale medier var sånn voldsomt, så dette må jo bare være toppen av et eller annet isfjell han har bygd seg opp I løpet av den korte tiden jeg har vært der.
1: Ja.
0: Denne solbrune, Jarl Goli-aktige figuren der inne, vet hva han heter.
1: Jeg husker ikke hva han heter.
0: Så han må jo ha irritert noen Før dette, for dette klippet isolert seg, tenker jeg sånn, wow, hva sa du?
1: Sa du slipp tre ganger?
0: Ja, Nei, den hadde jeg tatt imot på en måte, men det kan jo ende sånn at ung kvinne litt lei av at voksen mann skal bosse rundt, på en måte.
1: Det blir man.
0: At den slitasjen allerede der før han begynte.
1: Ja, at det det. Ja men det sånne følelser. For jeg har hatt en ung kollega for ikke så veldig lenge siden, hvor jeg faktisk ble kalt inn til et møte av kollegaen min, der jeg fikk høre at jeg kunne oppfattes som veldig streng og sint.
0: Ja.
1: Og så sånn, hæ, jeg? Jo ikke streng og sint. Men I sending så sånn, fint, mottatt, hvor den telefonen? Papp, så sånn, jeg effektiv.
0: Ja.
1: Og jeg kanskje ikke, jeg tenker at jeg sier det med et smil, men det gjør jeg jo mest sannsynligvis ikke da.
0: Nei.
1: For jeg rask og kom med en beskjed. Og da forventer jeg bare et svar på den beskjeden.
0: Mm.
1: Og hvis jeg får en beskjed, så sånn, mottatt, liksom, det ikke noe vits å dvele noe mer ved det.
0: Nei.
1: Så jeg tenkte over det siste, sånn, fader, har jeg blitt sånn gammel mann? Blitt gammel gubbe.
0: Ja.
1: Så nå må jeg ta meg sammen, ikke sant?
0: Jeg spiller jo volleyball på søndager, og forrige søndag så sier vi veldig ofte hverandre sånn, vi må bli flinkere til å kommunisere, så vi vet hvem som har ballen og sånn. Og det har du ofte ikke tid til, for den ballen den kommer en, ikke voldsom fart, fordi vi ikke så gode, men den kommer en viss fart. Og da det en som sier til meg sånn, jeg har den, for hun mente hun hadde ballen, men jeg hadde ballen, men jeg sto der. Det hadde ikke tid til å forklare, så sa jeg, nei! Fordi, og da måtte jeg forklare det sånn, sorry, jeg skjønner at jeg hørtes ut som Satan himself her, men jeg hadde ikke tid, det var det jeg hadde tid til. Der og da, så jeg har tid til å si nei, jeg har ikke tid til sånn, nei, fordi jeg nærmere ballen, og, for da får vi det ikke til. Så da måtte jeg si unnskyld på ham, da skjønner jeg at der, jeg prøver bare å være effektiv og tydelig, virker ikke veldig hyggelig.
1: Men du har jo litt sånn urbrøl I deg, det, når du har det enstavelses greier.
0: Ja. Jeg liker jo sånn kommunikasjon, så jeg skal ikke sitte her egentlig å mene for mye om denne situasjonen, men jeg skjønner at man blir provosert, og når han kommer med sånne typiske stereotypier som sånn, jenter er følelser via fornuft. Jeg tror begge sønn har begge deler.
1: Ja, jeg tror også det.
0: Og så vil jeg påstå at vi flinkere til å ratte det hele, sånn at vi får brukt litt av den ene og litt av den andre. Men da det jo bare kjedelig å komme i møte med et menneske som bare bruker den ene siden, ja. Og at alt annet blir feil, og hvis noen reagerer, så... Og hvertfall når kommer løsningen. Følelser kan man ikke endre. Nei, det ganske vanskelig. Men måten man snakker til folk på,
1: ja.
0: Det kan man vel endre.
1: Ja, det burde man kunne endre. Ja. Men jeg har jo opplevd og blitt snakket sånn effektivt til, hvor jeg synes det utrolig provoserende,
0: ja.
1: Og det i båt.
0: Oh, ja.
1: Ikke sant? Mann i båt, mm-hmm. kjører båt, kvinne i båt, jo hun som skal ordne med tau og fender og alt sånt der, ikke sant? Mm. Det jo et helvete.
0: Ja.
1: Å få sånn streng beskjed sånn ute på der, du på vei inn i havn, du skal legge til, det sånn der, tau på, hva heter det?
0: Babord.
1: Ja, tau på babord, vel... og så må fender, hvor fender? Så sånn, men i helvete da!
0: Jeg tror babord faktisk venstre, men ja.
1: Ja, babord venstre, sydbord høyre. Jeg bare glemte at det heter babord. Jeg har ikke vært på båt i sommer, jeg har en hel sesong uten båt, så jeg helt Digg. Grønn.
0: Null sjøgang på deg. Ja,
1: men å få sånne beskjeder sånn, i båt når det stress,
0: mm.
1: sånn, jeg vet at det skal være kort effektivt, men da, altså da trenger jeg mer følelser.
0: Ja.
1: Da det mer sånn, kunne du, nå trenger vi et tau på babords side, da må du ha den til gang sånn, tau, babord, fender der, hvor den? Durt. Helt forferdelig. Så jeg kan skjønne...
0: Det kan koste millioner av kroner, vet du, Kim, innen han har sagt, kjære, kan du være så vennlig å hente en fender og legge det rett i brygga, ja. 2 millioner i bot.
1: Men vi trenger ikke alle de ordene rundt, jeg trenger bare å si det med en hyggelig tone.
0: Ja.
1: Ikke skrik til meg og be meg å hente en fender, da. For at, da krasjer vi rett i brygga, for jeg gidder ikke gjøre det.
0: Jeg synes... to ting må jeg si. Jeg elsker denne typen jeg jo forkjemper for reality med ikke-kjendiser,
1: ja.
0: I tillegg til fordi det oppstår en helt annen dynamikk en helt annen type drama jeg håper det blir tatt godt vare på, fordi de når de nå skal ut og møte kommentarfelt så tror jeg de ikke rustet for det så det må noen hjelpe til med men så synes jeg det rart for disse som på farmen nå selv om ikke de har vært med på reality før, så har de vel helt sikkert sett en del reality at ikke du skjønner hvilken rolle du får sånn, blant TV-titlene når du går inn som voksen solbrun mann og snakker om at kvinner sånn og menn sånn mens du står med øks i hånd. Altså, har du ikke skjønt at det ikke blir godt tatt imot? ja. Har du ikke skjønt at der inne med kommer jeg til å møte damer i 20-årene, da må jeg kanskje moderere litt sånn gubbe-50-måten å prate på.
1: Ja, men det føler jeg det nok av i kjendisverden også, ja. som har vært på farmen og glemmer litt at de eldre menn som snakker litt nedlatende til de yngre kvinnene.
0: Ja,
1: det ikke første gangen dette skjer.
0: Det ikke dette første uka?
1: Det første uka.
0: Og han der Moldenseren vi hørte i første klippet der, eller om han fra Ålesund eller Molde, det klarer ikke jeg å skille, men... han, der har jo Gaute Grøtta ødelagt alt for han. Jeg hørte bare, satt han rett i Gaute-bås her med en gang.
1: Nei, men vi skal følge med på denne sesongen i hvert fall. Det det ingen tvil om.
0: Men at, at menn ikke har følelser, det jo bare fjås. Vi så et klipp for noen dager siden fra podcasten Ballspark. Det altså en podcast fra Bergens Tidene. 4 menn som snakker om brand. Fotballklubben Brann, og der dukte opp noen sterke følelser denne uka.
7: Mange spør jo hvordan det går med meg og sånn, og jeg er opptatt av at det tusenvis av mennesker i året som får dette her, og som har det mye verre enn meg. Samtidig så jeg litt redd.
8: I Ballspark så vi kollegaer, men vi faktisk aller mest venner, og jeg vet jeg snakker for alle når jeg sier at Anders, han lime i Ballspark.
9: Ja, du må ikke tro at du får fred. Jeg skal, når jeg lander for Satan Liki, når du er ferdig operert, jeg skal ta med min rødvindstunk, jeg skal rett opp på Haukeland, skal kjøpe rødvind på tekst igjen, skal jeg sitte der oppe og preke drit med deg.
10: Vi med deg, Anders.
7: Det vet jeg.
0: Hvis denne podcasten hadde blitt laget i Bergen, Kim, så er det dette alle snakker om i Bergen, vil jeg tro. Anders Pamer er da syk og har vært inne og operert. Vi håper det går bra med han. Det vakkert å se videoen, for dette jo også en video. Vi sitter da voksne menn og holder hverandre i hendene, og denne mannen som du hører brister fullstendig når han sier at han redd, som også fint å høre en voksen mann si, som da henter seg på en måte litt inn igjen etter å ha hatt dette følelsesutbruddet, og sier sånn, jeg skal kjøpe rødvin på dunk, og vi skal sitte og skravle, og ja. Akkurat som man må litt, så klapper seg litt opp igjen etterpå.
1: Det er så deilig mannlig trøsten her, og du får ikke fred! Vi skal snakke skit og drikke rødvin fra dunken, og jeg kommer til å være der. Nei, altså, jeg helt enig med deg. Det utrolig, jeg, første gang jeg så det klippet, så satt jo jeg og gråt også, for det
0: Og jeg har aldri hørt om podcasten, eller noen av de gutta har knapt hørt om BT.
1: Her hører du ikke på ballspark?
0: Nei, jeg
1: gjør ikke det. Brand?
0: Nei, ikke så veldig. Men man blir beveget av det, så er noe med at menn ikke har følelser, er jo helt tøysete. Mm. Og når dere viser dem, så liker vi dere jo enda bedre. Kan ikke bare ta med det regnskapet?
1: Vi gjør det. Da er det duket for premiere på årets forrædersesong, Siri. Jeg vet at du har kjempelyst til å være med selv. Er du med i denne?
0: Nei, jeg ikke med.
1: Nei,
0: det veldig med. Mange andre kule folk som er med. Og så tror jeg det en litt kul vri i år også, som jeg gleder meg til å se om vi får rett i at er kul. Jeg tror ikke vi ser det for å vite hvem som er forræderen.
1: Nei, og det tror jeg veldig, altså det veldig deilig for oss som har vært på forræder, så er det deilig å på en måte vise de som sitter hjemme og ser på, at det er helt umulig. Det er klin umulig å finne ut hvem forræderen er. Det er for lite måter å finne ut av det på. Ja. Sånn helt seriøst. Alle er sånn, det er dritlett da. Sånn, ja, men du vet jo hvem det er, så det er jo selvfølgelig lett for deg.
0: Ja.
1: Men jeg er usikker på hvordan det spiller på TV, på en måte.
0: Ja, for jeg har jo ment hele veien, jeg elsker å sitte og synes og mene om reality. Jeg har ment at det har vært veldig gøy hvis ikke vi fikk vite at vi må være med å gjette. Men jeg lurer på om det er for langt fra gjetting til svar. Jeg vil vite det i episoden.
1: Det går jo ikke. Nei.
0: Og så har jeg også ment at forræderne må få noen oppgaver som gjør at det er lettere at de blir avslørt underveis da. Men ja, nå vet vi får ikke vite hvem forræderne. Kanskje man gjør det i episode 3 eller 4, jeg vet ikke,
1: men det gjorde de i fjor også, at de ventet en hel episode med å slippe hvem som var den siste forræderen, og det var Sofie Lise.
0: Ja.
1: Sorry for spoiler.
0: Ja, for dere som ikke har sett fjoråret, det hensynet kan vi ikke ta.
1: Nei, men jeg synes det blir vanskelig, for at det dreier seg jo mye om liksom, forræderne på bakrommet, hvordan de tenker, hvem de skal stemme på og drepe, ikke sant, og så videre. Så jeg er veldig spent på å se denne episoden etterpå.
0: Ja, og den delen av det er jo også spennende, for det er gøy å se hva de har tenkt, og hvordan de tenker, og når de er uenige og sånn. Så man går jo glipp av et element her som egentlig er spennende.
1: Ja, da må de ha lagt inn et nytt element da. De har jo laget TV før disse her, så de har vel funnet på noe gøy da.
0: Men det er, jeg blir jo like slått i bakken hvert år, så tenker sånn, nå er ikke flere igjen. Og så ser jeg på kassa sånn, jo, det er jo fullblodskjendiser over hele linja her, det.
1: Ja.
0: Marius Selbekk, gleder jeg meg veldig til å se. Henrik Farli, Silja Nymoen, Linnea Myhre, Unni Lindell. Sanna Saruman.
1: Ikke sant? Og tror du, enten så kommer Unni og Sanna til å bli bestevenner, eller så kommer de til å hate Tviler hverandre.
0: På. Ja, heller det.
1: Heller at de hater hverandre. Ja, og da kommer det til å bli en kule varmt, altså.
0: Ja, ja, ja. Men jeg ser også, jeg vet, Mandy Candy. Altså han, jeg vet ikke om Norge vet hvem han er. Han er jo et Zoom-fenomen. Han er jo en klesbutikk et eller annet sted.
1: Han er en klesbutikk nede i Halden eller Sarsborg eller et eller annet sånt. Der tror jeg er Sarsborg.
0: Ja.
1: På et kjøpsenter der, har klesbutikken sin. Og så er han jo kjent for disse reelsene han legger ut på Instagram fra butikken.
10: Og så videre, og så videre, og så videre. For det er rett og slett Candy. Så stretch. Det er helt nydelig. Da kan du pushe grenser. Du kan liksom få noen farlige fasonger. Du kan sitte og dominere tastaturet. Du får potensialet ditt. Det er liksom ingenting du beholder deg på. Og du er kjærlig.
1: Ut og dominere. Ut og dominere med...
0: Han er vanskelig å ikke elske den mannen.
1: Ja. Han, altså jeg tenker sånn, hvis jeg skulle vært spillmester, Mats Hansen, så hadde Mandy Candy vært forræder. Altså, han blir jo ikke catcha.
0: Nei, kanskje ikke. Hvis ikke han blir så utilpass med å måtte ta liksom, avgjørelser som ikke er helt candy-candy, at han da blir at det går i frø for han, at han blir emosjonell og
1: ja, så kan det hende at alle går rundt og tror at han er Mandy Candy, Candy Candy, dominerer hele tiden, men det kan hende at det bare er et slags sånn grep han gjør på Instagram, at han er en helt annen fyr privat. Det vet vi jo ikke noe om.
0: Og vet du hvem jeg ser for meg at han kommer til å være her inne? Sorry. Men han som var på Farmen i fjor, som skulle ha masse sånn ordspill og sånn. Så skal være helt sånn ekstremt folkelig og var veldig opptatt av hvor kamera var til enhver tid. Det kan slå feil, ass.
1: Du kan stole på meg, og så slo han på stolen. Husker du det?
0: Ja, ja.
1: Å, fy faen, du.
0: Ja, vi kan få en sånn om igjen, da.
1: Ja, det går an.
0: Det er flere premierer, det er masse premierer. Det er ingen grunn til å gjøre noe som helst annet enn å se på TV de neste ukene.
1: Hevesongen er i gang, dere.
0: Ja, fy faen. Skal vi danse casten?
1: Ja.
0: Der også tenker jeg sånn hvert år, hvem skal være med på dette greiene her i år, da? Hæ? Hvem er sånn som skal fjonge seg inn med fjærboa på det underlaget her?
1: Og så finner de 12 nye kjendiser, eller hva den er, 10.
0: Ja, hvert eneste år. At Lea Ben kom til å dukke opp, det ikke noe overraskelse, for de pleier ofte å kopiere fjorårets kast. Lea Ben jo da, si det, hun sitter, vi så henne gjennom glassburet. Tale Torjussen.
1: Oh, ja, Tale Torjussen.
0: Hun jo Tale Torjussen.
1: Sin beste venninne.
0: Ja, men de fyller Tale Torjussens skoa, da det Lea Ben, ikke sant? De
1: og det sånn det samme. De gjør det? Er det sånn ja, det funker med casting?
0: Ja, ja, ja. Og så det jo, skal vi se, hun der, Sandra Lyng, jo Carina Dahl, ikke sant?
1: Er det derfor du sa at du trodde at Sandra Lyng kommer til å være like bra som Carina Dahl?
0: Ja, at hun kommer til å være flink til å danse, og så på et eller annet tidspunkt
1: så mister hun folket. For det Lea Ben kommer til å gjøre det bra der, vet du. Tror du ikke det?
0: Jeg tror Lea Ben kommer til å komme veldig langt. Ja. Jeg tror Alessandra Mele kommer langt.
1: Det tror jeg også.
0: Fordi hun så utrolig charmerende og flink til å danse. Og så tror jeg jeg vet ikke, hva tror vi om Sebastian Solberg?
1: Skal vi tenne et lys for Sebastian Solberg allerede nå? Jeg tenker at vi tenner et lys både for han og Espen P.A. Lervåg. Jeg tror ikke de kommer, altså, jeg tror de må kjempe om sisteplassen.
0: Nei, men Sebastian har jo rytme.
1: Ja, men det
0: nå har han folket. Han jo elsket og hatet, det kan slå begge veier.
1: Ja, altså, han jo, men ja, Espen jo så elsket da, av folket. Ja. Han jo dritlettis, på en måte. Men jeg tror egentlig det de to som konkurrerer mot hverandre her.
0: Mm. Jeg spent på Henriette Lien og Tarjei Svalastog, selvfølgelig fordi han var min dansepartner.
1: Og Henriette Lien er jo tidligere danser.
0: Ja, så hun er flink til å danse, men hun jo et menneske med veldig sterke meninger.
1: Ja, som hun har folket med seg. Ja. Det gjenstår å se, men kanskje det da hjelper at hun har Tarjei som dansepartner, som ikke bare får svingt seg på parketten på lørdagene fremover, men også å se i spillet.
0: Ja, og der kommer vi jo til å se en side av Tarjei, tror jeg. Hei Tarjei, jeg vet at du hører på.
1: Hei.
0: Han har også sterke meninger. Så jeg litt nysgjerrig på semien Henriette Tarjei off the parket, som jeg ikke pleier å si.
1: Off the parket.
0: Yes. Candy, candy. Men, men Tarjei inn i spillet, men når jeg hørte det, sendte melding til Tarjei, sa sånn, oh my god, nå skal du sanke stemmer på lørdager, være folkelig og søt, kle deg ut som Leonardo DiCaprio og kjøre liksom charmegreiene, og så skal du være, vi har jo sett han før i forrige, han jo en taktisk fyr, han veldig, veldig smart, veldig, veldig kalkulert.
1: Jeg ser på at han bare sånn supersnill jovis, men han ikke denne.
0: Jo, han snill, men han veldig kalkulert og intelligent, så, ja,
1: han spiller.
0: Så i spillet så kommer han til å legge en del strategier for hvordan han skal vinne ting. Mm. Da blir man jo oppfattet som slem.
1: Ja, det har jo du fått erfare.
0: Nei, jeg synes ikke det. Men så ser jeg jo når jeg går inn på casten i spillet at hvis du blir the bad guy her, Tarjei, da skal du jobbe hardt, for her det mye bad guys. Her det mange som kan potensielt komme fryktelig dårlig ut av det. Ikke fordi de ikke er kule folk, men fordi de ikke nødvendigvis liksom klær, eller så kommer til å oppfattes som rasshøler i denne type konsept.
1: Ja, så det jo noen, altså Christer Falk,
0: for eksempel.
1: Han vil jo være rasshøl.
0: Ja.
1: Altså, han vil jo komme ut liksom et rasshøl. Han klær å være rasshøl på en måte.
0: Ja.
1: Det veldig sønt på hvordan han sklir inn der, men jeg tenker sånn, av den personen jeg tror vinner hele spillet i år, jeg bare sier det noen gang, det Hans Morten Hansen.
0: Ja.
1: Fra side om side, hvis du ikke husker han komikeren fra side om side, som spiller naboen som heter...
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Jeg
0: har bare sett han veldig mye på stand-up-scenen. Fantastisk.
1: Hva heter han i side om side? Bare for å... vet du hva? Jeg skal finne en lyd av han fra side om side, sånn at alle kan være på hvem det er.
0: Fleksnes i naboen, han med frakk og hatt, på en måte.
1: Ja, vi har lyd her.
11: Det ser ut som et bomba horehus, jeg. Rart du skulle si det. Jeg har faktisk vært på et par bomba horehus, jeg. Det var på et i Ungarn en gang, det var ikke bomba, de hadde hatt gasslekkasje, så hele østveggen var jo sprengt ute. Så det var da alltid åpent, døgnåpent faktisk.
0: Men kan jeg bare ramse opp flere som jeg tror kommer til å bli fremstå, potensielt ha muligheten for å fremstå usympatisk i denne spillesesongen?
1: Fy løs.
0: Ingrid Olina Hovland.
1: Hvem er det?
0: Altså hun som leder i KrFU.
1: Ja.
0: Hun kan jo potensielt komme dårlig da. Christer Falk har vi nevnt. Kristine Ullebø er vel også litt kranglete, influenseren.
1: Jo, det tror jeg.
0: Ja, modell og influenser. Og så har vi jo Cecilia Brekkhus. Jeg vet ikke om hun bare slår med hendene, men også slår med kjeften.
1: Jeg tror hun slår med kjeften. Ja. Hun har bergenser også, ikke sant?
0: Ja. Anita Skorgang, hun milder jo det hele da.
1: Og der vi tilbake på sånn casting-greie, ikke sant?
0: Ja, hun er jo årets Hanne Krogh, antagelig. Isabel Skolmen. Hun kan
1: bite også
0: fra
1: bite fra seg. Nordlending, ganske rapp i kjeften hun også.
0: Ja. Gaute Berg Ness, altså fra Gautershow.
1: Gucci Gaute.
0: Ja.
1: Nei.
0: Er ikke Gucci Gaute en annen?
1: Nei, det Gucci Gaute. Eller har jeg misforstått?
0: Nei, Gucci Gaute jo fra gjengen til Oscar Westerlin.
1: Nei, Gucci Gaute er da for Guds skyld. Er jo han her.
0: Gaute Berg Ness?
1: Ja, det Gucci Gaute.
0: Er det sant? Jeg tror det var en kompis av... Oscar Vestelin?
1: Ja, men det bare for at han heter Gucci, så, så kobler du de to sammen, at han liksom gutt, den gjengen der.
0: Jeg er enig. Og så det en hev med hyggelige folk inni her også. Det blir bra dette her.
1: Ja, Sofie Elise.
0: Sofie Elise, ja. Som,
1: det bra cast da.
0: Veldig bra cast.
1: Store navn.
0: Ja.
1: Jeg husker, jeg har jo hatt så lyst til å være med på spillet.
0: Ja.
1: Så fikk jeg høre sånn, jeg bare, kan ikke jeg være med på den sesongen?
0: Fan, du hadde vunnet spillet. For du fremstår som så hyggelig, og så du altså...
1: Et rassøl?
0: Nei, men du er veldig...
1: Er jeg motsatt av Christer Falk?
0: Nei, du er langt fra rassøl, du er mye mer fitte.
1: Ja, jeg er enig, jeg er mer fitte enn rassøl, men jeg litt rassøl da. Det sånn, jeg har begge deler, ja.
0: Det bare skrukken mellom, som skiller. Nei, men jeg tror du manipulerer på en veldig... Du kan manipulere på en veldig charmerende måte. Jeg tror veldig mange ender opp med å gjøre det du vil, uten at de skjønner at det det som skjer.
1: Tror du det?
0: Ja.
1: Nei, jeg usikker, men da, det jeg fikk beskjed om... Da jeg snakket om det med de som kastet, så var det sånn, ja, men vet du hva? Vi har allerede funnet deg denne sesongen, og jeg fikk ikke vite hvem det var. Og det jo den som gikk sist. Jeg skjønner fader ikke hvem av de var meg.
0: Line Verndal, eller?
1: Kødder, eller? Fordi jeg er skuespiller og 34 år.
0: Men hun den eneste jeg kom på, hvem da? Bare Viken?
1: Ja, ikke sant? Det det jeg tror.
0: Nei.
1: Jo, det tror jeg. Nei. Jeg tror de tror at jeg... For da blir jeg sånn, og hva vet dere om hvem jeg er? Dere kjenner jo ikke meg i det hele tatt. Jeg har vært med på forede, liksom. Dere har jo ikke sett noe av personen.
0: De vet jo hvem du er. Du er Kim Wahl, 34 år.
1: Jeg vet
0: hva
1: skuespiller. Men altså, fader!
0: Jeg sitter jo og sutrer på et nivå som jeg tror alle... Unnskyld til alle som hører på.
1: Jeg vet det, det utrolig
0: patetisk. Jeg sitter, frøken Fitte og herr Rassøl sitter bak mikrofonen her.
1: Herr Skrukk. Herr Skrukk. Bam, bam.
0: Det var jo egentlig det vi rakk i dag, Kim. Vi skulle vært innom kongen, som syk igjen, eller fortsatt syk.
1: Ja.
0: Vi skulle vært innom biff, som har blitt dyrt. Og så har det dukket opp en sak nå helt på tampen mens vi sitter her. Vibrasjonsplater, har du fått med hypen?
1: Jeg har hatt så lyst på det! Har du trykket på en vibrasjonsplate, så kommer neste ut og bare sånn, dette så bra for deg! Du lymfer en av seg. Altså, jeg har så lyst
0: til å ha det i butikken, så alle jentene vi som jobber i butikken kan stå bak kassa og vibrere hele dagen.
1: Det er
0: sykt fitt hele gjengen.
1: Ja. Må ikke sette deg på nå.
0: Jo da, det fint å bli... Jeg orker ikke å dra det.
1: Nei, ikke gjør det.
0: Nei. Men nå er Elkjøp fjerner altså sine vibrasjonsplater fra nettbutikken, fordi helsepersonell og medisinske bla bla bla mener at det ikke er så effektivt. Altså, de fjerner fra salg på grunn av manglende dokumentasjon. Fysioterapeuter og forskere sier at plata kan være et supplement, men det erstatter ikke tradisjonell trening.
1: Nei, men hvem, det var det vel ingen som trodde vel?
0: Ja, men i alle dager trenger ikke å ta det vekk, for det sånn som å si at XXL slutter å kjøpe joggesko, for det ikke sikkert det du må trene med det, du kan ikke bare gå rundt med det. Nei, det er som å fjerne popcorn fra butikken, for det ikke en fullverdig middag. Nei vel! Altså, jeg slutter ikke på sats, jeg begynner ikke heller, men la oss si jeg gikk der da. Slutter ikke på sats for å begynne aktivt med vibrasjonsplate. Ja, jeg skjønner at det et supplement, jeg spiser jo ikke bare saus, jeg må ha biffunner.
1: Men for å være helt ærlig, jeg trener jo ikke, så jeg hadde brukt det som et supplement til en hverdag til uten noe. Trening. Og da er det jo sikkert bedre enn ingenting da.
0: Ja, men da har du ikke tatt bort 4 dager i uka på sats.
1: Nei, det har jeg ikke, men jeg har fått lymfedrenasje, jeg tenker det er fint, ja. Er ikke det? Jeg har hørt at de sier at det er så bra.
0: Dette høres ut som sånn, hva heter det når du skal bli sånn, du, hvitvasker på en måte, ikke hvitvasker, men sympativasker eller... Jeg skal prøve å få kredd på sånn, vi hører på alle ekspertene der ute. Elkjøp er opptatt av folkehelse. Derfor fjerner vi nå produktet, for sånn er vi.
1: Ja, det var gøy å se hva annet de selger på Elkjøp, hvis vi gått gjennom en liste av det. Det er ikke alt der som
0: fungerer. Vi selger jo kaffetrakter, men det er statue like middag. Hva faen? Dum nyhet.
1: Takk for denne gang. Vi tilbake på mandag, ja. Og da snakker vi om det du snakker om, og vi trenger selvfølgelig å høre fra deg. Vi har lyst til å få noe å snakke om vi også. Og da går du inn på Instagramen vår, så skriver du en DM, eller er det PM? Det kommer an på om du snakker norsk eller engelsk. DM er direct message
0: og PM eller direkte melding da, som også passer godt med de bokstavene, synes jeg.
1: Ja, da er det kanskje motsatt, private message.
0: Nå er det mørkt.
1: Privat melding.
0: Ja, det kunne passe. Privat melding, direkte melding. Ja. Inne på Instagramen, det alle snakker om. Så ikke prøv å søke opp det du snakker om. Den Instagramen finnes ikke.
1: Nei, den finnes ikke.
0: Ja. Ok, ha det da. Åh, Jarle Bernhoft da, på onsdag.
1: Ja, Jarle Bernhoft. Du er forelsket, du.
0: Ikke sånn forelsket.
1: Nei.
0: At det så kliner man liksom.
1: Nei, ikke sånn forelsket, men sånn forelsket.
0: Jeg har lyst til å ha han som venn.
1: Ja. Det alle snakker om, alle snakker om.
12: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt i en app, gratis. Radio musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
13: Er det PST?
0: Ja.
13: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
0: Kongen av Jordan har dårlig mange.
13: Det jo gæren. Det jo en ninna som skal, det jo hun som skal rykke inn. Men det jo sinnssyk bruk av politiresurser. Det alle
12: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
14: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
17: Nei, det bra. Hvorfor blåser lysene?
16: Gratulerer med dam! Elsk deg, da!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Right Price Times kundeavisen.
20: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
22: Mamma?
23: Ja?
22: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
23: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
22: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
24: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
25: Byggtorget.
24: Vi snekkes.
26: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
27: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
28: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio
12: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
29: Speilegg med skarpe kanter. Hva tenker du om det, Bo?
30: Nei, takk!
29: Hva den verste biloppfinnelsen gjennom tidene?
30: En jævlig lang liste, eller?
29: Hva fikk du på kroken I sommer, Bo?
30: Det skal jeg fortelle deg når du skal legge deg I kveld, Geir.
29: Dette og veldig mye mer får du høre I denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau
31: og Agne Bo.

0: Du lurer jo på hva forskjellen på smilende egg og vanlig egg.
1: Ja, for det eneste jeg vet at hvis jeg koker egga for mye, så blir jeg grinete. Og det har jo ikke noe jeg skjønner ikke løskokt, skjønner jeg. For da det sånn helt flytende.
0: Ja, som du spiser med teskje.
1: Ja, men det gjør du, spiser du ikke egg med teskje uansett. Bortsett fra når du peller av og lager skiver av det og putter det på brødskiva. Da det hardkokt.
0: Ja, det er jo to. Ja, men du kan, nei, begge deler. Altså, jeg har jo et bløtkokt egg som du skjærer i to. Det blir jo litt ja, sånn... Ja, nei, men ikke sant?
1: Det er du som har mat podcastet oss, ikke jeg. Ja,
0: nei, jeg er klar over det. Og det er sånn at så det flyter, så det flyter, altså eggeplommen flyter ut. Det er nesten som posjert egg, ikke sant?
1: Bløtkokt egg.
0: Har du spist posjert egg?
1: At du deler et egg i flere og deler ut til mange nei. Forskjellige personer?
0: Nei.
1: Da er det porsjonert egg.
0: Porsjonert egg. Nei, posjert egg hvor du skal ha eddik i vannet, og så kakker du hele egget oppi.
1: Din jævla du, snobb!
0: Og så skal du røre det rundt i 4,5 minutt. Da er plommen bløt, og så er vitten fast.
1: Er ikke det smilende det?
0: Og, jo, men, da, men dette er jo en litt mer sofistikert måte å høre på. Så skal du ha det oppå da, kanskje en avokado. Det skal være litt hollandaisesaus. Det skal være liksom et lite måltid, kan du si.
1: Så det blir et egg som ser ut som en sånn mozzarellaost?
0: Ja! Ja!
1: Med plomme i midten.
0: Eller burrataost.
1: Ja, ja, nei takk. Men nei, jeg er, ja, altså, egg for meg, det jeg skal ha i seg.
0: Ja.
1: Og jeg vil, hvem, så lenge det ikke er speilegg med sånn, sånn skarpe kanter.
0: Oh, ja.
1: Jeg liker ikke de der, jeg brekker meg av de der svidde kantene på vitten, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, ja.
1: Det blir for mye, sånn litt sånn svarte, så det er jævlig viktig at det speilegget er litt mer mjukt enn at det blir sånn sukkerspinn.
0: Men det er hårfin balanse, så du ikke får den snørret oppå.
1: Vet du, jeg er så dårlig på speilegg, så det blir nesten alltid eggerøret av det.
0: Åh, du gjør det?
1: Ja, ja.
0: Hva med en liten omelett? Har du prøvd det?
1: Ja, det har jeg prøvd, men det er jo enda vanskeligere, for da må du vispe først.
0: Ida, du rister det bare i et syltetøyglass.
1: Men jeg husker en gang vi lagde, som vi ikke hadde noe å koke det på, da lagde vi speilegg rett på kaffetrakter, tok bort kolben, og lagde speilegg rett på kokeplata. Det er å anbefale, da, hvis du har dårlig plass på kjøkkenet.
0: Ja, er å anbefale.
1: Ja, men da kan du, det er multitasking i kjøkkenmaskin-edition, altså.
0: Ja, ja. Nei, altså egg er jo en lidenskap og en kunst.
1: Finnes det noe matvare, en råvare du kan lage flere varianter av med bare en kjel og vann?
0: Nei,
1: du, eller en steikepanne du kan lage posjert, hardkokt, smilende, bløtkokt, omelett, speilegg og alt kommer ut av en pappkartong og to kjøkkenredskaper.
0: Ja.
1: Det er ganske fascinerende, og det smaker jo likt, så det beste er jo bare å få det i seg på enklest mulig måte.
0: Ja, men så kommer det jo an på hva du har av tilbehør, da.
1: Salt og pepper.
0: Ja, har du ikke kaviar i bånd?
1: Kaviar i bånd, jo.
0: Kaviar i bånd.
1: Har du ikke kaviar i bånd, så fort?
0: Og så har du litt ansjos på, eller
1: nei,
0: eller gaffelbiter.
1: Vet du hva, jeg sluttet å spise cæsardressing, jeg skjønte det var ansjos inn.
0: Nei.
1: Jo. Jeg visste ikke at det var fisk, og til alle dere som, for det er jo godt å ha den, når du kjøper sånn, du har sånn løsvekt smågodtsalat på meny,
0: ja.
1: Så du putter det oppi, ja. Så er det jo hardkokte egg, ja. Og så er det litt sånn kylling, ost, taco, sånn nacho-skjell, og grønn salat, agurk, ikke sant, og så videre, og så videre, og krutonger, som Gud vet hvorfor man har det, og så
0: har det brødbiter, det er bare sånn at det, de som har bakeriavdelingen der skal bli kvitt gammel
1: loff. Ja, det er bare gammel dritt. Og så de som lager kaker, lager punchboller av det.
0: Ja.
1: Men nei, og da putter man det oppi, og der er det sånn at man kan hente seg en liten sånn serviett og kniv og gaffel i sånn pakke, og så er det dressing, da er det cæsardressing, sånn hvit, og så er det jo vanlig, så er det vanlig sånn tosnæren. Og det hvite er jo så god, men så jeg til min store overraskelse at det er ansjos i dressingen, og da, det
0: da ble du lei deg.
1: Ja, jeg kan ikke love, men jeg kan nesten banne på at jeg har fått bein i den dressingen en gang.
0: Og du har fått fise sillebein i dressingen?
1: Ja, det er ikke bare, når du sitter og peller ut bein av dressingen, da må du ta en annen dressing, tenker jeg da.
0: Min kjære, hun påstår at hun er så god til å koke egg. Hun koker altså egg. Jeg pleier ikke hun å høre på disse podcastene.
1: Med bind for øya.
0: Ja, det går fint. Men hun setter på da en kjele med iskaldt vann.
1: Ja.
0: Så det skal koke opp.
1: Du gjør det. Ja, dette,
0: hun gjør det. Jeg gjør ikke det. Jeg tar varmt vann fra springen, så du korter ned tida litt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og, men hun tar kaldt vann, og så legger hun egga oppi, og så venter at det... Altså, det tar jo halve... Jeg skjønner ikke logikken i det.
1: Nei, men er det ikke vanskelig å vurdere da? For da blir det jo litt sånn halvvarme underveis før det koker.
0: Ja, det det, vet du.
1: Men det jævla viktig, og det jeg har lært på the hard way, å legge eggene man skal koke ut på kjøkkenbenken, før man går og dusjer, for eksempel, sånn at de blir litt romtempererte. Men, for da tåler de litt mer juling i kokekjelen.
0: Men hvis det går litt egg i en husholdning, så skal du jo ha dem liggende på kjøkkenbenken. Du skal ikke ligge i kjøleskap.
1: Nei, jeg har dem i kjøleskap, ja.
0: Og så legger de inn etter hvert. Og så tar, ja,
1: nei. Jeg tar ut to og to egg, men det alt for sent alltid, så da de så kalde. Mm. Og da må du forhåndsvarme dem, hvis ikke så sprekker skalet.
0: Mm. Og i og med at dette en bilpodcast, som vi i ferd med å sette i gang nå, så har vi jo hørt uttrykket egg under pedalen.
1: Har du fått egg under pedalen, sa folk?
0: Hjertelig velkommen til Langkjøring med Geir Skau og Bo.
1: Du, i helgen som var forrige helg, hadde jo jeg gleden av å høste KNA Hamars 100-årsjubileum.
0: Ja.
1: Det var gøy. Det var Hamar Motorshow også, på flyplassen på Hamar.
0: Var det gamle 100 år gamle biler?
1: Der var det kortesjegær på det ene innslaget, der det var biler gjennom 100 år.
0: Oi.
1: Så der var det gamle A-forder og T-forder, og det var Oldsmobiler fra 20-tallet, ja. Og helt ned til den nyeste nye elbil bakerst.
0: Ufta.
1: Men nei, jeg bare, vi slår et slag, for dette var jo, det er jo høsten nå i Norge, ja, ja, ja. Det har jo blitt sånn. Så man
0: Men det var jo knallvær, og, ja. Eller det var vel egentlig ikke, for jeg snakket med deg, det hadde ikke vært sånn...
1: Nei.
0: Veldig pent.
1: Nei, altså jeg kjørte jo på V6 på morgenen der forrige lørdag, og da var det jo litt grisgrendt akkurat ved Espa. Men jeg vil jo bare slå et slag for de som arrangerer sånne biltreff i Norge. For det er jo roten til alt godt. Sånne familietreff med unger og simulatorkjøring og oppvisning av bil i et nærmiljø som kanskje ikke, du trenger ikke å dra oppsøke et motorsportanlegg da.
0: Nei, nei.
1: Du får reservert i nabolaget. Så jeg bare tenkte at jeg var jo ansatt der som speaker og gledet meg veldig til det, for du vet jo liksom aldri helt på sånne arrangement hvordan det slår ut da.
0: Nei.
1: Men her var det også street legal kjøring på flyplassen. Det var bilutstilling. Det var drifting-oppvisning, hvor alles Robin Alsaker da, med 36-modell Hudson, og, med LS-motor og kompressor.
0: Og det er tøft.
1: Altså det er, altså, og Lena Charlotte, det var masse drifting-folk som bare kjørte. Men jeg tenker, jeg synes at folk skal være flinkere til å ha litt sånn lavterskel arrangement, som ikke bare er bil, Cars & Coffee da. Vi elsker jo Cars & Coffee.
0: Vi gjør jo det, det er lavterskel som holder.
1: Men jeg synes dere skal ta kontakt med deres lokale KNA, et sted det går an å arrangere noe, det kan kjøre litt bil, ja. Det er ikke så jævla mye som skal til da.
0: Neida, det er ikke det. Jeg husker jo at jeg drev jo med offroaders i gamle dager.
1: Ja, ja, ja,
0: på Trandum, da fikk vi jo låne stridsløypa.
1: Ja.
0: Altså på Sesvollmoen og Trandum, og så var vi på Helgelandsmoen ved Hønefoss, og vi var forskjellige steder.
1: Jeg føler alltid at Helgelandsmoen er i Nord-Norge.
0: Ja.
1: For det er Helgelandskysten.
0: Ja, det er så langt fra kysten du kan komme.
1: Ja, ja, ja.
0: Men i hvert fall så kjørte vi på sånne steder hvor det var lav, det var en pølsebu og vaffel i en sånn henger, og så drev vi og kjørte. Og kjørte oss fast og tauet hverandre opp og hadde det veldig gøy. Men så ble det inn under NAF og KNA, og da ble det så plutselig så innmari strengt regelverk på det.
1: Ja, ja.
0: Og så ble det jo hillclimbing.
1: Kan
0: mene
1: det var litt lurt også det da.
0: Det kan jo være selvfølgelig noe, men vi hadde jo et styre og sikkerhetsfolk som passet på at det gikk i sømmelige former. Men det var litt mer sånn camping med kjøring.
1: Ja, ja, ja.
0: Og vi hadde det jo dritgøy, men det begynner jo å bli noen år siden da, selvfølgelig.
1: Nei, jeg bare slår et slag for alle som har lyst til å arrangere noe sånt, så bare hopp i det. Og du tar jo en risiko i Norge da, når det vi har jo vær i dette landet.
2: Det har vi.
1: Så vi må jo bare gamble litt og prøve, og jeg synes vi skal sette en stor, eller gi en stor takk til alle de som arrangerer rundt omkring og tar den risikoen, og gjør den jobben du faktisk med funksjonærer og samband og lyd og billettsalg, og jeg synes det litt kult at jeg gjør det, og jeg koset meg gløgg i hjel, og det ble jo knallvær, og det var masse hyggelige folk, og mange av dem gær sa at de skulle komme på liveshow vårt i Hamar når vi skal ha langkjøring der nede på Kulturhuset eller hva det heter i Hamar sentrum og det, nei, jeg gleder meg, jeg koset meg gløgg i hjel. Jeg har hatt alt for lite sånne jobber som jeg, det gatebil, men der går det liksom i ett, her får du litt tid til å snakke med folk, og nei, det hyggelig.
0: Men det som morsomt med deg jo at nei, det har vært alt for lite, og så drar du fra det hvor du har vært speaker, og så drar du på Carl's & Coffee, og så drar du på et eller annet treff, og så drar du og besøker noen, altså du
1: vi later ikke som vi er bilinteressert, det gjør vi ikke, Geir.
0: Du sitter jo ikke akkurat på ræva du da når det gjelder sånn.
1: Nei, det var Carl's & Coffee dagen etter, jeg måtte ta en tur opp og titte litt.
0: Du måtte ta en liten tur. Var det noe bra der
1: da? Ja da, veldig bra. Det var jo, det jo jeg jo så glad i gamle pick-upper, og det var jo flere av der. Å herregud, jeg ble helt satt ut. Nei, Carl's & Coffee, vet du hva, dette her er å suge den siste lille sommerkaramellen, for nå det snart truger og ut og hente ved, og nei, jøss og navn, har det vært 20 kuldegrader flere dager, har nå du sett opp varmekabler i kjelleren, nå begynner den sesongen der snart, og jeg synes vi skal prøve oss å leve litt i nuet, og glede oss over de varme solstrålene man får i Kina langt ut på høsten.
0: Jeg møtte folk med kabriolet i helga, jeg møtte noen i en Morgan med...
1: Hadde pels, hadde skinnjakke og...
0: Ja, men det har de om det så er sankthans og 30 grader, ja, så skal de ha det og sixpence. Så det hører med til greia.
1: Ja.
0: Men...